אז נעיף את השמלה זה לא מספיק לה שהיא לבד מחפשת את השיר שרק ירים לה אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה כי

0: פלוס 100 FM מוזיקה זה הכל 100 FM רדיוס
1: בין אהבה לבגידה בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק
2: ואת לוחשת תראה מה יצרנו כאן
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית

רצים לאש בלי להודיע, כאילו אין מה להפסיד, ואז חוטפים את הקליע, אני שלך.

0: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: 103.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל
1: מבין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירה

0: קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. 100 FM רדיוס.
4: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
5: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
6: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: לממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12, ברדיוס 100 FM.
3: הילד שוב רעב,
4: ברכה.
5: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
6: בניגוד להצהרות ראש הממשלה ושר הביטחון, ישראל ולבנון דנות בנציגה חלקית מדרום לבנון. כתבנו המדיני ירון אברהם פרסם במהדורה המרכזית כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנציגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל, כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח וקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושאת דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בלבנון דווח הלילה על תקיפה של חיל האוויר אל אזור עיירה, מצפון לבית ג'בל. אתמול חיסל צהל בלבנון שישה מחבלי חזבאללה, שהיוו איום ידי לכוחות. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדים. זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
7: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיון בוועדה לפני ששר הביטחון קץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר קץ נמנע מלהביע תמיכה.
6: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. ממשרד הבריאות נמסר שמירה על פרטיות המטופלים בראש סדר העדיפויות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. יום שישי בשבוע, 8 דקות אחרי השעה 7, ואתם מחוברים אלינו למשדר משותף כאן ברדיו לב המדינה ב-91 וב-93.3 FM וגם ברדיוס 100 FM. ואנחנו בשעות הקרובות מזמינים אתכם להצטרף אלינו למשדר התרמה המיוחד עבור איחוד הצלה, המלאכים וחתום. ואנחנו כאן איתכם מזמינים אתכם להקשיב וגם לקחת חלק. בוקר טוב לך, איש התקשורת דוד חכם.
1: בוקר טוב, ניר סייג, ידידי היקר. בוקר טוב לכם, מאזיני רדיו לב המדינה ומאזיני רדיוס 100 FM. אנחנו במשדר קצר, צריך להגיד, בגלל שיש פה אחריות לכולנו. אנחנו מדברים על איחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, אתם, חלק מכם שומעים, שמעתם, רואים, ומבחינים בהם יום-יום, בכל מקום. יותר מ-10,300 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, שפשוט כל עולמם זה לצאת ולהציל חיים. ואנחנו רואים אותם, הם מגיעים לכל זירת אסון, לכל זירת תאונת דרכים, לפיגוע, לירי רקטות, לדום לב, אירוע מוחי, אירוע לבבי כזה או אחר, ילד שנחנק, ילד שעובר תאונת דרכים, נער של תאונת דרכים מקורקינט, כל אדם רואה אותם, נתקל בהם בכל מקום. הסיבה שאנחנו כאן הבוקר הזה, יום שישי, זה בגלל שבאמת חסרות לעוד מאות מתנדבים, חסרים להם הערכות להצלת חיים. אני אומר, אני לא מייפה את זה, אני אומר את זה כאן. למעלה מ-700 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שאין להם ציוד קריטי להצלת חיים. ואנחנו כאן כדי לנסות לגייס עוד כמה עשרות ערכות להצלת חיים. כל ערכה כזו זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הלונקה מתקפלת ועוד הכל. מאזינות ומאזינים, תקשיבו. יש מאות מתנדבים של איחוד הצלה, מתוך 10,300 מתנדבים, שאין להם ערכה מצילת חיים. יש לכם הזדמנות היום, הבוקר הזה, להיות שותפים מלאים עם איחוד הצלה להצלת חיים. ואני אגיד את זה כאן בתחילת המשדר. לכל אחד ואחת מכם יש את האפשרות להקדיש את אותה ערכה שהוא תורם, או לרפואה שלמה, או לפרנסה טובה, או להבדיל לעילוי נשמה. מי שרוצה לעשות הנצחה לעילוי נשמת קרוביו שנפטרו, שיתרום ערכה כזאת, כי הערכה הזאת תציל חיים של לפחות 2,000 איש. תכף אני אגיד לכם למה זה לפחות 2,000 איש, יש לזה חשבון מאוד פשוט. מנגד, יש מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים בדיוק, אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, בדבר השנתי הזה שקורה עם איחוד הצלה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. אני חוזר. אחד או אחת מכם בעוד פחות מחודשיים יזכה בכל הפרס הזה. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. כל מי שתורם הבוקר הזה ערכה אחת לאיחוד הצלה, אנחנו רוצים בשעה הזאת להגיע ל-40 ערכות. כל מי שיתרום ערכה אחת, 180 שקל לחודש, יקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה שקורה בעוד פחות מחודשיים. מספר הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935. כוכבית 5935. אנחנו פותחים את הבוקר הזה, באמת משדר קצר מאוד, בגלל שאיחוד הצלה חייבים באופן קריטי את הערכות הללו להצלת חיים. ואני אומר למאזין הראשון או למאזינה הראשונה שיפתח את הבוקר הזה ויגיד, אני רוצה להציל חיים, אני רוצה להיות שותף בהצלת חיים, ויתרום את הערכה הראשונה. מי יודע? אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה של הבוקר הזה, שיתקשר לאיחוד הצלה, ובאמת הם צריכים את הערכות הללו להצלת חיים באופן בהול, מאזינים יקרים. יש פה חיים של אנשים שאפשר להציל אותם אם רק היו ערכות. אז אני אומר, סליחה, למאזין הראשון או למאזינה הראשונה שיפתחו את הבוקר הזה ויתרמו את הערכה הראשונה לאיחוד הצלה. מי יודע, אולי דווקא אתה תזכה, את תזכי, לקבל טלפון בעוד פחות מחודשיים. זוכר את הבוקר יום שישי שתרמת ברדיוס, ברדיו לב המדינה, ערכה להצלת חיים לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכית גם במתן שכרה בצידה. שימו לב. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זה לא שלושה זוכים, זה זוכה אחד שיקח הכל. מי שיתרום את הערכה הראשונה לא יקבל כרטיס אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לאיחוד הצלה צורך קריטי עכשיו בערכות הללו להצלת חיים, ויש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים, מלאים, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, בהצלת חיים. כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה 3, 4, 5 מאזינים ראשונים.
0: וואו, יש.
1: שתורמים ערכות להצלת חיים, 6 מאזינים ראשונים, וואו. 6 מאזינים ראשונים שתורמים ערכות להצלת חיים. עכשיו יש לכם הזדמנות, מאזינים יקרים, להתקשר ולקחת את הערכה השביעית על עצמכם.
0: דוד, אני יכול לספר לך, אתמול פגשתי חבר, שאל אותי, תגיד לי, זה באמת 18 כרטיסים? עכשיו, יש פה הצלת חיים, וזה הדבר באמת החשוב ביותר, אבל זה באמת ככה, אנשים צריכים להבין שזה לא, אתה לא סתם זורק מספרים פה, נכון?
1: אנחנו כאן, כי הם באמת, א', הם באמת צריכים באיחוד הצלה באופן קריטי את הערכות הללו להצלת חיים, זה דחוף, זה לא סובל דיחוי. והדבר השני, כל מי שיתרום ערכה להצלת חיים, לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד פחות מחודשיים. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה שתרמתם, רק פתחנו את הבוקר. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7, כפי שאתם יודעים, מאזינים יקרים, זה מספר מזל. כל השביעין חביבין, ו7 זה מספר מזל. מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, התרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה, וכמו שאמרתי לכם, 7 זה מספר מזל. אולי דווקא הוא זה איזו שיקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים. זוכר שתרמת לאיחוד הצלה את הערכה מספר 7? רציתי לבשר לך שזכית, שימו לב מה הפרס. זה פרס בשווי של 700-800 אלף שקל. משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות. אני רוצה פה את הערכה מספר 7, ו7 זה מספר מזל. קחו את הטלפון, חייגו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935. אנחנו לא הולכים להיות פה כל היום, זה משדר קצר מאוד, כי באופן קריטי ובהול, איחוד הצלה צריכים פה עוד עשרות ערכות ראשונות, למתנדבים והמתנדבות שלהם בכל רחבי הארץ כדי להציל חיים. ביד אחת אתם תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים דרך הערכה שאתם תורמים, באמת יצילו חיים של חיילים וחיילות וקשישים וקשישות ואישה שבדרך ללידה וילד שמעד ותינוק שטבע, מאזינות ומאזינים. ביד אחת אתם שותפים מלאים בהצלת חיים, ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות, אנחנו עכשיו ננגן שיר, אני רוצה פה את הערכה מספר 7. 7 זה מספר מזל, מי יודע? אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה, כמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, דווקא הוא זה שיזכה בפרס הענק הזה. בנוסף להצלת חיים, יזכה בפרס ענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, מאזיני ומאזינות רדיוס 100FM ורדיו לב המדינה, בואו ניקח את הטלפון עכשיו, בוקר יום שישי, מצד אחד נהיה שותפים בהצלת חיים, מצד שני גם אתה זכרה בצידה, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, יזכו בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה...

0: הכלכלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת, בשבילנו אתם לקוחות ראויים.
10: איחוד הצלה,

0: שרית חדד. אנחנו כאן במשדר מיוחד, משדר קצר, חשוב לציין, אז חשוב שתיכנסו איתנו לעניינים כמה שיותר מהר, כי אנחנו לא נמצאים כולה הרבה מאוד זמן.
1: נכון, וצריך להגיד גם למה אנחנו כאן. אנחנו כאן עם איחוד הצלה, אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, תאונת דרכים, בכל ירי רקטות, בכל תאונה אתם רואים את אנשי איחוד הצלה, המלאכים בחתום, שמגיעים ראשונים כדי לזנק ולהציל חיים. לפני שנה כשהיינו פה, היו להם 8,500 מתנדבים, היום שלהם 10,300 מתנדבים. וצריך להגיד, אנחנו כאן כי באופן קריטי חסר למאות מתנדבים של איחוד הצלה את הציוד הזה מציל חיים. תבינו כמה חיים של אנשים מאבדים כאן בגלל שאין ציוד מציל חיים. וכל ערכה שיש למתנדב של איחוד הצלה, יש בפנים בלון חמצן, אלונקה מתקפלת, דפיברילטור, זריקות להתקפת אלרגיה, חסמי עורקים, תחבושות, ערכת לידה, ואת כל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק ולהציל חיים. חייב להגיד לכם שכשאני רואה אנשים מאזינים ומאזינות של רדיוס ולב המדינה שמתקשרים פה הבוקר הזה ותורמים ערכה להצלת חיים ומקדישים את זה לעילוי נשמת יקיריהם, זה מאוד מרגש בעיניי. ולמה? כי במותם ציוו לנו את החיים. מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמתם התאורה של יקיריו שנפטרו, זה הזמן, זה המקום. הערכה הזאת תציל חיים של יותר מ-2,000 איש. אמרתי מקודם שאני אסביר למה. כל ערכה שאתם תורמים, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. תחשבו על זה רגע, אם מצילים רק אדם אחד ביום, תינוק אחד, תינוקת אחת, חייל אחד, חיילת אחת, ביום, אחד, מקרה אחד ביום. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים, תבינו, כמה חיים של אנשים אתם יכולים להציל. עכשיו, אני אומר לכם את כל האמת, מאזינים ומאזינות, איחוד הצלה צריכים באופן קריטי את המאות ערכות הללו. אנחנו בשעה הזו רוצים להגיע ל-40 ערכות עד סוף השעה. יש לנו כבר 12 ערכות ראשונות שתרמתם, 13 ערכות ראשונות שתרמתם. כל מי שתורם ערכה אחת, 180 שקל לחודש, מקבל מנגד 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם עומד לקבל טלפון ממנכ״ל איחוד הצלה שהוא זכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלו. עוד הפעם אני חוזר, זה זוכה אחד שיקח הכל, זה לא שלושה זוכים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה הוא בין 700 ל-800 אלף שקל. קחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 13 תרומות, 13 ערכות שתרמתם, אנחנו רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזו. מאזינים יקרים, איחוד הצלה צריכים אתכם. ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה הבאה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה בה, דבר המטורף הזה בעוד פחות מחודשיים של איחוד הצלה. והם מכירים אותם, אתם רואים אותם בכל מקום, מאזינות ומאזינים.

0: כל אחד נתקל במתנדבי איחוד הצלה. קחו את הטלפון, כוכבית 5935. הנה יש לנו עכשיו, גבירותיי ורבותיי, עוד שתי ערכות שהמאזינים פה תרמו. אנחנו כבר עם 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה, כפי שאתם יודעים, זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה מספר 17 הבוקר הזה, דווקא הוא זה שיזכה לקבל טלפון בעוד פחות מחודשיים, זוכר שתרמת את הערכה מספר 17, רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכית במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין או מאזינה שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, אומנם תורמים רק ערכה אחת, אבל אתם לא תקבלו כרטיס אחד. אתם תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה להשמיע לכם ביחד איך לפני 10 חודשים מאזינה של רדיוס או לב המדינה, ניר, שהקשיבה לנו פה ברדיו, מאזינה מנתניה, היא התבשרה על זה שהיא זכתה בדבר השנתי המטורף הזה שקרה לפני 10 חודשים. קחו, תשמעו איתי יחד, בבקשה.
1: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה
3: מה... איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: זאת מאזינה שזכתה לפני 10 חודשים, וככה אולי, מי יודע, היא שמעה גם המאזין הבא. אז הנה, יש לנו גם את הערכה 17 הבוקר. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 18. 18 זה כמניין חי. אתם נותנים חיים, ואתם תקבלו חיים בחזרה. אני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, דווקא המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרום את הערכה מספר 18 הבוקר הזה, כמניין חי. ביד אחת, הוא יציל חיים של המון אנשים. אתה יכול להקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריך, לפרנסה טובה, לשמירה. ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. אני חוזר ועוד פעם אומר, זה זוכה אחד שיקבל הכל. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אז אני אומר, הערכה הבאה היא הערכה מספר 18. 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים מקבל חיים. לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, יזכו בדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו במשדר קצר מאוד של איחוד הצלה, הם צריכים פה את הערכות, יש פה מתן שכרה בצידה, אתם יכולים לקבל ולזכות גם כן בדבר המטורף הזה שאני אומר כאן כל הזמן. כוכבית 5935, בוקר טוב לך, נתי ביבי, מאיחוד הצלה.
4: בוקר טוב, דוד, ניר, שיפי, כל המאזינים. אני רק רוצה להסביר משהו קטן. יש מה שנקרא דקות זהב. הדקות האלה זה דקות שאפשר להציל חיים של אנשים. זה יכול להיות בדום לב, יש לך אולי שלוש דקות, בחנק של תינוק. כל אחד מבין שיש את הרגעים הקריטיים האלה, שאם הגיע קונן, הצלת את החיים. ואם לא הגיע קונן, למשל, אם האמבולנס מתעכב רבע שעה או 10 דקות, אין את מי להציל. ואנחנו לא יכולים לראות יותר מה שקורה כאן. אנחנו רואים אנשים שמאבדים חיים, קביעות מוות על ימין ועל שמאל, בגלל שלא היה קונן קרוב. ואתם יודעים את איחוד הצלה, אתם מכירים את איחוד הצלה, אתם רואים אותם במסכים, כל פעם שיש נפילה של רקטה, של טיל, הם עוזבים את הילדים, נפרדים מהילדים, והולכים להציל חיים. ובכל תאונה, ובכל אסון, ובכל זירה, אנחנו נמצאים. אנחנו לא מבקשים דלק, אנחנו לא מבקשים אפילו טיפולים, לא רוצים כלום, רוצים רק דבר אחד. תשימו עוד ערכות, כי אנחנו לא יכולים לראות את הכוננים האלה שכבר הוכשרו. הם עברו את המבחנים, הם קיבלו כבר מכשיר קשר, ובמרחק של שתי רחובות ממנו, במרחק של דקה נסיעה ממנו, קורה מקרה, והוא לא יכול להציל כי אין לו את הערכה הזו. ואנחנו לא יכולים להמשיך בצורה הזאת, מול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו מסביב, ואנחנו פה, בתוך הבית, נרים עוד ערכה, ועוד רחוב ועוד צמטה ועוד שכונה, ויהיה בכל מקום כונן של איחוד הצלה שיציל חיים בתוך 3 דקות, בתוך 2 דקות, כי הנה. אנחנו לא יכולים להמשיך במצב הקיים.
0: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו כרגע עוד 5 ערכות לאיחוד הצלה. שמאזינים פה תורמים, כוכבית 5935, הגענו כבר ל-23 ערכות ראשונות, אנחנו רוצים להגיע ל-40 עד סוף השעה הזאת. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה לאיחוד הצלה, כל הכבוד. ועוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו כבר עם 25 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה.
4: אתם ממש מדהימים, אני רק רוצה להגיד, להתחבר למה שאמרת קודם. מי שעושה טוב, מקבל טוב. אנחנו רואים את זה כל הזמן. אני אומר לכם, אני בתור אחד שנמצא שם, כל מי שתורם ערכה, מספר אחרי זה, הערכה הזאת הצילה את אבא, הערכה הזאת עשתה ככה, או שהוא חוזר לבריאות טובה, לא משנה, אבל כל מי שעושה טוב מקבל בחזרה טוב, ובדברים האלה זה
0: אני,
4: רק טוב.
0: אני רוצה רק לתת דוגמה. אני לא מזמן הגשתי שידור בטלוויזיה עבור איחוד הצלה. פגשתי בן אדם מנתיבות, שאלתי אותו מה אתה עושה כאן, אמר לי, אני הגעתי לכאן כקטע של הכרת הטוב, אמרתי לו תסביר. הוא אומר שלפני שנתיים הוא שמע פה שידור שלנו, והוא מנתיבות. הוא התקשר ותרם לרפואת אבא שלו ערכה להצלת חיים. שתבינו, בערכה הזאת יש הכל, יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת.
4: ערכת לידה.
0: וערכת לידה. הוא תרם את זה לרפואת אבא שלו. הוא אומר, לא חלמתי שבחלוף 3 חודשים מהתרומה שלי לערכה לאיחוד הצלה, אבא שלי קיבל אירוע מוחי. ומי שבא לפנות אותו זה כונן של איחוד הצלה עם אותה ערכה שתרמתי, ובאתי לספר את הסיפור הזה כאות הכרת הטוב לאיחוד הצלה.
4: ולכן, אפשר לשים את השם שלכם לבריאות, לפרנסה, להנציח את זה על הערכה, וזה מה שהוא ראה, אותו אדם ראה את השם שלו בבית של אבא שלו, את השם של זה, זה מטורף הדבר הזה. ואני אגיד לך שפה בהרצליה גם היה אחד שתרם אופניים חשמליים, וברגע שהוא קיבל דום לב, מי הגיע להציל אותו? אותם אופניים. זה מטורף הדבר הזה.
0: או מי שעושה טוב, מקבל טוב. אז הנה, יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם. ניר היקר מכין לנו שיר. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26, הבוקר הזה, בכוכבית 5935, 26 בגימטריה, זה י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, אתם פותחים עכשיו את הרדיו, שומעים פה את רדיוס, לב המדינה, קחו את הטלפון, חייגו לאיחוד הצלה, תרמו את הערכה 26, תקדישו אותה למה שאתם מבקשים, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת תצילו חיים, תתרמו את הערכה 26, כמו שאמרתי, בגימטריה זה י' כ' ו' כ', ומי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שיתרמו עכשיו את הערכה 26, יזכו בעוד פחות מחודשיים בפרס הענק הזה. אני רוצה לחזור עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא 3 זוכים, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. אז יש לנו כבר 25 תרומות של ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו, הבוקר הזה. אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה 26. אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה ה-26, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, יקדישו את הערכה הזאת למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, למה שאתם מבקשים. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. ואולי דווקא אתה תזכה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, יש לך הזדמנות, יש לך הזדמנות לקחת הטלפון עכשיו, להגיד יאללה, איחוד הצלה, אני אציל חיים עם הערכה 26, 26 זה מספר סמלי, כמו שאמרתי, שם של הקדוש ברוך הוא, זה י' כ' ו' כ'. כוכבית 5935, מנגד לקבל 18 כרטיסים, מתן זכרה בצידה, על ה... משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, איחוד הצלה, אנחנו ממתינים פה לערכה 26, כוכבית 5935.

0: למען איחוד הצלה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
8: אנחנו כאן במשדר משותף ומיוחד ברדיו לב המדינה ב-91 FM, 93.3 FM וגם ברדיוס 100 FM, 10 דקות לקראת סוף שעה ראשונה. אנחנו מתקרבים ליעדים, איפה אנחנו עומדים?
9: אנחנו ממש מתקרבים ליעדים, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזינים של רדיוס ולב המדינה. הגענו ל-29 ערכות לאיחוד הצלה, חסרות לנו 11 ערכות אחרונות כדי לחתום את השעה, ולאלו שמצטרפים אלינו זה בוקר מוקדם, יום שישי. אנחנו כאן במשדר קצר מאוד של איחוד הצלה. הם צריכים באופן קריטי לטובת מאות מתנדבים שלהם, שבעקבות הבלי הגדול, בעקבות המלחמות שלא פסקו כאן, יש להם בלי גדול של ציוד מציל חיים. אנחנו צריכים פה עוד 11 ערכות לסוף השעה הזו. כל ערכה כזו תציל חיים של אנשים רבים. יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, ואלונקה מתקפלת, וזריקות להתקפת אלרגיה, ותחבושות, וערכת לידה. מאזינות ומאזינים, יש כאן אנשים, מאזינים ומאזינות, שמתקשרים ותורמים ערכה ומקדישים אותה לעילוי נשמת יקיריהם. זה מאוד מרגש בעיניי. יש לכם הזדמנות להיות שותפים בהצלת חיים. מצד שני, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, אחד או אחת מכם יזכה באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד הולך לקחת הכל. כל מי שיתקשר עכשיו יתרום ערכה אחת, יקדיש אותה למה שהוא בוחר, 180 שקל לחודש, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ותדעו לכם, מאזינות ומאזינים, יש מין קרמה כזאת, גם המאזינה הזו מנתניה שזכתה לפני 10 חודשים, בדבר הזה לפני 10 חודשים שקורה פעם בשנה עם איחוד הצלה, הייתה אחת ממאזינות אחרונות פה של רדיוס עולב המדינה מנתניה, שהיא זכתה בזה. לכו תדעו, אולי דווקא אחד מבין 10, הנה יש לנו כבר עוד אחד, 10 מאזינים אחרונים בלבד, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה לקבל את הטלפון, שלא רק שהוא הציל חיים, הוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת שהמאזינים פה תרמו, אנחנו כבר עם 31 ערכות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 32. מי נותן את הלב שלו? לעם ישראל. להצלת כל כך הרבה אנשים, באמת, אותה ערכה שאתם תתרמו, תציל חיים של אנשים רבים. מנגד יש מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ורכב משפחתי חדש מהניילונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו גבירותיי ורבותיי עוד 3 תרומות של עוד 3 ערכות. אנחנו עם 34 ערכות שתרמתם, עכשיו אנחנו רוצים פה את השש ערכות אחרונות בלבד. ומי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. אז אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים, חמישה מאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, ייקח את הטלפון עכשיו, יתרום את אחת מחמשת הערכות שחסרות, אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה, בדבר המטורף הזה, תבינו, זה פרס בשווי בין 700 ל-800 אלף שקל. זה גם משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו פה, וואו. הגענו ל-36 תרומות, כל הכבוד לכם, אנחנו צריכים פה 4 ערכות אחרונות. ואומרים שהכל הולך אחר החיתום, אחר הסיום. אז אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו פה, כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה, ייקח את הטלפון עכשיו, יתרום להם ערכה אחת מארבעת המאזינים האחרונים, מצד אחד יציל חיים של אנשים רבים, ומצד שני אולי דווקא הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה, גם משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה עכשיו. חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. בבקשה, מאזינות ומאזינים, הטלפונים פנויים. יש לנו הזדמנות להביא פה את השלוש ערכות האחרונות, ואולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935. בוקר טוב לאשת התקשורת שפי חריטן.
10: בוקר טוב.
9: לך יש סיבה מיוחדת למה את באה ועוזרת פה לאיחוד הצלה, לגייס ערכות להצלת חיים.
10: אני רוצה שכל אחד ואחת מהממש האחרונים ששומעים אותנו עכשיו, תדעו לכם שכל טלפון שלכם מציל תינוקות, בדיוק כמו שהתינוקת שלי ניצלה. כשהייתה בת 8 חודשים, זה היה צהריים שגרתי. אני מאכילה אותה. אצלי, היה לי ברור שאצלי זה לא יכול לקרות, והיא פתאום מתחילה להיחנק. בהתחלה היא אדומה, משתעלת, אני ככה חושבת שהכל יעבור. מהר מאוד האירוע הופך למשהו אחר לגמרי, הילדה מתחילה להחליף צבעים, מכחול לסגול, מפסיקה לנשום. אני רוצה להגיד לך, דוד, רגעי האימה עד היום כשאני מספרת את זה, אני פשוט מצטמררת. ואני רוצה להגיד לך שהצרכות שלי פשוט גרמו לשכנים להזיק עזרה, והיה לי כמו חושך בעיניים, עד שפתאום אני רואה את הדלת נפתחת, ושלושה מלאכים, לא פחות ממלאכים, בצבע כתום, פשוט נכנסים הביתה, מתנדבים כמובן של איחוד הצלה, לוקחים את התינוקת מהידיים שלי, בזכות המענה המהיר, וזה שהם הגיעו עם הציוד מציל חיים, תוך כמה דקות הם פשוט החזירו את הילדה שלי לחיים.
9: בת כמה הילדה שלך היום?
10: חוגגת אותו 14.
9: תקשיב, הסיפור שלך משמח, אבל כמה ילדות כאלו לא מצליחים להציל בגלל שאין ציוד מספיק להצלת חיים.
10: זה מזעזע.
9: תבינו, המלחמה הזאת עשתה להם בלי גדול מאוד של ציוד למתנדבים של איחוד הצלה. אז הגענו פה כבר ל-37 תרומות שתרמתם פה 37 ערכות. אנחנו ממש ב-2-3 דקות האחרונות של השעה. חסרות לנו 3 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה מאוד מרגש בעיניי. ביד אחת אתם תתרמו את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להשלים את היעד בשעה הזו, לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. ביד השנייה יש מתן שכרה בצידה. כל מי שיתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות, יקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. עכשיו אומרים, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים של השעה הזו יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תיתנו הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו ערכה נוספת שתרמו פה. הגענו ל-38 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזיני רדיוס ולב המדינה, שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, 38 ערכות, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, של הבוקר הזה יום שישי, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, יתרום להם את אחת משתי הערכות האחרונות שחסרות לנו, אולי דווקא הוא זה שיזכה בפרס הגדול בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, חשוב לי לומר, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד. כל אחד מהשני מאזינים האחרונים לא יקבל כרטיס אחד לדבר המטורף הזה. הוא יקבל 18 כרטיסים. ואומרים, הכל הולך אחר החיתום, יש מין קרמה כזו. מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים שחסרים לנו פה לאיחוד הצלה, דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תנו הרבה מחיאות כפיים, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה עכשיו. איזה יופי, איזה יופי, התקדמנו. הגענו ממש כמעט לישורת הסופית. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד כדי להשלים את היעד החסר לאיחוד הצלה. בוא נראה אם נספיק או לא. ומי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה שחסר לנו לשעה הזו, בכוכבית 5935, הוא זה שיזכה להתבשר שהוא זכה בפרס הענק הזה. יש לנו 39 תרומות שתרמתם פה ערכות לאיחוד הצלה. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. הטלפון פנוי כרגע. כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה. עד כמה קריטי? גם הערכה האחרונה הזו לאיחוד הצלה.
11: תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק והוא כחול, סגול, מהבית החיים, חמצן למוח לא עובר, שלוש דקות יש לו לחיות. תחשבו על חייל במחסום שחייו חוסם מורקים אחרי פיגוע ירי. תחשבו על אבא שמתמוטט באמצע הארוחה והוא צריך דפיברילטור. והזמן הזה, הדקות זהב האלה, זה הזמן אם הוא יחיה או חלילה ייקבע מוות. וזה שלוש דקות, זה שתי דקות, וכל כל ההבדל בין חיים למוות, האם יהיה שם קונן עם מרכז שלכם ויציל חיים או שלא? והתשובה היא כן. אנחנו עכשיו לקראת דבר מטורף מה שקורה פה. המאזינים עושים את זה, אבל את הערכה האחרונה אנחנו חייבים להגיע ליעד.
9: ואני אומר, אולי המאזין האחרון, חסר לנו ערכה אחרונה, אנחנו עוד חצי דקה צריכים לסיים את השעה, אולי המאזין האחרון של השעה הזו, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יקבל מנגד גם מתן זכרה בצידה 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. איזו דרמה כאן. הגענו ל-39 ערכות, נצליח להגיע ליעד עם הערכה האחרונה, כן או לא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה, שנצליח להגיע ליעד עם המאזין האחרון, הערכה האחרונה של השעה הזו, אבל מי יודע, אולי דווקא אותו מאזין, אותה מאזינה, בזכות המצווה הזאת שהם עשו עכשיו, שהם יעשו עכשיו, ויחגו לאיחוד הצלה, ויגידו, רגע, הם הגיעו ל-39 ערכות. חסרה להם ערכה אחת אחרונה כדי להגיע ליעד. אני אתקשר ויתרום את הערכה הזו לאיחוד הצלה. אולי דווקא הוא זה שיזכה בכל הפרס הענק הזה. גם מזכורת, גם רכב, וגם שיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. איזה מתח עצום, אנחנו כאן בשידור נתי ושיפי. ואני מקווה שיהיה לנו גם את הערכה האחרונה, על מנת שנוכל לבשר בשורה טובה לאיחוד הצלה, שכל ה-40 מתנדבים ששמנו לעצמנו כיד בשעה הזו, יקבלו את הערכות מצילות חיים. אז 39 ערכות הגענו, אני רוצה פה את הערכה האחרונה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי זה שלך, אולי זה שלך, כוכבית 5935, כוכבית 5935.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
12: אתם איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי. 100 FM
4: רדיוס. מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
6: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
13: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
14: השם. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: כי במסגרת שיחות המסע ומתן שנערכו בוושינגטון בתיווך אמריקני, הצדדים התקרבו לחתימה על הסכם שבו פיילוט לנסיגה מצומצמת מתא שטח שחלקו מדרום לליטני. לאחר תיאור השטח ממחבלי חיזבאללה, ייכנס לשם צבא לבנון במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר למקום. על פי ההסכם המסתמן, ארצות הברית תפקח על יישום המתווה, אך הצדדים טרם הגיעו להסכמות ביחס לגודל השטח ולקצב הנסיגה המתוכנן. משמרות המהפכה תקפו אתמול ספינת מטען נושא דגל סינגפור באזור מיצר הורמוז, כך אמרו שני בכירים אמריקנים לוול סטריט ג'ורנל. התקיפה גרמה נזק לגשר הפיקוד של הספינה, אך לא דווח על נפגעים. בעקבות הירי שאיראן לא לקחה עליו אחריות, האום הפסיק את מבצע ליווי הספינות במצר. בוועדת החוץ והביטחון מפעילים לחץ להעברת החוק לביטול מעצרי עריקים חרדיים, זאת בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי. פרסמו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו אלי הירשמן שמוסיף פרטים.
21: הלחצים לאישור החוק למניעת מעצרי עריקים חרדיים נמשכים. מזכיר הממשלה עורך הדין יוסי פוקס נפגש עם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה וביקש ממנו להפעיל לחץ על הייעוץ המשפטי של הכנסת להסיר את התנגדותו לחוק. במקביל מופעל גם לחץ על שר הביטחון להביע תמיכה בחוק. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת ביסמוט אינו מעוניין להביא את החוק לדיון בוועדה לפני ששר הביטחון קץ יתמור בו, מאחר שמדובר בחוק ממשלתי של משרד הביטחון. בינתיים השר קץ נמנע מלהביע תמיכה.
20: פרסום ראשון, משרד הבריאות חסם את הגישה לכלי AI במחשבי בתי החולים הממשלתיים. כתבנו יואב אבן מוסר כי המהלך בוצע מחשש למתקפות סייבר ולחשיפת מידע רפואי רגיש של מטופלים. לפי ההחלטה, העובדים יוכלו להשתמש בכלים אלו רק מהטלפונים האישיים. במשרד הבריאות נמסר שמירה על פרטיות המטופלים נמצאת בראש סדר העדיפויות. ומשחקי המונדיאל נמשכים. כתבנו בן גולדפריין מביא את העדכונים משם.
22: מסע הקסם של קורסאו הקטנטנה הסתיים בהפסד 2-0 לחוף השנהב שממשיכה לשלב הבא, יחד עם אקוודור שניצחה 2-1 את גרמניה. בבית 6 הולנד עלתה מהמקום הראשון עם ניצחון 3-1 על טוניסיה. יפן ושוודיה נפרדו בתיקו 1 שנותן לשתיהן את המקום בשלב הבא. בבית 4 אוסטרליה ופרגוואי נפרדו בתיקו 0 שנותן לאוסטרליה את הכרטיס לשלב הבא מהמקום השני, והמארחת ארצות הברית שהגיעה למשחק מול טורקיה עם מאזן מושלם מקום ראשון מובטח, עלתה בהרכב משני, מה שאפשר לטורקין לנצח 3-2.
20: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
24: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
25: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים, הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה, עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
24: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
23: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
20: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, בחצות 12.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: שעה נוספת במשדר המשותף המיוחד הזה כאן ברדיו לב המדינה ב-91 FM, גם ב-93.3 FM וברדיוס 100 FM. אנחנו כאן במשדר חשוב, קצר, ורואים את התגובות שלכם, ואנחנו גם מוחאים כפיים כל פעם בהתרגשות, כי באמת כל ערכה כזאת שנתרמת פשוט מצילה עוד חיים.
1: חד משמעית, וקודם כל תודה רבה למאזינים מהשעה הקודמת. אנחנו, בוקר טוב לכם, רדיוס, לב המדינה, מאזינות ומאזינים, יום שישי, כמו שאמרת ניר סייג ידידי, אנחנו במשדר קצר מאוד, לא הולכים להיות פה לאורך כל היום, עם איחוד הצלה. אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, ראיתם אותם בזמן המלחמה, כשאנחנו עוד היינו במקלטים, בממדים, שפיקוד העורף לא אישר לצאת מהמרחב המוגן, הם כבר היו שם, בכל זירת אסון, בכל נפילת טילים, אבל ביום-יום, אני רוצה לדבר איתכם רגע על היום-יום שלהם, 2,200 קריאות ביום, הם לא חייבים לעשות את זה, הם עושים את זה בהתנדבות, כל המתנדבים של איחוד הצלה, 10,300 מתנדבים, כשיש אסונות גדולים פה בישראל, תאונות דרכים קשות וזה, והציבור רואה בטלוויזיה, בחדשות, רואים את אותם מלאכים בכתום, אותם אנשים עם האפודים הכתומים של איחוד הצלה, שפשוט מתנדבים, מזנקים ומצילים חיים. וצריך להגיד את זה. הם מבטרים על הדייט שלהם, על סעודות השבת שלהם, ארוחות החג, על הכל כדי לזנק ולהציל חיים. ואנחנו כאן, כי חסר קרוב ל-700 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, ציוד קריטי להצלת חיים. כל ערכה כזו שהולכת למתנדב של איחוד הצלה, יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, ואלונקה מתקפלת, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה. תבינו שתוחלת החיים של אותה ערכה זה בין 6-7 שנים. אם דרך הערכה שאתם תתרמו בשעה הזו, כן, יצילו חיים רק של אדם אחד ביום, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אתם מצילים חיים של יותר מ-2,000 איש. כתוב כל המציל נפש אחת בישראל כאילו קיים עולם מלא. פה אתם לא מצילים נפש אחת בישראל. אתם מצילים פה אלפי נפשות בערכה אחת שאתם תתרמו. עכשיו איך אמר לי שבוע שעבר אלי פולק, סמנכ"ל איחוד הצלה, הוא אמר לי, אילולי המלחמה הזו, לא היינו צריכים תרומות. לא היינו צריכים תרומות, כי הערכות היו אמורות להספיק ל-6-7-8 שנים קדימה. בגלל המלחמה שקרתה בשלוש שנים, יש להם בלי עצום של ציוד. ויש פה אנשים שמאבדים חיים בגלל שאין להם מתנדבים של איחוד הצלה, ערכות להצלת חיים. מה שאנחנו מבקשים הבוקר הזה, בשעה הזו, זה 40 מאזינים ומאזינות שיקחו על עצמם כל אחד ערכה. מי שיכול שיקח על עצמו שתיים. אנחנו רוצים להגיע ליעד, אנחנו רוצים להגיע ל-40 מתנדבים בשעה הזו, אנחנו ריאליים. אחרת הייתי אומר, אנחנו רוצים להגיע ל-200. אנחנו רוצים 40 ערכות שיגיעו למתנדבים של איחוד הצלה, שדרכם יצילו חיים של חיילים, חיילות, של קשישים, קשישות, של תינוקים ותינוקות, של ילד שנפצע בתאונת דרכים. מצד אחד, אתם יכולים להקדיש את אותה ערכה שאתם תורמים, ערכה אחת בלבד, לרפואה שלמה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. מצד שני, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד פחות מחודשיים, קורה הדבר השנתי המטורף הזה של איחוד הצלה. אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד יזכה בהכל. שווי הפרס הוא בין 700 ל-800 אלף שקל. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, 180 שקל לחודש, יקבל 18 כרטיסים. אז אני פותח את הקווים ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון או המאזינה הראשונה של השעה הזאת, דווקא הוא זה שיזכה בעוד פחות מחודשיים להתבשר שהוא זכה בכל הפרס הענק הזה. שימו לב, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד יזכה בהכל. אז אני פותח כעת את הקווים באיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ביד אחת תצילו חיים, תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, כי הערכה שלכם תציל חיים של אנשים רבים. זה אני אומר לכם בוודאות, זה לא אולי. אבל גם אולי, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו את השעה הזו, עם ערכה אחת, הערכה הראשונה לאיחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר בעוד פחות מחודשיים. זוכר שתרמת את הערכה הראשונה ב-8:13 דקות ביום שישי בבוקר? רציתי לבשר לך או לך שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, גם רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם בשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני רואה פה את הערכה הראשונה, הערכה השנייה, הערכה השלישית, גבירותיי ורבותיי, קדימה, הנה, הערכה הרביעית גם, עכשיו הערכה החמישית אנחנו רוצים, כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, כשאנחנו ממתינים עכשיו פה לערכה החמישית, בוקר טוב לחנתי ביבי מאיחוד הצלה.
2: אהלן, בוקר טוב כולם.
1: כמה קריטי הערכות הללו להצלת חיים לאיחוד הצלה הבוקר הזה?
2: תשמע, אמרתי את זה קודם, יש דקות זהב, יש שלוש דקות, שתי דקות, כל אחד לפי הפציעה שלו ולפי האירוע שלו, יש לו אולי שלוש דקות, תחשוב על דום לב שצריך דפיברילטור, פצוע ירי, יש לפעמים כשנופל טיל ובן אדם מאבד הכרה, יש כל רגע, כל אחד יש לו את השלוש דקות, ארבע דקות שיכול לחיות, עד שיגיע כונן וייצב את המצב שלו ויחזיק אותו עד שיגיע אמבולנס. לפעמים אמבולנס לוקח לו 12 דקות, רבע שעה, ואנחנו כאן במטרה עליונה, שלהפסיק את הקביעות מוות המיותרות שקורות כאן, בפרט באזור המרכז שיש פקקים, אנחנו צריכים להגיע למצב שבכל אזור, בכל רחוב, יש כונן עם ערכה. עכשיו, מה הבעיה? יש כבר את הכוננים, הם עברו את המבחנים, הם קיבלו כבר מכשירי קשר, אבל אין להם את הערכות, לפעמים מקבלים קריאה על מרחק של 200 מטר מהם. אבל מה הם יכולים לעשות?
1: בוא נחדד את זה ככה, אם כונן מגיע, חובש של איחוד הצלה, שהוא מתנדב, הוא שורף את הזמן שלו כדי להציל חיים, הוא מקדיש מהזמן שלו להציל חיים, ואין לו ערכה להצלת חיים, שיש בפנים דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, כל הדבר הזה שהוא צריך, הוא לא יכול להציל חיים.
2: כמו לשלוח שוטר לפיגוע.
1: ואין לו נשק.
2: בדיוק.
1: אז אני אומר, מאזינים יקרים, הנה, יש לנו כבר חמש ערכות ראשונות שתרמו פה. אני רוצה פה את הערכה השישית לשעה הזו, בסך הכל 180 שקל בחודש. זה הכל, ל-36 חודשים. ומנגד גם מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. מי יודע, אולי המאזין הבא, שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. מאזינים ומאזינות, יש משפט שאומר, שלח לחמך על פני המים. אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים, כי מי יודע, אולי דווקא אתה או את, תקבלו את הטלפון בעוד פחות מחודשיים, שזכיתם בכל הפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה השישית לשעה הזו, כל הכבוד לכם, כבר שש תרומות ראשונות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו. 7, אומרים עליו, כל השביל חביבין, ו7 זה מספר מזל. ואני אומר, לכו תדעו, מאזינים יקרים, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעת אותי עכשיו, יום שישי בבוקר, אומר, רגע, תרמו לאיחוד הצלה 6 ערכות, אני אתרום את הערכה השביעית. 7 זה מספר מזל. אולי דווקא הוא זה שיזכה לקבל טלפון בעוד פחות מחודשיים, שהוא זכה בכל הפרס העצום הזה, גם מזכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. כי המאזין הבא שיתרום את הערכה מספר 7, לא יקבל כרטיס אחד, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ערכה מספר 7. מי לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג, יהיה שותף ביד אחת להצלת חיים עם איחוד הצלה, ביד השנייה יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות לשעה הזו. אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, וכמו שאני אומר, 7 זה מספר מזל, כל השבין חביבין. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בפרס הענק הזה, בעוד פחות מחודשיים. דרך אגב, זה נעשה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה מספר 7 וגם את הערכה מספר 8. וואו, עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 9, גם אותה יש לנו, כל הכבוד. כוכבית 5935, אז קדימה, עכשיו לערכה העשירית לשעה הזו, 10 ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין. אני אומר, ניר היקר, המאזינים כבר תרמו פה 9 ערכות, תראה, תוך זמן קצר מאוד בשעה הזו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה העשירית, ועשר זה מניין, עשירי קודש יהיה להשם. אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, לוקח את הטלפון עכשיו, ותורם את הערכה העשירית לשעה הזו, לאיחוד הצלה, שתציל חיים של אנשים רבים, יקבל מנגד 18 כרטיסים, ואולי דווקא הוא זה שיזכה בפרס הענק הזה. 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה העשירית וה-11 גם. תראו, אנחנו מתקדמים בקצב, גם הערכה 12, וואו. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 13, 13 ביהדות זה י' ג', י' ג' מידות של רחמים. מי שנותן רחמים בזכות הערכה שלך יצילו חיים של המון המון המון אנשים, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי, במתן שכרה בצידה הזה. פרס ענק. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, יש לנו כבר 12 ערכות שתרמתם, אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה 13, ו-13 זה י' ג' מידות של רחמים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, עסקו בזה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, צריכים אתכם עם ערכות קריטיות להצלת חיים. אתם ביד אחד שותפים בהצלת חיים, ביד השנייה גם אתה זכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: עוד יום יבוא, אנחנו במשדר מיוחד ומשותף ברדיו לב המדינה ב-91 FM, 93.3 FM, וגם ברדיוס 100 FM, משדר מיוחד וגם קצר.
1: נכון, אנחנו במשדר קצר מאוד. דרך אגב, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמו פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. שמנו יעד של 40 ערכות. לטובת אלו שמצטרפים, אנחנו עם איחוד הצלה ואנחנו עוזרים להם ומסייעים להם. בגלל שכל עם ישראל, כל מדינת ישראל, ראתה מה איחוד הצלה, המתנדבים שלהם עושים בכל יום ויום. הם מקבלים 2,200 קריאות ביום. תינוק שנחנק, אישה שמתמוטטת, אדם שנפצע בתאונת דרכים, נער שנפל מקורקינט, פשוט מזנקים ומצילים חיים. למאות רבות מתוכם, מתוך 10,300 מתנדבים, חסרות ערכות מצילות חיים בעקבות בלי גדול שהיה בעקבות המלחמה. אנחנו אומרים לכל אחד, מאזינים יקרים, בכל ערכה כזו יש חיים של אנשים רבים תלויים בה. יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה, ואלונקה מתקפלת. כל ערכה כזו, זה מאוד מרגש בעיניי, אפשר להקדיש אותה או לרפואה שלמה, או לפרנסה טובה, או לשמירה, או להבדיל, לעילוי נשמת יקירכם. מנגד, יש כאן מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם היום ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים. שימו לב לדבר הבא. בעוד פחות מחודשיים, אחד או אחת מכם, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואה חשבון, יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. שוב, אחד או אחת מכם, זה לא שלושה זוכים, אחד או אחת מכם ייקח את כל הפרס. 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה זה בין 700 ל-800 אלף שקל. מי שיתרום את הערכה הבאה, הערכה 18 כמניין חי, יקבל 18 כרטיסים. 180 שקל לחודש ל-36 חודשים. זה התרומה שאתם תורמים, זה מוכר לצורכי מס, גם לסחירים, גם לעצמאים. הטלפון הוא כוכבית 5935.

0: חמש, כוכבית 5935, ואני אומר מי יודע, אולי דווקא המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה 18, יקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריהם, מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, שלחו לחמכם על פני המים, אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי. יש לנו כבר 17 ערכות, אנחנו צריכים פה את הערכה 18 לשעה הזאת, וכמו שאמרתי לכם, 18 זה כמניין חי. אתם מעניקים חיים להרבה אנשים. זה לא חי אחד, אלא זה חיים להרבה מאוד אנשים. יצילו בזה חיים של תינוקות, של ילדים, של חיילים, של חיילות, של אדם שנפצע בפיגוע, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אישה שהיא בדרך ללידה. ובזכות זה גם מקבלים את השכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה, יש לנו גם את הערכה 18, גבירותיי ורבותיי, והערכה 19, גם את הערכה 19 יש לנו. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה המספר 20 לשעה הזו, כוכבית 5935, ואולי דווקא המאזין הבא יזכה בזה. שוב שלום לך, בוקר טוב, שיפי חריטה, נשת התקשורת.
1: בוקר טוב, דוד, וכולם פה.
0: בשעה הקודמת סיפרת לנו את הסיפור של הבת שלך. אני רוצה שעכשיו תספרי סיפור עצוב, הפוך לחלוטין, מהנס שקרה עם הבת שלך.
1: זהו, באמת, כמו שסיפרתי, אצל הבת שלי זה הסתיים בנס, היא עוד מעט חוגגת 14 בעזרת השם. לצערי, סיפור שהוא מאוד קרוב אליי, כי זה הבן של בדודה שלי, בדודה ראשונה. הילד שלה, ג'ינג'י, מתוק, באמת, אין ילד בן שנה ורבע שהוא לא ילד מתוק, והוא נשלח למטפלת כמו בכל בוקר, מטפלת מסורה, שטיפלה בו ובאחים הגדולים יותר, ובאמת עשתה את עבודתה נאמנה, אבל כמו שאני אומרת, אף אחד לא יכול לצפות את זה, וזה יכול להגיע משום מקום ולכל אחד, בזמן שהמטפלת מאכילה אותו, הילד נחנק. לצערי, הם גרים במקום שעד שהאמבולנס הגיע, עבר זמן קריטי. איך הענתי מייחוד הצלה אמר? דקות זהב. ועבור התינוק הקטן הזה, דקות הזהב חלפו. ועד שהגיעו לתת לו עזרה, מצילת חיים, הוא נכנס למצב, בעצם הוא הגיע לבית חולים במצב של קומה. הוא שכב שם כשישה חודשים, נאבקים על חייו, מנסים להחיות אותו, להחזיר אותו, כולם מלאים בתקווה. ולצערנו זה הסתיים בהלוויה של תינוק בן פחות משנתיים. אני רוצה להגיד לך, דוד, אתה אומר פה על ה-180 שקלים. אני, מה שאותי מצמרר, זה שיש תינוקות כמו הבן של בדודה שלי, שמאבדים את החיים שלהם בגלל 6 שקלים ביום, כי הרי 180 שקלים כל חודש, זה יוצא 6 שקלים ביום.
0: נכון.
1: זה סכום שבאמת, אני מבין, לפעמים, אתה יודע, קשה קצת לשים כסף בצד. אבל תחשבו כמה אנשים אתם פשוט מצילים עם הסכום הזה.
0: אני חושב רק על ילד כמו הילד הזה שנפטר, כן. הבן של הבדודה שלך.
1: כן.
0: כמה ילדים כאלו יש? כשלא מצליחים להביא ציוד מציל חיים.
1: נכון.
0: יש לנו כבר 23 תרומות, 23 ערכות מצילות חיים. אני רוצה פה את הערכה 24 בשעה הזו. ומאזינים יקרים, זה גם הצלת חיים מצווה גדולה, אבל גם יש מתן שכרה בצידה. מקבלים כל אחד מכם 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. ומי יודע, אולי המאזין הבא שיתרום את הערכה 25 לשעה הזו, בכוכבית 5935. כוכבית 5935. זה מאוד מרגש בעיניי, כי ביד אחת הוא יציל חיים של אנשים רבים. הוא תורם ערכה אחת, הוא מקדיש אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמת יקיריו שנפטרו, במותם הרי ציוו לנו את החיים. והערכה הזאת תציל חיים של אנשים רבים. שמעתם עכשיו פה את שיפי, את הסיפור של הבדודה שלה. וביד השנייה יקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. אולי המאזין הבא, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו תרומה נוספת, גם הערכה 25 לשעה הזו. כל הכבוד, כל הכבוד לכם, מאזינים יקרים. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26. 26 בגימטריה ביהדות זה יו"ד כו"ד כ, השם של הקדוש ברוך הוא. אני אומר, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, ויתרמו את הערכה 26, כמניין יו"ד כו"ד כ, השם של הקדוש ברוך הוא, יעשו את זה לכבוד השם, יום שישי בבוקר, בכוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה 26 שהם תורמים, לרפואה שלמה, לפרנסה, לילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה תקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. אולי דווקא המאזין הבא יזכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו או שלה. כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, הגענו ל-25 ערכות שתרמתם פה בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה מספר 26, כמניין י' כ' ו' כ', ואולי ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו ואומרת, יאללה, אני אתרום את הערכה 26, ותקבלו מתן שכרה בצידה, אולי אתה תזכה, את תזכי, פרס ענק, שבין 700 ל-800 אלף שקל. עכשיו, אתם לא מקבלים כרטיס אחד לזה, וגם לא 10, אתם מקבלים 18 כרטיסים. כוכבית 5935, נתי ביבי מייחוד הצלה, כוכבית 5935, עד כמה קריטי הערכה הזאת להצלת חיים?
2: אמרתי קודם, ואני אגיד את זה שוב, כל זמן שיש דקות זהב, אפשר להציל חיים. אפשר להציל תינוק שנחנק, אפשר להציל חייל שנפצע, אפשר להציל אימא שמתמוטטת בקניון, אפשר להציל כל דבר, כל אירוע כמעט, אפשר להציל אותו. גם בפיגוע ברמות, גם בפיגוע בעוד מקומות. כשהגיעו הכוננים, נלחמים עם מלאך המוות בידיים, מצליחים להציל עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. השאלה, כמה כוננים יש ואיפה? וכשאנחנו מסתכלים על המרכז ורואים את הזמני ההגעה של האמבולנס, זה יכול להגיע גם לרבע שעה לפעמים, ויודעים שבינתיים אנשים מאבדים חיים. מספר לך סיפור, בכביש החוף הייתי עם אשתי, נסענו שבת, והיה שם תאונת דרכים, רכב הסתובב איזה, לא יודע, 4-5 סיבובים, נתקע בגדר, יצאנו מיד, עצרנו, אשתי יצאה לשם, והגיעה עוד, בדיוק עוד כוננת, ככה אומרים, כוננת של איחוד הצלה, חובשת של איחוד הצלה, עצרו שניהם בצד, הייתה שם אישה בפנים באוטו, היא איבדה הכרה, היא לא יכולה לנשום בכוחות עצמה. הם הביאו את הבלון חמצן, שבדיוק תרמו לה, לאשתי תרמו לה את העתיק הזה, עם השם של האישה שתרמה את זה.
1: צריך להגיד גם אשתך מתנדבת, זה מדהים.
0: בייחוד הצלה,
2: כן, כן. ולקחה את החמצן הזה, והחזיקה את האישה הזאת בערך 24 דקות, עד שאני הסתכלתי על השעון, עד שהאמבולנס הצליח לפלס דרך בפקקים. בזמן הזה, אתה יודע מה יכול לקרות ב-24 דקות שבן אדם לא נושם? לא צריך לתאר.
0: מטורף.
2: וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, שבכל תאונה חלילה, בכל מקום שקורה משהו, יהיה כונן של איחוד הצלה.
0: אז הנה, יש לי בשורה טובה, יש לנו עוד 3 ערכות שהמאזינים פה תרמו. הגענו ל-29 ערכות בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 30. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. תרמתם פה 29 ערכות, כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה 30, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לכוכבית 5935, איחוד הצלה, יתרמו ביד אחת את הערכה מספר 30, מנגד יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים. אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. הנה, יש לנו גם את הערכה 30. אז אני רוצה פה את הערכה 31 לשעה הזו. הנה, יש לנו גם את ה-31. וואו. כוכבית 5935. עכשיו הערכה 32, ויש לנו גם אותה. אז הערכה 33. כוכבית 5935. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. דבר אחד בטוח, ולא יכול להיות. אתה תציל חיים של המון המון אנשים בערכה הזו שתתרום עכשיו, שתתרמי עכשיו. מנגד, גם אתה שכרה בצידה. אולי המאזין הבא, שיתרום את הערכה 33 לשעה הזו, בכוכבית 5935, יזכה בפרס הענק הזה. אז קדימה, מאזינות ומאזינים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: איחוד הצלה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
6: אקספון.
5: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם. כוכבית 3065.
4: 100 FM רדיוס. בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
9: שלום לכם, אנחנו במשדר משותף כאן ברדיו לב המדינה ב-91.93.3 FM וגם ברדיוס 100 FM, ואנחנו קרבים לסופה של שעה נוספת.
10: נכון, ויש לנו ממש בשורות טובות. 33 ערכות שתרמו פה המאזינים והמאזינות לאיחוד הצלה בשעה האחרונה. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד של 40 מתנדבים של איחוד הצלה. מתנדבים, הם עושים את זה בהתנדבות. הם רק צריכים ערכות מצילות חיים. 7 ערכות אחרונות בלבד. בכל ערכה כזו יש דפיברילטור, בלול חמצן, חסמי עורקים, אלונקה מתקפלת, זריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה. אתם מרגש מאוד לראות טלפונים של מאזינים ומאזינות שתורמים ערכה אחת ומקדישים את זה לילוי נשמת יקיריהם הקדושים שנפטרו. ולמה? כי זה הנצחה הכי מיוחדת שאפשר לעשות. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שיתרום את אחת משבע הערכות האחרונות, מקבל 18 כרטיסים למשהו שמטורף, שעומד לקרות בעוד פחות מחודשיים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יזכה בהכל. מי שיתרום עכשיו את אחת משבע הערכות האחרונות, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואני אומר, הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, אנחנו ממתינים פה לשבע הערכות האחרונות, ואני אומר, גם בהגרלה הקודמת, מה שקרה זה מאזינה מנתניה, הייתה אחת מהאחרונות של סוף שעה. אולי דווקא אחד משבעת המאזינים האחרונים, שלוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם ערכה אחת, שתציל חיים של אנשים רבים, יקבל 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה. אז חסרות לנו רק 6 ערכות אחרונות. 6 ערכות אחרונות. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי. 5 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935. הכל הולך אחרי הסוף, תדעו. אז אני אומר, אולי דווקא אחד מחמשת המאזינים האחרונים, שמתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם ערכה שתציל חיים. זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. ובתוך זה יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ותוחלת החיים של אותה ערכה שהוא תורם זה 6-7 שנים. ב-6-7 שנים אפשר להציל חיים של אנשים רבים. מנגד הוא יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, ואולי דווקא אחד מ5 המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שתרמו, וואו. אז אנחנו עם 4 ערכות אחרונות בלבד. נתי ביבי מייחוד הצלת, כמה זה קריטי להצלת חיים?
6: אני רק רוצה לתקן אותך, אתה אומר לתרום, זה לא לתרום, זה לקנות, זה שותפות, זה לא תרומה. הערכה שלך שהולכת עם המתנדב היא שלך, היא מצילה בכל יום עשרות אנשים, או לפחות כמה אנשים, שהם נמצאים במצב מצוקה נשימתית, במצב של דום לב, במצב של אירוע מוחי, כל דבר כזה יש לו את 3 דקות זהב שאפשר להציל, ובגללך לא יקבעו מוות על אמא צעירה, ובגללך לא יהיה מצב שקשיש יאבד את החיים שלו כי הוא לא נושם, אלא בגלל שהכונן יגיע וייתן לו מסכת חמצן עד שהאמבולנס יגיע, יציל את החיים שלו. תקשיבו, אנחנו מאבדים חיים פה על בסיס יומי, כל יום, כל יום, בכל מקום, ברחוב לידכם, ברחוב שלכם, ואנחנו יודעים דבר אחד, מי שנותן חיים, מי שעושה טוב, מקבל טוב בחזרה.
10: אז הנה, המאזינים היקרים מפתיעים אותנו בגדול, יש לנו 2 ערכות נוספות שתרמו פה לאיחוד הצלה. נותרנו עם 2 ערכות אחרונות בלבד. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה פשוט מדהים, מאזינים יקרים, מה שעשיתם פה עם איחוד הצלה בשעה האחרונה. 38 ערכות תרמתם. חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה מבחינת היעדים עם איחוד הצלה. קחו את הטלפון עכשיו לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר לשני המאזינים האחרונים, חסרות לנו 2 ערכות בלבד כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה. ואומרים שהכל הולך אחרי הסוף. מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים הללו, יזכה בעוד פחות מחודשיים להתבשר שהוא זכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. כי שני המאזינים האחרונים הללו, לא יקבלו כרטיס אחד לזה. יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו גם את הערכה נוספת, גבירותיי ורבותיי. וואו. עלינו ל-39 ערכות. חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. שיפי חריטן, אשת התקשורת.
11: אנחנו אומרים ערכה אחת, אבל אתה מבין שערכה אחת זה חיים של אלפי אנשים. זה פשוט מטורף. זהו, שיחה אחת, ואנחנו מגיעים ליעד הזה. פשוט מרגש.
10: מאוד מאוד מרגש. הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 40, שהיא הערכה האחרונה לשעה הזו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אותו מאזין אחרון, אותה מאזינה אחרונה, כמו שקרה לפני שנתיים, מאזינה אחרונה של שעה מסוימת, זכתה. אולי דווקא המאזין האחרון או האחרונה, שיקחו את הטלפון בשעה הזו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה האחרונה, שומעים פה, הגענו ליעד כמעט, חסרה לנו רק ערכה אחת בלבד, אומר, יאללה, איחוד הצלה, אני אתרום להם את הערכה האחרונה, שלח לכם חל פני המים, יקבל אותו מאזין אחרון או אחרונה, את ה-18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, שימו לב במה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה יכול להיות שלך? זה יכול להיות שלך. כל הכבוד לכם, הגענו ל-39 ערכות, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, מי שם אותנו ביד, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, בדבר הענק הזה של איחוד הצלה בעוד פחות מחודשיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אז אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו במקרה יום שישי בבוקר, אנחנו דקה האחרונה של השעה הזו, חסרה לנו ערכה אחת בלבד כדי לעמוד ביד. אומר, קח את הטלפון, קשר, תרום את הערכה האחרונה הזו, אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי, דווקא המאזין האחרון או האחרונה. האם יהיה לנו אותו, כן או לא? איזה דרמה, איזה מתח כאן בשידור. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים פה לערכה האחרונה של השעה הזו. כוכבית 5935.

0: אתם מאזינים למשדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
1: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
5: מבצע בדלתות פנדור. 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
10: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
11: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב, טכנאי שידור יורי שיבנוב, על הפקה עידן ריבר, המוזיקה שתשמעו בעריכת הלל אברמוביץ'. אנחנו השבוע ברצף של בשורות פחות טובות, ומסתכלים על כל מה שמתגבש עם איראן והשכנים שלנו, אז גם כן בשורות פחות טובות, אבל אולי השבוע הייתה בשורה טובה, מדד המחירים לצרכן לחודש מאי, מציג ירידה של 0.3%. בוקר טוב לדוקטור גלי אינבר, ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים במכללה למינהל. בוקר טוב.
2: היי, בוקר טוב.
1: האומנם שורות טובות?
2: תראה, מצד אחד, אלה הנתונים הרשמיים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הנתונים האלה מראים שבאמת האינפלציה ברמה שנתית לאט לאט פוחתת, וכבר נכנסה ליעד של בנק ישראל, אבל עכשיו נראה שהיא אפילו יורדת מתחת לאמצע היעד, אז כביכול תורות תורות. אנחנו בעצם במדינה אחת הבודדות, מסתכלים בהשוואה למדינות המערב, שבאמת מצליחה לשלוט בנושא האינפלציוני. עם זאת, צריך לבוא ולהגיד שאופן המדידה של האינפלציה והאופן שבו מודדים את מדד המחירים לצרכן, הוא קצת מטעה. אנחנו כולנו יודעים שכשאנחנו שומעים שמדד מאי ירד ב-0.3%, אז אנחנו שואלים את עצמנו איך אנחנו לא מרגישים את זה בכיס. אתה ואני לא חושים שיש איזושהי הפעלה פה ביוקר מחיה.
1: כן, לא הלכנו לסופרמרקט וגילינו שאנחנו משלמים פחות, זה בטוח.
2: בדיוק, אז בעצם צריך להבין איך מודדים את מדד המחירים לצרכן. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעצם מודדת איזשהו סל מוצרים, שיש בו מעל 1,000 מוצרים, סל ממוצע שצורכת משפחה ישראלית, שיש בו הרבה מאוד דברים. ובתוך הסל הזה יש למשל, וזה מה שבאמת הוביל בעיקר לירידות, לירידה במדד בחודש מאי, זה נניח טיסות לחול, שבאמת בחודש מאי הוזלו בכמעט 17%. עכשיו, זה מאוד נחמד, אתה יודע, למי שנסע לחול או למי שנוסע לחול, באמת ראה נקודתית את ההוזלה הזאת במחיר הטיסות, וזה באמת מאוד נחמד, המשק נפתח אחרי המלחמה, אתה יודע, נקודתית במקום הזה באמת הורגש, אבל אתה, אני וכל ישראלי ממוצע אחר, שבאמת, אתה יודע, בסופו של יום, רוב הזמן הצריכה שלי היא בסופר, אני קונה מזון, אני קונה מוצרים ומזון לתינוקות, טואלטיקה, דברים מהסוג הזה. הדברים האלה, אתה יודע, אנחנו כל יום, כל יומיים שומעים, פעם שטראוס מייקרת, פעם אוסם, פעם יוניליבר, פעם שסטוביט. המוצרים האלה, הבסיסים שאנחנו צורכים ביום יום, זה לא רק שלא מוזל, זה אפילו מתייקר.
1: אז תכף נדבר על ההתייקרות הזאת. קודם כל, לגבי המדד, גם בחברה עסקית זה לא טוב לקבל החלטות על בסיס חודש אחד, ותמיד צריך לנתח מגמה, וצריך להבין גם איך המדדים עובדים כשמודדים ביצוע. גם פה בעצם אולי צריך להסתכל על זה, לאור מה שאת אומרת. צריך להסתכל על מדד המחירים לצרכן למשך חצי שנה או שנה, כדי לקבל החלטות מושכלות לאן אנחנו הולכים.
2: זה בוודאי, ותמיד כשמפרסמים את מדד המחירים לצרכן באותו חודש, אז תמיד גם יש, אתה יודע, הסתכלות ברמה שנתית.
1: כן.
2: כי בסוף יעד האינפלציה של בנק ישראל, שלפיו הוא מחליט אחר כך אם הוא משנה את הריבית, הכל תמיד נמדד במונחים שנתיים. אז גם הפעם מדד חודשי של מינוס 0.3%, שזה בעצם הופך את האינפלציה השנתית שלנו ל-1.9%, אז כן, אתה צודק, ההסתכלות כדי לקבל החלטות תמיד צריכה להיות הסתכלות אפילו לא ברמה של כמה חודשים, אלא ברמה שנתית יותר, כדי באמת להבין איפה אנחנו עומדים ביחס לשנים קודמות.
1: ואם נסתכל עכשיו, אמנם יש אינדיקציות להוזלה נקודתית עכשיו של פירות וירקות, כנראה שיש, לפחות ברמת הירקות, יש איזה משהו רגעי של יבולים טובים.
2: נכון.
1: אבל לאורך זמן אנחנו משלמים הרבה, והשאלה אם יש פה כשלים מבניים שצריך לטפל בהם ושלא מדברים עליהם.
2: אז כן, בוודאי, יש המשק הישראלי לצערנו הוא עבוי בכשלים מבניים, גם בהקשר הזה וכמובן גם בהקשרים אחרים. בהקשר הספציפי הזה, גם פירות וירקות וגם באופן כללי בכל מה שקשור למחירי המזון, שכמו שאמרנו, המזון בסופר זה בסוף מה שאתה ואני חושבים עליו כשאומרים לנו שהמדד ירד, אז אנחנו שואלים את עצמנו למה המזון בסופר או במכולת לא הוזל. אז יש קשרים מבניים, ואנחנו כולנו יודעים שכל כמה זמן, אז יש פה כל מיני הצהרות שכן, נעשה רפורמה ויבוא, ומה שטוב לאירופה טוב לישראל, ונוריד מכסים ונגדיל מכסות, ו הכל יוזל פה בעתיד, ויוקר המחיה יהיה נמוך יותר, ואנחנו כולנו יודעים שזה נשאר ברמת דיבורים ולא מעבר לזה. אז השאלה באמת מה אפשר לעשות. אז כולנו באמת מודעים לעובדה שהמשק הישראלי הוא משק קטן וריכוזי, וכמעט בכל נקודה בשרשרת ההספקה יש פה מעט מאוד יבואנים, מעט מאוד מפיצים, מעט מאוד כימונאים, ואין כל כך תחרות. אז, וזה בעצם מה שכל כך גורם לעיקור, כי גם כשכבר הולכים ונניח מוזילים נקודתית מכסים על משהו, את זה בכיסם ולא מגלגלים את זה אלינו. הם פשוט מגדילים את שולי הרווח של עצמם, ואתה ואני לא מרגישים את זה. אז באמת מה שצריך לעשות זה כמה דברים. א', באמת את העניין הזה של הכוח האדיר שיש אותם כמה יבואנים, או אותם מפיצים, או אותם חברות כימונאות בודדות שפה התחרות היא כל כך מעטה, באמת להגדיל את התחרות. אפשר לעשות נניח איסור על רשתות כימונאיות להחזיק בבעלותן חברות הפצה ולוגיסטיקה מובילות. אפשר לבוא ולהגיד שיבואן אחד לא יכול לייבא 10-15 מותגים חזקים, אני מגבילה אותו למותג אחד או שניים חזקים, והמותגים האחרים ייובאו על ידי יבואנים אחרים. זאת אומרת, להכניס למשחק עוד תחרות, זה דבר אחד שיכול מאוד לעזור. לגבי תוצרת חקלאית, היה פה שוק סיטוני פעם.
1: כן.
2: בגוש דן, השוק הזה סגרו אותו ב-2003, או העבירו אותו למקום מרוחק יותר.
1: העבירו למסובים בזמנו, נכון?
2: נכון, בדיוק. וחסר מאוד שוק סיטוני כזה בגוש דן.
1: הוא לא פועל במסובים? דוקטור?
2: כן, אבל לא במתכונת, לא כמו שהיינו רוצים, ולא כמו שאנחנו, לא כמו שאנחנו מוגדר פרסה שוק סיטוני, שאני רק אסביר אם יש מאזינים שלא באמת יודעים מה המשמעות של זה. שוק סיטוני זה באמת אומר שוק שבבוקר יכולים החקלאים להגיע עם מרכולתם, לפרוס אותה, ובצד השני הם יפגשו כימונאים, קטנים, בינוניים, גדולים, ואתה יודע, ופשוט יתחיל למסחר כמו בכל שוק, בזמן אמת, ביקוש מול היצע, ושהמחירים יקבעו בזמן אמת, ואולי הדבר החשוב ביותר, שהמחירים האלה יפורסמו לציבור. זאת אומרת, שתהיה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שתהיה מחוברת לדבר הזה, ושבזמן אמת אנחנו נדע מה המחירים שנסגרים. ואז מה שיקרה, יתור מצב שיהיה הרבה יותר קשה לגזור עלינו קופון. אחר כך, אתה ואני יודעים שקנו את הסחורה מהחקלאי במחיר של 4 שקלים לקילו, אז יהיה מאוד קשה אחר כך לבוא ולהגיד, אני לוקח ממך 14 שקלים לקילו. זאת אומרת, שהכל יהיה שקוף, יהיה מפוקח, זה דבר שחד משמעית יכול לעשות הבדל בכל מה שקשור לסחורה חקלאית, דבר נוסף. כמובן, צריך לתמוך בחקלאים. אנחנו משק שאומנם יש לו מדינה שיש לה גבולות יבשתיים, אבל אנחנו לצערנו גובלים ברוב הגבולות עם מדינות אויב, ולכן אנחנו סוג של מדינת אי. וככזאת, אנחנו רואים מה קורה במלחמות, אנחנו רואים מה קורה כשמטילים עלינו כל מיני חרמות, סנקציות, עניינים. אנחנו צריכים שתהיה לנו חקלאות מקומית, זה חשוב. אז צריך כן לסבסד את החקלאים, לעשות את זה לפי דונם, לפי תפוקה, וב-OECD מקובל לעשות את זה, אז כן, לעודד ולתמוך בחקלאים, וכמובן, אתה יודע, בכל מה שקשור ליבוא, אז לפשט את הרגולציה, לא לבוא ולהגיד מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ואז להעמיס עוד 10 תקנים ישראלים בנוסף לתקינה האירופאית. באמת לאמץ, ללא סייגים את התקן האירופאי, כל הקשרויות והדברים האלה שעוד מעמיסים, עוד מייקרים.
1: קשרויות, סימון תוויות על כל פחית ועל כל מוצר. כן, יש לנו, אנחנו מדברים, אבל לא לגמרי עושים. שאלה לסיום, נגמרה שנת הלימודים האקדמית, והנה עוד אחת בפתח, ואת ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים, במכללה למינהל. יש סיבות טובות היום ללמוד מינהל עסקים וכלכלה בעידן שבו אנשים מסתכלים על מקצועות אחרים כמו מדעי המחשב ומשפטים ואומרים עוד מעט הטכנולוגיה תייתר אותנו?
2: כן, אני חושבת שכלכלה ומינהל עסקים זה מסוג הדברים, ברור שגם בתחומים האלה יש את יודע המקצועות בקצה שהבינה המלאכותית תייתר אותם, אבל בסופו של דבר ללמוד כלכלה או מינהל עסקים או מימון או את כל המקצועות הניהוליים כספיים האלה, אני חושבת שזה עדיין מאוד מאוד חשוב, מעבר לזה שיש הרבה דרישה בחוץ לאנשים האלה, אבל שוב, זה אותו חינוך פיננסי שכולנו מדברים השכם והערב, שלמרבית האוכלוסייה אין אותו, ומדברים, אז שיהיה בבית ספר, יהיה בתיכונים, ושר החינוך אמר שנה הבאה יהיה, אתה יודע, החינוך הפיננסי הזה הוא כל כך חשוב, ושוב, בסוף, בקצה, יש הרבה מאוד תפקידים, את חלקם הבינה המלאכותית יותר, אין ספק, אבל את רוב התפקידים, הבינה המלאכותית רק תשפר, כי אתה יודע, כמו בכל דבר, צריך את הבן אדם שידע לתפעל את הבינה המלאכותית, השילוב בין, בין אנוש למכונה, פשוט ישפר ויטייב את כל התפקידים, והסיבה ללכת ללמוד את כל התחומים האלה זה כדי, אתה יודע, להבין את הדבר שאולי לא אגיד הכי חשוב, אבל אחד הדברים הכי חשובים שמנהלים אותנו ביום יום.
1: לגמרי, וזה באשר נלך, לא משנה אם ננהל עסק או נהיה שכירים בשום מקום.
2: בוודאי.
1: אותי שכנע דוקטור גל אינגבר, ראשת המחלקה למימון וכלכלה בפקולטה למינהל עסקים, במכללה למינהל. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה.
1: כן, אז מדדים הם בדרך כלל, מדדי מחירים לצרכן עולים, עולים, מדי פעמים הם יורדים, אבל בדרך כלל הדרך היחידה היא למעלה, כמו ששרו פעם, yes, the only way is up.

0: אז יש מי שבורחים או מדחיקים את האסון הגדול הנורא שנפל עלינו בשבעה באוקטובר. הדחקה. אולי גם חלק זה אלה שהחיים במישרין או בעקיפין, בוודאי שלא רוצים שהנושא יעמוד לסדר היום. בוקר טוב לאיתי המר, שורד וראש מערך ההסברה והחינוך בעמותת קהילת שבט הנובה.
1: בוקר טוב יורם, תודה רבה.
0: אתה עצמך שורד הנובה.
1: נכון מאוד.
0: ואיבדת שם גם חברים?
1: אז כן, אני למסיבה הגעתי עם 9 חברים נוספים. לצערנו הרב רק 6 מאיתנו חזרו הביתה בשלום. 4 מחברינו נרצחו שם באותו היום. חלקם בשטח המסיבה עצמה, חלקם באחת המיגוניות שפרוסות עד 232.
0: ואתם בעצם בעמותה, קודם כל, עמותת קהילת שבט הנובה, רציתם לתת מעטפת לכל מי שעבר את החוויה הנוראית הזאת, להיות איזה משהו של ביחד.
1: נכון מאוד. אז בעצם העמותה שלנו, שהיא עמותת קהילת שבט הנובה, שהוקמה כבר בדצמבר 23, פועלת בעיקר בשלושה מישורים, שזה שיקום, הנצחה והסברה. ובמהלך שנת 24 הבנו את הצורך ההדדי בעצם לבנות מערך הסברה שבעצם נותן מענה עבור כלל חברי הקהילה, בין אם הם שורדים, בני משפחות שקולות ואפילו גם פדויי השבי, לשתף את הסיפור שלהם, גם מתוך מענה תרפויטי לחוויה עצמם, או דרך בעצם לאיבוד הטראומה עבור כל מי שחווה את אותו היום בצורה כזו או אחרת, וגם עבור הציבור, לדעת ולהבין קודם כל מה עברנו שם באותו היום, וגם עבור ההסברה הציבורית והחשיבות של לזכור ולא לשכוח.
0: עוד לא חלפו 3 שנים וכבר מרגישים שהשיח הוא אחר. יש כאלה שפשוט, אני אומר, גם אזרחים טובים ואמפתיים רוצים פחות כבר לשמוע. ומאיפה הצורך בכל זאת לחזור ולשוב ולספר?
1: אז קודם כל חשוב לנו להדגיש שכמו שאמרת, גם היום 3 שנים אחרי אנחנו מתעקשים לבוא ולספר את הסיפור שלנו. יש איזושהי תחושה שמאז בעצם שכלל הפדועים חזרו הביתה והמלחמה עוד די מדשדשת, יש איזושהי תחושה שבעצם הציבור עבר הלאה. אבל חשוב לנו בעצם לשים על השולחן שעבור השורדים ועבור המשפחות השכולות ופדויי השבי, תהליך ההתמודדות בעצם רק מתחיל. כלומר, רק עכשיו אנחנו בעצם נכנסים לחלק של הפוסט, במושג הזה שקוראים לו פוסט טראומה. אז יש איזשהו צורך שאנחנו מנסים לעבוד איתו, של להחזיר את הסיפור למרכז באופן אחראי, מדויק, אנושי, בעצם לייצר איזשהו חיבור רגשי. כלומר, לא רק לתת מידע, אלא גם בעצם לחבר את כלל הציבור לצרכים הנוכחיים של חברי הקהילה שלנו. וכמו שאמרתי גם קודם, בעצם עם הזמן גילינו שהשיתוף הוא חלק מתהליך של עיבוד הטראומה. כלומר, הסיורים שאנחנו מעבירים והעדויות, ההרצאות שאנחנו מעבירים, מאפשרים עבור המון מחברי הקהילה שלנו איזושהי חזרה הדרגתית לתפקוד, למשמעות, לתעסוקה.
0: ואי אפשר לא לעשות את החיבור למה שקרה פה פעם עם שורדי שואה, שבמשך הרבה זמן, למעשה, אולי עד משפט אייכמן, ממש שתקו. ואחר כך נפתחו, והעדויות במשפט אייכמן היו כאלה שהפכו אותם דווקא לגיבורים, ובטח לא אלה שצריכים להתנצל על מה שהם עברו.
1: נכון מאוד, נגעת בנקודה שהיא מאוד נכונה, ואני אפילו אשתף שבאופן אישי, אני כנכד לניצול שואה, סבא שלי בוריס בורלה, שבעצם עלה בשנות 1990 מאוקראינה, כל מה שהוא עשה מאז שהוא עלה לארץ היה להנציח את הזיכרון של השואה, ובעצם הוא גם בעצמו מנהל איזושהי עמותה שפועלת בעיקר בעיר הולדתי, בחולון. הוא זה שבאפריל 24 בעצם ניגש אליי ואמר לי, איתי, את הסיפור שלך אתה צריך להעביר הלאה. כלומר, אנחנו במשך עשרות שנים שתקנו, ובעצם במידה ויש לך את הכוח לבוא ולעמוד על הרגליים ולספר את מה שעברת, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ואנחנו מאוד ממליצים לעשות את זה כמה שיותר מהר. לא עבר שבוע מאותו המשפט, ובעצם הגעתי להתארח במועדון שהוא מנהל בחולון. סיפרתי את השיתוף שלי בפני החברים שלו, שאר ניצולי השואה בעיר, והחיבוק שקיבלתי מהם, הכרת התודה על היכולת שלי לעמוד חודשים ספורים אחרי האירוע עצמו ולספר את הסיפור שלי בפניהם, בעצם הוא מה שנותן לי את הכוח לעשות את מה שאני עושה עד היום. ואנחנו באמת אחת לכמה חודשים גם בתוך העמותה מתעקשים להפגיש גם בין שורדי המסיבות, גם לניצולי השואה, בעצם כדי לשאוב כוחות הדדיים בין שתי קבוצות שחוו אומנם משבר מאוד מאוד שונה, אבל גם מאוד מאוד דומה.
0: אתם, ואני מבין שזה כמה עשרות שמעבירים את הסיורים ואת המפגשים, עברתם איזו הכשרה מקצועית להעביר את הידיעות האלה?
1: אני אפילו אדייק שהיום אנחנו כבר מדברים על מאות של שורדים, בני משפחות שכולות ופדויי שבי, שבעצם עברו תחת המעטפת שאנחנו נותנים, שבעצם לאורך זמן, לאורך השלוש שנים האחרונות, אנחנו בעצם מלווים אותם גם מבחינה פסיכוסוציאלית עם המחלקה שלנו בעמותה, בעצם לוודא כל הזמן שהסיפור הזה הוא עבורם תהליך שלוקח אותם קדימה ולא דווקא אחורה, וגם נותנים להם סדנאות בדמות סטורי טלינג, עמידה מול קהל, שיתופי פעולה שאנחנו עושים עם עמותות כמו נטל, כדי לתת כמה שיותר כלים, כדי שוב להשתמש בזה כתהליך תרפויטי שיכול להטיב איתם ולא ההפך.
0: כן, ויש פה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב כדי, כמו שאמרת, להבטיח שהסיפורים וגם הלקחים של 7 באוקטובר יעברו הלאה וישארו איתנו. יש גם חשיבות לאיך שרואים אותנו בחוץ לארץ, ואיך שהאסון הזה די נמחק מהתודעה בחול. זה חלק מהפעילות שלכם גם כן, לנסות לדבר לחול?
1: אז מעבר לכך שאנחנו מלווים במהלך השנה עשרות קבוצות שמגיעות אלינו מחוץ לארץ, בין אם הן קבוצות יהודיות, מתוכניות כמו תגלית ומסע וכדומה, כן. ובין אם זה קבוצות דיפלומטיות מטעם משרד החוץ, אנחנו גם מסתובבים יחד עם מיצג, שבעצם קוראים לו מיצג 629, עוד בדצמבר 23 הוא הוצא כאן בארץ באקספו, מאז הוא בעצם נע למעלה מ-10 ערים ב- 10 ערים בכל העולם, היום הוא נמצא ממש בימים אלו בלונדון, ושם אנחנו בעצם פוגשים גם את הקהל הלא יהודי שמגיע ומתעניין ורוצה לשמוע, ואנחנו רואים עם הזמן כמה אימפקט זה עושה, בין אם באורחים שמגיעים, שזה יכול להיות מהפוליטיקאים והגנרלים, ואף למפקדי משטרה, שבעצם אמורים גם ליישם את התוכניות האנטי-אנטישמיות בשטח, ולמגר את התופעה הזאת שאנחנו רואים בשנים האחרונות גם באירופה וגם בארצות הברית וגם בקנדה, ואנחנו רואים כמה המיצג הזה הפך להיות אחד מהכלים הסברתיים הכי חזקים שיש לנו למדינת ישראל להציע, גם כדי לספר את מה שעברנו באותו יום, וגם כדי להילחם באנטישמיות היום שרק גואה וגואה.
0: כן. ואיך ממומנת העמותה, מעמותת קהילת שבט הנובה?
1: העמותה ממומנת על ידי תרומות. עיקר התרומות לצערנו מגיעים מחוץ לארץ, אבל אנחנו ממש בעיצומה של שנה שאנחנו גם מאוד עובדים קשה בשטח גם כאן בארץ, כדי, כמו שדיברנו קודם, להנחיח את האירוע, שגם 3 שנים אחרי יש קהילה שמונה כ-3,750 שורדים ולמעלה מ-2,500 נפשות של כ-414 משפחות שכולות מאותו אירוע. ובעצם אנחנו עובדים כמה שיותר כדי להנחיח את האירוע הזה בארץ, לגייס עוד משאבים, וגם למזלנו אנחנו בעצם מוכרים היום כספק רשמי של משרד הרווחה, שגם מלווה אותנו בכל תהליך השיקום הזה.
0: כן, אני אגיד בעדינות שאם המדינה לא מתפקדת פה בזירה הזאת, אז לפחות טוב שיש עמותות. אני מקווה שהמדינה גם באמת תיכנס לעובי הקורה יותר, גם בצד של מימון של עמותות שונות כמוכם, כי אין מה לעשות. מתבקש. מדברים פה על מורשת. לצערנו זה חלק מהמורשת שלנו גם כן, וצריך ללמוד טוב טוב את האסון הזה.
1: נכון, מאוד יום.
0: לצערי, never again זו סיסמה שחוזרת פה בהקשר אחר, אבל היא פה.
1: בדיוק. החיבור הבין-דורי הזה רק גורם לנו להבין טוב טוב שאנחנו צריכים כמה שיותר לפעול יחד, לעבוד ביחד ולדאוג שאירוע כזה חלילה לא יחזור שוב.
0: כן, ושנבין לגמרי לגמרי מה עברנו. ומה אסור, אסור שנעבור. איתי אמר, שורד הנובה וגם ראש מערך הסברה והחינוך בעמותת קהילת שבט הנובה. תודה רבה רבה על השיחה.
1: תודה יורם, אני אוסיף במשפט אחד בעצם, שמעבר לסיורים שאנחנו מעבירים באתר המסיבה ברעים, אנחנו מזמינים כל חברה, כל ארגון, כל עמותה או אגף חינוך כזה או אחר, שמעוניין לשמוע את הסיפור שלנו באופן אישי, להיכנס לאתר שלנו, tribeofnova.co.il, ובעצם להזמין אותנו ולשמוע עוד.
0: תבורכו. איתי אמר, תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך.
0: כן, a new day will rise, כמו ששרה, שורדת השבי, יובל רפאל.

0: השבוע עם יורם מוקדי. הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: חיזבאללה. עוד בתוכנית, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר, בדרך אל הים.
2: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס, 100 FM. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
4: טוב, בימים אלה, בלשון המתה, תחושת הביטחון האישי שלנו לא משהו. זה לא רק כלפי מדינות האויב, ארגוני טרור, זה אפילו גם מה שנקרא פשע כחול לבן. שלום לדורון קמפל, מייסד בונד וסגן מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר.
5: בוקר טוב יורם, תודה על ההזדמנות.
4: תספר לנו בכמה מילים על חברת בונד, תכף נתעמק קצת יותר. השם כבר מעורר סקרנות, מעניין למה.
5: תודה. השם במלואו הוא R-Bond, כלומר הקשר, הקשר שלנו עם הקהילייה, עם כוחות הביטחון, והמשימה של החברה היא להעצים את תחושת הביטחון ואת הביטחון של כל אחד ואחת. החברה נוסדה ב-2017, לפני 9 שנים, יורם. פעילה מבצעית בערך 7 שנים, כבר טיפלה בקרוב ל-1.5 מיליון אירועים, ומתוכם על 10,000 מקרי חירום והצלת נפשות, פועלת ב-28 מדינות, וב3 שנים האחרונות בעיקר תוך מיקוד על חברות גם בישראל.
4: אז מה אתם עושים, או איזה פתרון אתם נותנים?
5: תודה. אז בוא נבין את הבעיה כדי להעריך נכונה את הפתרון. נניח שיש לנו בת בשם רחל. רחל יוצאת מהעבודה שלה ב-6 בערב, יש לה עכשיו 5 דקות הליכה. או לחניון, או לרכבת, אולי הולכת הביתה. ברגע שהיא יוצאת מהבניין, אם היא נורמלית, היא מיד מרגישה פחות בטוחה כי היא יוצאת ממרחב מוגן, הבניין שבו היא עובדת יורם, ועכשיו הולכת בחשיכה לבד. רוב האנשים, בערך 40% מהישראלים, אומרים שהם לא מרגישים בטוחים שהם הולכים לבד בלילה. אבל שים לב שביציאתה מהבניין, מוקדם לה מדי לחייג 1-0-0. 1-0 זה למצבי חירום, גם בארץ, גם בעולם. יש לה פה בעיה של שקט נפשי, ללא פתרון. אני לא מבקר, אני רק מתאר את המציאות ואת המשימה של 1-0-0. יש לנו בעיה מספר אחת של שקט נפשי. היא לא רוצה להיות לבד כי היא הולכת עכשיו, נגיד, רכב לחניון. עכשיו היא נמצאת בחניון יורם, היא פוסעת לכיוון הרכב, היא מבחינה שהגבר הלא נכון, תפרש את זה איך שאתה רוצה, הגבר הלא נכון ניגש אליה. כשהיא מבחינה בו, המרחק שלו ממנה כנראה הוא 2 כלי רכב, זה בערך 9 מטר. הזמן שלוקח לגבר לחצות בריצה 9 מטר, 2 שניות. 1, 2. ב9 שניות, האם הבת שלנו, האחות שלנו, רוחל, תשלים שיחת 1-0-0?
4: כמובן שלא.
5: לא ולא. כלומר, יש פה בעיה שאנחנו פחות חושבים עליה, כי אנחנו לא רוצים לדאוג לילדים שלנו, להורים שלנו ולנו, והיא בעיה שמצד אחד מוקדם מדי לחייד 1-0-0, בעיה של שקט נפשי. מצד שני, פתאום כשאנחנו מגלים שאנחנו לנוכח זר עם מניעים לאומניים או עבריינים כאלה או אחרים, מאוחר מדי. כלומר, אני מסכם, הגישה של תגובה למצב חירום, כשהוא נגול לפנינו, היא לא עובדת. אי אפשר להגיב בזמן, המשטרה גם לא יכולה להגיע לשם בזמן, גם אם היא כן תשלים את השיחת 1-0-0. לכן, אנחנו השקענו מעל 100 מיליון דולר בפיתוח פלטפורמה חדשנית, שהיא מניעתית במהותה, מניעתית. כלומר, אנחנו אומרים, אם רחל או דוד או דורון או יורם,

0: מפעילים 1-0-0 כי הם נמצאים במספר חירום, זה לא יעבוד, מאוחר מדי. הם צריכים בעצם השגחה, כשהם רוצים השגחה, תוך שימור מוחלט של הפרטיות, תוך שימוש בבינה מלאכותית, כדי שכשאנחנו משגיחים נוכל למשל לראות שאיזושהי דיילת של חברת תעופה שנכנסה לאובר בניו יורק, לא בכיוון הנכון, זה בעצם הבחנה שיש איזושהי בעיה. או בלחיצת כפתור, אנחנו בעצם נותנים אפליקציה שלנו, שיושבת על הטלפון של כל המשתמשים והמשתמשות, דרך אגב, הלקוחות שלנו יורם הם החברות הגדולות בעולם, בארץ ובעולם, שמממנות את השירות עבור כל העובדים והעובדות שלהם. עכשיו, העובדות והעובדים, וכרגע גם האזרחים, לפי שאתה יודע, עיריית פתח תקווה, בהובלה של ראש העיר רמי גרינברג, וצריך להוריד לו את הכובע, כי אף אחד לא חייב אותו לעשות את זה, מממנים את השירות של בון שאני אתאר עוד מספר שניות, עבור כל התושבים, כל 270 אלף תושבים של פתח תקווה, שמורידים עכשיו אפליקציה שלנו לטלפון שלהם, שמקנה להם גישה ל-15 שירותים. ואתה יכול לבחור איזה שירותים אתה רוצה, אבל נגיד עוד פעם, רחל ביתנו עומד לצאת מהבניין, לוחץ על כפתור שנקרא השגח עליי בווידאו, השגח עליי בווידאו. תוך 5 שניות, יורם, תוך 5 שניות, עולה על הטלפון שלה בווידאו, איש ביטחון שלנו מהמוקד שליטה ובקרה בישראל. כלומר, ישראלי איתה על הטלפון בווידאו. מה סיפקנו לה? קודם כל סיפקנו לה עד ראייה, הכל מוקלט, אבל גם נתנו לה תחושה שהיא לא לבד. כלומר, טיפלנו תוך 5 שניות במציאות של אני מרגישה לא בטוחה, אני כבר לא לבד. הוא נמצא במרכז השליטה שלנו, הוא רואה אותה על מפה, הוא יודע שהיא עובדת של חברה א', ב', ג', יש לו תמונה קטנה שלה, ועל מסך אחר הוא רואה אותה בווידאו, הוא אומר לה רחל מה המצב, היא אומרת, הכל בסדר, אתה מוכן בבקשה ללוות אותי לתחנת אוטובוס, לרכב, הביתה, כלומר הבקשה יורם הכי נורמלית בעולם, סיפקנו אותה. חלילה, אם ניגש מישהו עכשיו לרחל ביתנו, אחותנו, לא משנה, אמנו, האיש ביטחון מאומן להוציא אותה מהמצב. רחל תחזרי לבניין, רחל תיכנסי למסעדה, רחל תנהלי את עצמך באוטו. אבל אם הוא לא יכול להוציא אותה מהמצב יורם, הוא יאמר לקח, רחל אני איתך, אנא עצרי, ובעדינות תפני את מסך הטלפון שלך לכיוון הזר המתקרב, תני לי לדבר איתו. הזר המתקרב, סלח לי שאני לא פוליטיקלי קורקט, אבל טקטיקלי קורקט, הוא כנראה גבר, הוא כנראה אופורטוניסט, הוא לא במשימה לפגוע דווקא ברחל. יכול להיות שהוא קבע לעצמו משימה לפגוע בישראלית, או שהוא רוצה לתקוף אותה בגלל שהיא אישה. אבל הוא רוצה בסופו של דבר להישאר חופשי וחי. ב-99% מהמקרים, גם אם זה אלימות לאומנית, הוא רוצה לחזור למארג החיים שלו. בכך שאנחנו מכניסים איש ביטחון על וידאו, למסך שלה, שיחשוב שהוא יכול לדבר מהרמקול של הטלפון של רחל עם הזר המתקרב, אנחנו יוצרים בעצם הרתעה. עכשיו אתה תגיד לי, דורון, זה נשמע טוב בתיאוריה, האם זה עובד במציאות? כן. במציאות מתוך 250 אלף שיחות השגחה בווידאו, נאלצנו להרתיע בערך ב-400 מקרים ברחבי העולם, כולם הצליחו. כלומר, הזר המתקרב לרוב רוצה להישאר חופשי, ולא רוצה לעשות דברים שהם בלתי חוקיים ומביכים לעין המצלמה, וזה עיקרון ידיר.
1: יש מספיק דורון.
0: אנחנו מקנים... כן, יורם,
1: יש מספיק תומכים, הרי פתח תקווה היא עיר גדולה, ואם אני תושב אני מפעיל את זה עכשיו כל הזמן, מה אכפת לי שמישהו ישגיח עליי כל הזמן, אז השאלה אם באמת אפשר לתמוך בזה, כי זה לא רק, זה יכול להיות עובד שבאופן קבוע, כמו שאמרת, יש איזה קטע ממגרש החנייה לבניין או משהו כזה שיותר מפחיד, אז השאלה אם לא יהיה יותר מדי שימוש בזה, ובסוף צריך נציג אנושי שמלווה את זה כל הזמן.
0: כן, אז זה לא נציג, זה נציגים, שאלה מצוינת, כלומר, מה הסקלביליטי של הסיסטם, כן. דרון, איך נראית הצלחה, יש לכם מספיק אנשי ביטחון? והתשובה היא קודם כל, כן, אנחנו מנהלים את זה כבר 6 שנים, ואנחנו מוסיפים כל הזמן אנשי ביטחון, במינון שמאפשר לנו לענות תוך 5 שניות ברחבי העולם, בכל שעות היממה במשך השנה, כלומר, יש פה היבט של מדידה, של ביג דאטה ודאטה אנליטיקס, ובהתאם אנחנו מאמנים ומוסיפים עוד אנשי ביטחון, תזכור שהשירות הזה, ששירות מאוד איכותי, הוא בתשלום. כלומר, עיריית פתח תקווה מממנת אותו, ועם המימון הזה אנחנו מאמנים אנשי ביטחון כל הזמן. עכשיו בוא לרגע נניח, אנחנו בשיחות עם ערים נוספות. נניח שעיר נוספת תבחר עיר, אומרת גם אנחנו רוצים את השירות. אם אין לנו מספיק סוכני ביטחון, נגיד להם נהדר, אנחנו נהיה מוכנים בשבילכם עוד חודשיים. כלומר, אין בושה פה להגיד תודה, יש עכשיו זמן הכנה כדי להיות מסוגלים לקחת את הקיבולת של העיר שלכם, ובהתאם אנחנו מגישים את השירות. כלומר, אנחנו כל הזמן מוסיפים אנשים, אני רק אומר עוד דבר. אם החברה, our bond or bond, תשיג או תממש את השליחות שלה ותטפל ביום מן הימים נגיד ב-4 מיליארד אנשים שיש להם היום טלפונים חכמים ורוצים להיות על המערכת, כי נגיד זה הפך להיות סטנדר חדש, הגודל של בון מבחינת תעסוקה היא תהיה בין 100 חברות הגדולות בעולם מבחינת מספר העובדים והעובדות, כלומר סוכני ביטחון. כלומר המספרים הם מספרים גדולים, אבל מספרים שהם סבירים, אנחנו רואים אותם בחברות אחרות. האם עניתי על השאלה היום?
1: כן, כן, לגמרי כן. יש פיצ'רים נוספים, כמו למשל שהטלפון יצפצף בצפירות רמות או דברים אחרים שאנחנו חושבים שמרתיעים, אבל בטח לי אין את הניסיון לדעת אם זה מה שמרתיע את אותם חשודים, נקרא להם.
0: נהדר, יורם. יש 15 שירותים סך הכל, מתוכם ישנם 7 שירותים של השגחה ומניעה. למשל, יש שירות שנקרא השגחה עליי בתנועה. בחורה ישראלית בחול נכנסת לאובר לפני בערך חודשיים, היא מקישה על הכפתור השגח עליי בתנועה, מיידעת אותנו לאן מועדות פניה ואומרת לנו שהיא באובר. תוך דקה עולה מולה איש ביטחון שלנו על וידאו על הטלפון שלה, אומר לה גברת, אני לא אומר מה שם משפחה שלה, נגיד לוי, כן. שזה מובהק ישראלי, גברת לוי תשאיר אותי בוידאו, את לא בכיוון הנכון, תגידי לנהג שהוא לא בכיוון הנכון. היא אומרת לנהג, הנהג מסתכל במראה, רואה שיש לה סוכן על הטלפון, אומר אופס, מסתובב, אולי זה היה אופס, אולי זה הייתה תחילתו של פשע. זה שירות חשוב. שירות נוסף נקרא איש ביטחון בהיקון. בקשת הכפתור הרלוונטי, בעצם כשאתה פותח את האפליקציה זה פורס בפניך 15 כפתורים. כל כפתור מתאר לך מה הייעוד שלו, ואם אתה נותן הקשה על האינפורמציה הוא מסביר לך באיזה מצבים ומה ההיגיון המבצעי לשימוש בשירות. השירות שהתחלתי לתאר, איש ביטחון בהיקון, תוך הקשת הכפתור, בעצם המסך הופך להיות כחול, אתה מניח את האצבע על המסך, ואם אתה עכשיו משחרר את המסך, מה שמאוד קל קוגנטיבי, אתה משחרר את המסך, מישהו תפס אותך או החלט לשחרר את המסך, זה מתחיל ספירה לאחור. יש לך 5 שניות להזין את הקוד שלך. אם לא הזנת את הקוד שלך, האיש ביטחון שלנו מבין שממצב שבו אתה רק רוצה השכחה, אתה רוצה עכשיו התערבות, ואז הוא יעלה מולך בווידאו תוך 5 שניות. Okay. יש כפתור נוסף שנקרא למשל בדיקת ביטחון. נגיד שאני עובד עובדת רווחה. אני עכשיו דופק על איזשהו דלת, אני הולך להיעלם בבית של מישהו, אני לוחץ על הכפתור, אני אומר לבונד, אני עובד עובדת רווחה, תבדוק בבקשה שאני בסדר עוד 5 דקות. או אני נמצא עכשיו בגט טקסי בדרך לכוכב יאיר, תבדוק שאני בסדר ב-1:12 דקות. או אני חוששת מהבעל שלי שהוא אלים, הוא חוזר הביתה ב-8, תבדוק בבקשה ב-8:15 שאני בסדר. אם אני לא עונה, צור קשר עם שני הגורמים האלה שאני סומכת עליהם, אני לא רוצה את המשטרה. כלומר, יש הרבה מאוד שירותים, אני לא ארחיב.
1: לא, כן, אנחנו צריכים גם לסיים, אבל כן.
0: כן, יורם.
1: השירות הזה, כמו שאמרת, לעיריות, גם חברות שרוצות לתת תחושת ביטחון לעובדים שלהם. האם אדם הפרטי כמוני יכול לקבל שירותים כרגע?
0: כן, כל אזרח בישראל קודם כל צריך ליצור קשר עם העירייה שלו והמעסיק שלו ולשאול אותם מתי אתם מארגנים לי את השירות, כי אני רואה שהחברות המובילות בעולם ובארץ מארגנות את זה עבור התושבים והתושבות, למה לא אני? Okay. אז צריך לפנות למנהיגים ובקש מהמנהיגים שיעזרו לנו לממן. אחת, שתיים, אם אני רוצה לעלות עכשיו את בני משפחתי, הילדים, okay. ההורים שלנו, אמא שלי בת 84, חיה לבד, מקבלת בדיקה בטיחותית 3 פעמים ביום, אני רוצה לדעת אם היא לא עונה. בקיצור, ישראלים הולכים לדף הנחיתה שלנו, שנקרא www, our bond, כלומר okay. הקשר שלנו, ourbond.com.ai. rbond.com.ai ושם הם מקבלים את כל ההסברים על איך לעלות על השירות וכמה לשלם. יש עכשיו הנחה לכל בני ציון.
1: ואני אגיד שבסוף את שירותים שהמדינה לא תדע לתת לנו, אנחנו נצטרך לקנות גם אותם באופן פרטי, כמו שאנחנו קונים הרבה דברים אחרים, אבל זה אתה לא חייב להגיב. דורון קמפל, מייסד בונד וסגן מפקד, או אר בונד וסגן מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר, תודה רבה רבה על השיחה.
0: תודה רבה. ותודה רבה לך יורם, זה דורש כמובן הובלה כולל שלך, אני רק אתקן טעות שלי. rbond.ai, rbond.ai בישראל, rbond.ai, תודה רבה, תהיו כולכם בטוחים.
1: תודה רבה. כן, פעם הבונדים של העולם שמרו עלינו בסרטים ופתרו את כל הבעיות, היום איזה בונד יכול נגד כוחות רשע שצצים לנו מכל כיוון, אבל כן, אין לנו ברירה להיות פרואקטיביים. פול מקרטני, לפני שבוע חגג יום הולדת, הבחור הצעיר הזה, להקה שלו, Wings, Live and Let Die, מתוך ג'יימס בונד.

0: אם אתם נוהגים להעביר קבצים כבדים כבדים, אתם בטח שמעתם על ג'מבו מייל, אבל יש משהו מאוד מסקרן בדבר הזה, ובכלל ברגלי העברת קבצים שלנו. שלום לרן רונן, מנכ"ל ג'מבו מייל.
1: שלום יורם, בוקר טוב, לך ולמאזינים.
0: למי שלא מכיר, מה זה ג'מבו מייל?
1: ג'מבו מייל היא בעצם קודם כל חברה טכנולוגית ישראלית, פיתוח כחול לבן.
0: כבר חשוב.
1: כן, הרבה פעמים אנשים מופתעים מזה, אנחנו כבר פועלים פה הרבה שנים בתחילת דרכנו. אנחנו מספקים פלטפורמה בינלאומית להעברה ושיתוף של קבצים כבדים, מידע רגיש, שמאפשר בעצם ככלי חיוני לארגונים, ולגופים שצריכים לנהל את כל תעבורת הקבצים שנכנסת לארגון או יוצאת מארגון, באופן ממותג, עם שליטה, בקרה, תיעוד מלא על כל קובץ שנכנס ויוצא.
0: ומה המודל שלכם? כי יש כאלה שמשתמשים בחינם, או שכבר לא?
1: נכון, הרבה אנשים חושבים שאנחנו שירות פילנתרופי. אנחנו כמובן פונים לקהל הרחב בעולמות המשתמשי הקצה, שזה באמת שירות חינמי, וזה נותן את הכלים הראשונים להעביר קבצים, ככלי פתרון פשוט. אבל מבחינת המודל העסקי, זה כמובן שירות לעסקים שנותן את היכולת לארגון לנהל בצורה גורפת את כל תעבורת הנתונים שלו, עם ניהול המשתמשים, חיבורים של כל היוזרים, עם בקרה שמנהל הארגון, עם שמירת קבצים לאור הזמן, יש מגוון של פיצ'רים של ארגונים, שבעצם זה הסיבה שעבורם ארגונים בוחרים את השירות הזה כדי לנהל את התהליך אצלהם.
0: תתקן אותי אם אני טועה, ויש סיכוי שאני טועה. אנחנו בעידן של יותר ויותר סיבים אופטיים, ודור חמישי, ואולי דור הבא, אולי אפילו בישראל, ובעצם התעבורה נעשית כזאת שאנחנו יכולים להעביר יותר ויותר קבצים. אז האם בעתיד, אם אני מסתכל עוד 5 שנים, צריך עדיין שירות כמו של ג'מבו מייל?
1: זה דווקא מחזק את הצורך, כי בעצם אם פעם להעביר קבצים גדולים, היה לוקח שעות רבות, או לפעמים אפילו ימים, אז אנשים שהיו מתייאשים והיו צריכים להעביר את הקובץ הזה בצורה מהירה, היום בין טוב, עד שהוא כבר יגיע, אני אותי שליח.
0: אוקיי.
1: יכול שהמהירות עולה, דווקא הכלי הזה של להשתמש במעבר הקבצים הישיר הזה, דרך שירותי ענן, הופך להיות משהו שהוא פחות מהווה חסם. ואז אפשר להעביר גם קבצים גדולים, בנפחים הרבה יותר גדולים ובמהירות יותר גדולות, וממש לעבוד בעולמות היום של מעבר לחוף ופה בבית. שצוותים היום עובדים אופשור וחברות מנהלות צוותים בכל העולם, זה כלי חיוני, וככל שהרשת מאפשרת את זה, אז ככה זה גם יותר נוח לכולם.
0: אפרופו השליח והמעטפות הירוקות שפעם היו רצות בין משרדי ממשלה ורשויות מקומיות, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות גם כן מעבירות יותר ויותר קבצים בדואר, אני מניח?
1: בוודאי, בוודאי. אנחנו באמת, תופסתי עכשיו בדיוק, שלפת אותי מימים שאנחנו פה מציגים במוני אקספו.
0: יפה, אוקיי.
1: הרוחה של השלטון המקומי.
0: כן.
1: שנפגשנו פה עם הרבה עיריות, מראשי עיריות, מנמרים, אנשים שמגיעים מעולמות המחשוב, וגם אנשי התפעול, שמשתמשים בתהליכים האלה של העברת הקבצים, ככלי חיוני לגמרי ביום-יום העבודה שלהם. כשאנחנו מסתכלים על הנתונים שעשינו ככה, כהכנה לכנס הזה, אפשר לראות שרק מ-90 ימים האחרונים, 108 רשויות מקומיות העבירו דרך המערכת למעלה מ-165,000 קבצים. בנפח מצטבר של יותר מ-1.2 טרה.
0: אוקיי, אבל זה צריך להשוות לעבר כדי להבין. זו כבר מגמה חיובית שהם יותר ויותר משתמשים?
1: בהחלט, גם במגמת עלייה, הגרפים מראים את השימוש העולה. יותר ויותר ארגונים בעקבות כל נושא של תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות, החלטו לה מגדרת הזאת של הבקרה על מה קורה בארגון אצלהם ועל האחריות שהם צריכים לקחת כדי לוודא שכל העברת הקבצים שלהם נעשית בצורה מובטחת בלי לפגוע בפרטיות ובמידע שעוברים, אם זה נגיד בתחום העיריות, ממשל ברמה של המידע של הקבצים של התושבים שיכול להיות, אולי מול ספקים, אולי מול לקוחות, והנושא הזה הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד חיוני ליכולת של כל מנהל ארגוני לבקר על כל תהליך העברה של הקבצים שיוצאים החוצה, וגם אלו שמתקבלים לתוך ארגון.
0: זה מאוד מאוד מעניין. יש עוד מקרים מעניינים שאפשר ללמוד מההתנהגות שלנו, באיך שאנחנו מעבירים קבצים?
1: כן, באופן כללי, תראה, התעשייה, אם אנחנו מסתכלים ככה על הפעילות מעבר לתחום ספציפית של רשויות מקומיות, אז בשנה האחרונה, בלבד, ג'מבו מייל עברו למעלה מ-436 מיליון קבצים. זה בשנה האחרונה, שמדובר על נפח של 800 טראבייט בחודש. בעצם אנחנו מדברים על זה שאנשים בתחום של העבודה יש מגוון של פורמטים של קבצים. אפשר לראות שהשפה היומיומית של המשק היא PDF ו-JPEG. עולמות של תמונות וקבצים של מסמכים. אבל כשמסתכלים על הנפח מבחינת הגודל של הקבצים שתופסים את האחסון, זה דווקא נכנס פה נושא הווידאו, שתופסים את רוב הנדלן הדיגיטלי נקרא לזה. משהו שגם מעניין לראות את ההקשר של החיבור ישירות לעולם העסקים, שבהסתכלות על הגרף של השימוש, אז אפשר לראות בצורה מובהקת את השימוש במהלך ימי השבוע, שבשישי שבת רואים את הירידה, מבחינת נפחי השימוש.
0: כן.
1: אפשר גם ללמוד שרוב האנשים עדיין משתמשים דווקא בתחום הזה בעולמות הדסקטופ. כמה שמובייל היום נמצא כל היום נגיש לכל אחד בתיק, אז במובייל משתמשים ככלי לצפייה של התוכן,
0: אבל לא להעברה.
1: ככלי שמחולל תוכן, ואז תוצרי העבודה של מסמכים, וידאו, תמונות, קבצים של קוד, של תוכנות, לא משנה מה שמעבירים, עכשיו הדסקטופ, משם שולחים, צד השני יכול לצפות באמצעות המובייל, אבל את הפעולת ההורדה הוא גם עושה בדסקטופ.
0: אז הזכרת את ג'אמבו מייל כחברה ישראלית, איך אנחנו בעולם?
1: מבחינת הפעילות בעולם, אז אנחנו עובדים בכל העולם. אנחנו חברה שמתעסקת עם מספקת שירות גם בארצות הברית וגם באירופה. יש לנו אפילו משתמשים שזהינו, זה אופנם לא שירותים עסקיים, אבל מתימן ומאפגניסטן גם רואים משתמשים. אז באמת יש שימושים בכל העולם. יש בעולם פתרונות כאלו אחרים מסוגים שונים של שירותים של שיתוף והעברת פרטים. לכל אחד יש נקרא לזה את היכולות או את הפוקוס שלו. ג'אמבו מייל בשונה משירותים שהרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בעצם בין ג'אמבו מייל לדרופבוקס, לגוגל דרייב לדוגמה, לשירותים של עולמות הקלאוד. אז אנחנו בעצם מדברים על שני תהליכים שונים ושירותים נפרדים. שירותים כמו גוגל דרייב, דרופבוקס, ואן דרייב, שירותים יותר של סינק ואז שייר. כמו קונן וירטואלי שקודם כל תסנכרן לענן. אתה רוצה אחרי זה תבחר אם אתה רוצה לשתף אותו. לעומת זאת, שם עובד זה שירות של מסירה. אתה בעצם מתעסק במהות של פעולת השליחה על הנימן שאתה רוצה להעביר את הכספים, או לקבל ממנו את הכספים, ואתה נותן את היכולת להעביר את הקובץ עם חלון ראווה דיגיטלי, שכשה-workspace, שהבן אדם מקבל את הלינק בקצה לקבל את הכספים, הוא יכול להיחשף לעמוד שהוא בעצם כמו אתר שנבנה on the fly בהתאם לתוכן שהוא עבר. עם הסוג שלך, עם הלוגו שלך, עם תמונות, גלרת וידאו, תמונות, אודיו, לא משנה מה שולחים, עם פריוויו מלא של תכנים עם חוויי התוכן, של צריכת התוכן כצופה בצד השני, לפני הורדה.
0: ערן רונן, מנכ"ל ג'אמבו מייל, כחול לבן, מרתק. תפקיד מרתק יש לך. תודה רבה על השיחה.
1: תודה לך, שמחתי מאוד.
0: כן, בסתם נוסטלגיה שהיא לא באמת חשובה, אבל פעם היינו מחכים לדבר שיביא לנו את המכתב מאהובנו. לא תאמינו, אני כתבתי מכתבים מהצבא, הביתה, לחברה. מיסטר פוסטמן, The Carpenters.

0: זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. זה הזמן להודות לטכנאי השידור יורי שיבנוב, על ההפקה עידן ריבר, המוזיקה ששמעתם בערכת הלל אבמוביץ', נזכיר שחרינו הנבחרים בגשת דוד בן בסט. הפעם עם שר החינוך יואב קיש, עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו עמרי אקוניס. שתהיה שבת שלום וסופה שקט.
1: חותמים שבוע עם יורם מוקדי. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
2: 100 FM רדיו. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
9: קבלו את...
11: כל המדינה מחכה לדעת.
10: מי זה יהיה? אלירן,
11: גל,
10: נועם,
11: עומר,
10: או רפאלה.
11: מחר זה קורה,
10: האירוע שכולנו חיכינו לו,
11: האח הגדול, הגמר,
10: מחר בערוץ 13.
12: 100 FM רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
19: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
20: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
21: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות. 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
22: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. בזמן הפסקת האש, קצין לוחם נפצע אמש בינוני, וקצין לוחם ושני לוחמים נוספים נפצעו קל כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. האירוע התרחש סמוך לשעה 10 בלילה, כאשר כוח צה"ל פעל בתוך השטח המוגדר כחלק מהקו הצהוב. מחבל שהפתיע את הכוח השליך לעבר הלוחמים רימון, ומעוצמת הפיצוץ נפצעו ארבעה מהם. הלוחמים בשטח הגיבו במהירות, פתחו באש לעבר מקור הירי וחיסלו את המחבל. כתבנו ניצן שפירא מוסר כי הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בישראל, והודעה נמסרה למשפחות. באיראן זוהמים על אומן שמאפשרת לספינות לעבור במצר הורמוז ללא תיאום משמרות המהפכה. גורם איראני רשמי הסביר לניו יורק טיימס כי המהלך פוגע בשליטת טהרן במצר, ולכן שוגר אתמול כתבם לעבר ספינת מטען. התקיפה עצרה את תנועת השייט בנתיב האסטרטגי ומעמידה במבחן ראשון את מזכר ההבנות עם ארצות הברית. לדברי הגורם, אומן כלואה כעת בין הלחץ האמריקני לפתיחת הנתיב לבין התעקשותה של איראן לשלוט באזור ללא התערבות זרה. בצפון 12 בני אדם נפגעו משאיפת השן בשריפה שפרצה בבניין מגורים בין 8 קומות בקריית אתא. חופשים ופרמדיקים של מד"א מטפלים בהם ופינו אותם לבתי החולים רמב"ם ובני ציון. בין הנפגעים שתי נשים בנות 74 ו-56 במצב בינוני ו10 נפגעים נוספים במצב קל, כך מוסר כתבנו אור אביד. במלאת 50 שנה למבצע אנטבה, ארכיון המדינה מפרסם אוסף חסר תקדים של אלפי מסמכים, פרוטוקולים ופתקים סודיים בכתב יד. התיעוד חושף את הדרמה בצמרת משעת החטיפה, הניסיונות להטיל את האחריות על צרפת כדי למנוע הפרדת ישראלים, והמרוץ המודיעיני לאיסוף מידע באוגנדה. הפרוטוקולים חושפים את הוויכוח הנוקב בין רבין לפרס על שחרור מחבלים. פרס התנגד נחרצות והזהיר כי קנייה לחוטפים תגביר את הטרור בעתיד. מנגד רבין השיב כי לא יוכל להסביר לציבור מדוע המדינה מוכנה לשחרר מחבלים עבור גופות חללים, אך מסרבת לעשות זאת כדי להציל את חייהם של חטופים חיים. עכשיו, התחזית עם אילנית אדלר.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמת התחממות, נראה פחות עננות בשעות הבוקר, יותר שמש בשמיים. הטמפרטורות צפויות לעלות היום מעט, אבל הן עדיין רגילות לעונה. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הבקעה והערבה. הטמפרטורות צפויות לעלות בתחילת השבוע לקראת ימים חמים יותר. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד ויעשה חם מעט מהרגיל לעונה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים אינברטר, צריכים בזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
25: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
26: קפריסין זה
25: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
27: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
28: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
29: אקספון.
28: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
30: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
31: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
30: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
33: אפשר יותר נמוך?
32: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
33: אז תגיד מחסן החשמל.
34: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
35: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM, ברדיו חיפה בתדר 107.5 ובעוד הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD, ואם תרצו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר החינוך יואב קיש, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, והיועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו והמועמד לכנסת עמרי אקוניס. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. שר החינוך יואב קיש, שלום לך.
2: שלום, שלום דוד.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר גמור. עושים הרבה טוב לאמן עם ישראל, שליחות גדולה עם הרבה אתגרים.
1: טוב. תראה, הגעת לכאן, במקרה היה כאן ביקור נכון. של תלמידי בית ספר, הצטלמת איתם, קיבלת מחיאות כפיים, המנהלת דיברה איתך, במקרה זה יצא שהגעת לכאן, ראית אותך, בוא נגיד, כמעט זורח, בין הילדים, הסתובבת, ו... מה זה עשה לך?
2: זה הכיף של התפקיד. תפקיד מאוד תובעני, מאוד דורשני, אתגרים עצומים, הרגעים שאני הכי נהנה, זה שאני מגיע לבתי ספר ומדבר עם הילדים ועם הנוער ומדבר עם המורים והמורות והמנהלות ועם הסגל. זה הכיף, זה להיות הרבה בשטח ולשמוע. והייתה לי שיחה גם עם הילדים ככה וגם באמת... וגם
1: הצטלמת איתם.
2: כן, וגם המנהלת, היה לי חשוב לשמוע, אם יש לי כן, פתאום הזדמנות. כן, ראיתי שאתם... כן, שאלת מה האתגרים שלך, איך את מסתדרת עם הסגל. אתה יודע, כל מקום יש לו את האתגרים שלו. היא למשל דווקא חוסרי מורים, זה לא משהו שהיא אומרת, אני יש לי סגל ותיק, יציב, אין לי בעיה עם זה. דיברה דווקא על דברים אחרים, על יותר הקשר עם ההורים, שלפעמים יש הורים מאוד מורכבים ובעייתים בקשר שלהם למערכת, וזה מייצר אתגרים עצומים אצלה. וזו באמת בעיה. הנושא של המעורבות הורית זה נושא, בפירוש נושא מורכב.
1: טוב, אנחנו נדבר על הפריימריז בליכוד, על הבחירות הקרבות. אנחנו מקליטים ביום שלישי. אנחנו מקליטים ביום שלישי, כי זה היום היחידי שיתאפשר. התוכנית תשודר ביום שישי, אני מניח שכבר יהיו החלטות לגבי הפריימריז, השריונים
2: וכו'. כן, יש ועדת חוקה ביום חמישי, נכון. יש שיח של, אני יודע, ראש הממשלה עם כל הנציגים הרלוונטיים, ומנסים להגיע להסכמות. אני חושב שזה הכי טוב שבסוף יגיעו להסכמות, אבל אנחנו נדע את זה בחמישי וכנראה בשישי, יכול שגם זה עוד לא יחליטו.
1: אני יכול לגלות לך סוד, כן. יגיעו להסכמות.
2: אני אשמח, אני חושב שזה נכון. אני חושב שקודם כל הבנו שהנושא של הוועדה המסדרת ירד מהפרק, ובצדק. הליכוד היא תנועה של פריימריז, של מעל 100 אלף מתפקדים, קרוב עוד מעט ל-150 אלף מתפקדים משלמים, כן? יש גם הרבה יותר. ואנחנו צריכים שמה שנקרא חוכמת ההמונים תשפיע. אני ראיתי את זה לכל אורך השירות שלי כחק וכשר. בסוף, בפריימריז נכנסים לפעמים דמויות חדשות שלא תמיד מצליחות. חק שנשאר ומתקדם זה חק שמצליח, ואנחנו רואים שפעם אחר פעם מי שמגיע ופחות, בוא נגיד ככה, מתקבל על העשייה והקהל, אז הוא הולך לאחור אחרי קדנציה אחת, ומי שכן מאמינים בו נשאר ומוביל ומתקדם קדימה, ואני מאוד מאמין בזה.
1: ובוא נגלה לך עוד משהו. ראש הממשלה הרי רוצה 10 שריונים, הוא יקבל 10, אבל לא במקומות הריאליים, את כולם. אני מניח שקבל 4-5 במקומות הריאליים. אתה מקובל עליך?
2: אני חושב שבהחלט ראש הממשלה זכאי וכדאי שיקבל שריונים, וזה טבעי שראש הרשימה, שהרבה מההצלחת הרשימה זה בגללו, זה ברור לכולם, יוכל להשפיע על הרשימה בצורה שהיא לא, בוא נגיד ככה, מזעזעת את הרשימה. זאת אומרת, לקבל 10 שריונים עד המקום 30 זה לא הגיוני. אני אומר את זה בכנות.
1: ברור, זה...
2: זה, זה, זה, זה, זה כמו ועדה מסדרת שעוד יותר, שאתה מוציא החוצה את החקים.
1: זה שליש מכל החברים.
2: זה נראה לי מספר לא הגיוני. לקבל סדר גודל של, בוא נגיד, כמו שאמרת, 4-5 עד מקום 30-35, ואחרי זה עוד אולי 2 בהמשך, זה דברים שאפשר יהיה להסתדר. אני מניח שהשיח הזה יקרה בימים הקרובים.
1: יואב, תראה, בוא נגיד כך, ערוצי הטלוויזיה לא מחמיאים לכם בסקרים. והדבר המעניין הוא שבערוצי הטלוויזיה מסוימים, ב-I24, וב-14 שחלק מזלזלים, אני לא מזלזל, ולהפך אני מעריך מאוד את כל ערוצי הטלוויזיה, ערוצים 11, 12, 13 מדברים על בין 22 ל-24 מנדטים, אולי 25 ביום טוב. עם 25 מנדטים אתם לא יכולים להרכיב קואליציה.
2: כן, אני חושב שהמבחן יהיה באמת מבחן התוצאה בסוף. אני חושב שאם נביא 30 מנדטים, אז נצליח להרכיב את הממשלה. אני יכול לומר לך בצורה ברורה, בטח לערוץ 12, שזה ערוץ פוליטי לחלוטין, שפועל בכל כוחו נגד שרי הממשלה, נגדי באופן אישי, דרך אגב, אני יכול לומר לך, כמות השקרים והפייק שהם מפיצים, זה משהו שמזמן הפך את האירוע הזה של ערוץ תקשורת לערוץ מוטה פוליטית. הדבר האחרון שהכי זעזע אותי, דרך אגב, זה השקר הנוראי כלפי שרי הממשלה שלא מגיעים לניחומים ולוויות.
1: עצור.
2: עצרתי.
1: הרמתי טלפון לשני שרים, כי אני מכיר בצורה עקיפה את אחד החיילים שנהרג. והרמתי טלפון לשני שרים שאני מעריך ומכבד, לא אליך. מעריך אותך ומכבד, אבל לא אליך. הרמתי טלפון ושאלתי, אלוהים אדירים, למה אתם לא מגיעים להלוויות? אמר לי אחד השרים, אתה יודע מה? מתי אני יכול לבוא להתראיין? אמרתי לו, בעוד שבועיים. אז הוא אמר לי, אז הנה, תגיד את זה בתוכנית הבאה. ביקשנו בצורה מכובדת להגיע להלוויות. הוא אומר, אני ועוד שרים. התשובה שקיבלנו, המשפחות מבקשות לא להגיע.
2: מה זה משפחות? יש משפחה, המשפחה הספציפית הזו ביקשה לא להגיע, לפעמים יש משפחות כאלה. אני, רק לפני יומיים, אני חושב, הייתי בלוויה של ליאב קבביה, שנהרג בטנק בלבנון, באמת מאותם רביעה שנפגעו ממש לאחרונה עם המגד. ואני אומר, חניתי בעשרות, אם לא יותר, לוויות, ובטח בניחומים ושיבות, ואף אחד לא, אני לא מחפש להתגאות בזה, אני גם לא בא ומודיע כל פעם שאני הולך, זה ממש לא, אבל אנחנו כממשלה, בכל לוויה צבאית, דרך אגב, גם של נפגעי פעולות איבה, מגיעים, אלא אם, משפחה בוחרת שלו, וזה לגיטימי לגמרי, אנחנו מכבדים אותם. מה שהם בוחרים זה בהחלט מקובל. אבל לבוא ולצאת בשקר כזה בוטה, בלי לבדוק, של ערוץ 12...
1: הבנתי שברקת רוצה להגיש תביעה בשם הממשלה.
2: בצדק, בצדק, אני אצטרף אליו. אני הרגשתי אישית נפגע מההכפשה הזו, כמי שאני אומר לך, השתתף בעשרות רבות של לוויות, וזה קשה, דרך אגב, אתה יושב, בוא, לא משווה את זה לקושי של המשפחות השקולות בכלום, שלא ישמע, איזה משפחות ששילמו את המחיר היקר מכל. אבל אני אומר שלבוא ולהיות עשרות פעמים במקומות שהלב שלך נשבר, כל פעם מחדש, זה, אני חושב שזה חשוב שאנחנו הולכים, אנחנו מגיעים, אני רואה בזה שליחות, ואני עושה את זה, ואז לבוא ולטעון שאנחנו, או הייתה שם איזה מישהי אחרת, איזה כתבת שגם השתמשה בשפה, אפילו אני לא רוצה לחזור על זה פה, מה שהממשלה כאילו עושה על הלוחמים, שזה כזה שקר וכזה השמצה פראית של ערוץ 12, של הכתבים שם, אני אומר לך, זה פשוט הפך להיות ביזיון, ערוץ שלא צריך להסתכל בו.
1: טוב, אני...
2: זו עמדתי.
1: אני ברשותך לא אגיב.
2: כן, אנחנו
1: לא בערוץ,
2: בעולם תקשורת.
1: אנחנו בעולם תקשורת, אנחנו, יש לי כבוד
2: זו
1: לכולם.
2: זו עמדתי. אני חושב שהם מזמן איבדו את הלגיטימיות.
1: זכותך להביע את מה שאתה רוצה. טוב, אבל שאלתי אותך, איך תרכיבו ממשלה אם לפי הסקרים אתם 25 מנדטים?
2: אז אתה צודק.
1: 4 מנדטים.
2: על זה זה ייפול ויקום. אם נגיע ל-30 מנדטים, אני מאמין שראש הממשלה הבא זה ממשלת ימין עם נתניהו, וייתכן והצטרפו גם מפלגות אחרות מהצד השני של...
1: אייזנקוט לא פסל.
2: לא, אני לא פוסל.
1: לא, אייזנקוט לא פסל ישיבה.
2: אני אומר לך, גם אני לא פוסל. לא פוסל ישיבה של אף מפלגה שהיא ציונית, מפלגה שתתמוך בקווי היסוד של הממשלה, מוזמנת להצטרף.
1: תשמע, אני, השאלה הזאת הייתה בעצם, אני הייתי אמור לשאול את השאלה הזאת למי שיושב מולי, אבל הוא מהצד השני של המפה הפוליטית. אבל אני בכל זאת אשאל אותך.
2: אתה אומר, הם אלה שמחרימים, לא אנחנו.
1: לא, לא, אני רוצה לשאול משהו אחר. אני אומר, אבל מצד שני, איך הם יכולים להרכיב ממשלה כשליברמן, שיש אליו הערכה וכבוד רב, אומר, אני לא יושב לא עם החרדים ולא עם הערבים. אז אני שואל את עצמי, זה פלוס מינוס 25 מנדטים. איך האריתמטיקה מסתדרת לצד השני שטוענים נקים ממשלה ציונית וכל המילים היפות? אז... אתה יכול קצת להסביר לי מהצד השני של המפה הפוליטית איך זה מסתדר?
2: חד משמעית. נגיד לך איך אני רואה את זה. אני אומר בצורה הכי ברורה. הדרך היחידה שלהם להרכיב ממשלה זה בגדול להעתק הדבק של מה שהם עשו בממשלה הקודמת. זאת אומרת, הם ישבו עם הערבים, או בתמיכה של הערבים להצבעה של הקמת הממשלה, ואז אולי ילכו עוד פעם לבחירות. אני לא יודע להגיד מה בדיוק תהיה התוכנית שלהם. אין להם יכולת להרכיב ממשלה ללא תמיכה של האחים המוסלמים. זה ברור לכולם. בסוף, אתה יודע, הם הולכים לבחירות, יגידו כל מיני דברים, כשהם יקבלו את התוצאה, הם יכולים לפעול כך. ולכן מאוד חשוב שהדבר שיבלום את הדבר הזה, זה ליכוד גדול של 30 מנדטים, ואז אנחנו נוביל את הממשלה, זה די ברור לי. ולכן הקרב יהיה על להוציא את המצביעי הליכוד, שיצאו להצביע ויגיעו לקלפי ויאמרו את דברם.
1: צפיתי אתמול בטלוויזיה, זה קורה לי מדי פעם, ושמתי לב למשהו ששאלתי את עצמי גם, אתם רבים ביניכם לבין עצמכם. חבר כנסת מכובד, שבמקרה הוא גם סגן יושב ראש הכנסת, קם ודיבר נגד חברת כנסת אחרת, נגד טלי גוטליב, וכינה אותה בשמות. ואני שואל, למה אתם צריכים את זה לריב בתוך המחנה, ולהוציא אחד לשני את העיניים? אני מניח שאתה יודע על מה אני מדבר.
2: כן, קודם כל אני מסכים איתך שזה מיותר. זה לדעתי תופעה שקורית עכשיו בגלל
1: הפריימריז.
2: ברור לי שלאחר מכן אנחנו נהיה במקום אחר. דרך אגב, זה עוד סיבה להסדיר את זה ולצאת לדרך ולהשלים ולהציג את הרשימה שלנו ולהגיע להסכמות מכל הכיוונים. אני חושב שזה איזשהו משהו שתמיד בליכוד, אני כבר עשיתי לא מעט מערכות בחירות בליכוד, שהפריימריז תמיד זה מייצר לפני הבחירות אירוע שאתה לא יכול עדיין להתרכז במערכת הבחירות עצמה, מה שכל שאר המפלגות כבר עושות. הם כולם בקמפיין, מסודר, אנחנו רואים את זה ואנחנו...
1: אל תדאג, הם גם אחד לשני מוצאים את העיניים.
2: כן, זה כרגע, אתה שואל אותי, זה אסטרטגיה שגויה שלהם, הם היו צריכים להיות במקום אחר, אבל אנחנו לפחות צריכים רגע אחד להשלים את הפריימריז, להגיע למצב שהרשימה שלנו כבר תהיה מונחת ומוצגת. אני בטוח שנוכל להתגאות בה. יש אנשים מצוינים הליכוד, גם השריונים שיוסכמו עם ראש הממשלה יובילו לעוד רענון שורות, ואני חושב שאנחנו יכולים להביא באמת נבחרת מצוינת לבחירות הבאות.
1: אחת הסיבות שבגללה אתם ירדתם בסקרים, לפחות בזמן האחרון, זה הסיפור של איראן ושל לבנון. ואני, אגב, יום שישי, אני כתבתי במעריב כתבה גדולה, מאמר גדול, והכותרת מה שסגן נשיא ארצות הברית שכח לספר לאמריקאים. זאת הכותרת של המאמר שלי, מציע לכולם לקרוא אותה. ואני כתבתי שם, ארצות הברית אולי שוכחת. הם טוענים שהם, הם לא טוענים, הם אומרים, וזה נכון, 3.8 מיליארד דולר עם תוספות פה ושם. ואני אומר, הכסף הזה ברובו חוזר לארצות הברית. הוא הולך לעשרות אלפי פועלים, מהנדסים, אנשי הייטק, שהם מועסקים על ידי ארצות הברית. זה חוזר לארצות הברית. הכסף הזה חוזר למפעלים בארצות הברית ולאנשים שעובדים במערכת האמריקאית. ודבר שני, מכנים את ישראל...
2: אתה מדבר מבחינת הסיוע הביטחוני לישראל.
1: כן, כן, מדבר על הסיוע הביטחוני, אתה צודק. כן. ומכנים את ישראל נושאת המטוסים היחידה שלא יכולה לתבוע, האמריקאית. אז אנחנו בעצם, יש לנו פה... מחסנים של האמריקאים, מחסני נשק וכולי, מה שמפורסם. ואנחנו המדינה היחידה בעולם, אתה יודע מה, לא בעולם, במזרח התיכון, בסדר? שמסייעת לארצות הברית במודיעין, שלולי המודיעין היו נפגעים אין ספור אמריקאים במהלך השנים. אנחנו אלו שנקטנו עמדה תמיד בעד ארצות הברית. ואנחנו מעריכים מאוד את הנשיא. מאוד. הוא יחזיר לנו את החטופים, הוא טיפל בגרעין האיראני, הוא לא השמיד אותו לחלוטין. אבל אתה יודע, זה win-win situation. זה מצב שבו האמריקאים צריכים אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם. ובאחד המקומות, באיזה עיתון אמריקאי, דווקא בניו יורק טיימס, קראתי שמישהו כותב שם, ג'ק לוין, הכתב לוין כותב, אולי ארצות הברית זקוקה לישראל, אתה רואה שזה הפוך. דבר איתי.
2: קודם כל... בואו, באמת, נהיה הכי כנים בעולם. יש לנו יחסים מצוינים עם ארצות הברית של אמריקה. יש נשיא סופר ידידותי לישראל, דונלד טראמפ, שעשה המון למען ישראל, כולל במלחמה האחרונה, והמלחמה האחרונה הביאה את דרגות השיתוף פעולה למקומות שאף אחד לא האמין. שורה תחתונה זה המצב. עכשיו, אין ספק, וזה אני אומר בכנות גם, יש לו אינטרסים אחרים ישראל. האינטרס המרכזי השונה שלו לעומת ישראל זה שהוא... בניתוח הגיאופוליטי שלו, לקראת האתגרים אצלו, הבין שהוא לא יכול להרשות לעצמו עכשיו, מה שנקרא שמצר הורמוז יעלה באש, וכל המפרציות וכל הדלק ומשבר כלכלי עולמי. זה כנראה היה האירוע שייצר אצלו מהלך שונה ממדינת ישראל. עכשיו, האינטרס שלנו אחר, ואני אומר שבסוף אנחנו תחת האילוצים האלה צריכים להמשיך לשמור על האינטרסים שלנו. מה הכוונה שלי? זה... מאוד משמעותי וחשוב שראש הממשלה, ושמענו גם את הנשיא טראמפ איך הוא מתבטא, הוא אומר בסוף הוא עקשן, הוא לא מקשיב בכל דבר, יודע להגיד גם לנשיא הידידותי הזה לא, כשזה בא לגעת בנושא לבנון, נושא סופר מהותי שבו מדינת ישראל עם אינטרסים של ביטחון ושמירה על תושבי הצפון, וחד משמעית אמרנו בשום פנים ואופן לא תהיה נסיגה ונחזור לקו כדי
1: אבל ש... יש הפסקת אש.
2: הפסקת אש זה לא דבר שאני שולל. הפסקת אש בנקודת הזמן שאנחנו נמצאים היום היא משהו שיכול גם לבוא לטובתנו. מה אני מנסה לומר? אנחנו צריכים לקחת החלטה אסטרטגית. האם אנחנו למשל ממשיכים עד בירות? אם זה מהלך שנכון לעשות כרגע, כן או לא, יש לזה יתרונות או חסרונות.
1: כנראה שלא.
2: אז לא בטוח צריך להתקדם עוד הרבה קדימה. אנחנו שולטים על הקו שמגן על כל הצפון. אנחנו נמצאים סביב עד 10 קילומטר מהגבול בכל מקום כמעט. ויש לנו יתרונות מאוד גדולים במקום שאנחנו נמצאים, כולל להמשיך ולפגוע בתשתיות הטרור. אז להגיד לך שהפסקת אש, בכפוף לכך, שזו באמת הפסקת אש, ולא אירוע שעכשיו אנחנו משלמים מחיר בחיים של החיילים שלנו, בפגיעה במדינה.
1: עד לפני שבוע שילמנו.
2: נכון, ולכן זה היה...
1: השבוע האחרון ישנה רגיעה.
2: נכון, ולכן המצב, אנחנו מדברים יום שלישי, כמו שאמרנו.
1: נכון.
2: המצב לפני כן היה בלתי נסבל, וישראל תקפה, והכתב, חיסלנו מעל 100 מחבלים, לא עצרנו, לא משנה, לא היה הפסקת אש, היה מלחמה. רק ממש לאחרונה, ביומיים האחרונים, זה נראה שרגע אחד יש פה כאילו התייצבות. אם באמת זה ימשיך להתייצבות ושמירה על כך שאין נפגעים, זה אירוע מסוג אחר שאני לא בהכרח פוסל אותו מבצעית גם. אנחנו צריכים להסתכל קדימה. בסוף מה שחשוב, יש גם שיחות עם לבנון עצמה. יש אינטרס גם לבנוני למנוע מחיזבאללה להיות שחקן וטו מחוזק על ידי איראן. איראן רוצה להשתלט על לבנון. לבנון, יש בה כוחות שרוצים לשתף פעולה עם העניין הזה. זה כמובן חיזבאללה והשיעים. יש כוחות אחרים שמתנגדים שאנחנו פה פועלים ובשיח איתם לראשונה, גם עם האמריקאים עושים את השיחות האלה. המצב הוא מורכב, צריך להבין. ועל כל זה, אתה יודע, דיברנו על לבנון, בלבנון אנחנו חד משמעית אינטרס ישראלי ופועלים לפיו. על כל זה יש גם את האירוע של השיחות עם איראן. עכשיו, ברור שאיראן תנסה לייצר מצב שישראל פוצצה את השיחות והיא זו שימנעה את השלום העולמי. שזה קשקוש, כן? אז ברור שאנחנו לא צריכים לתת להם גם את ה, מה שנקרא הסיפור כיסוי המטופש הזה. אבל הדגשים העיקריים אצלנו, אחד, אין נסיגה, שומרים על קו השולט, לתת לצהל להתארגן בקו שהכי נוח לו, זה דבר ראשון, ואם חס וחלילה אין הפסקת אש וכוחותינו, אנחנו רואים שיש פגיעה בהם או ירי על המדינה, אנחנו מגיבים בכל הכוח.
1: אבל אתה לא יכול להכחיש שהם הצליחו, האיראנים, בעורמה, אני לא מבין אפילו איך הם הצליחו, ליצור לינקג' בין ההסכם עם איראן לבין לבנון. שזה מעולם לא היה, אפילו בתקופת ביידן, אפילו בתקופת ביידן, ישראל פעלה מה שהיא צריכה לעשות, לא תמיד הרשו לה הכל, אבל היא פעלה די בחופשיות. והפעם הלינקג' הזה יוצר לנו מצב שבו ידינו קשורות.
2: חד משמעית הם מנסים לעשות את הלינקג' הזה, הם טוענים שהוא קיים, והם יכולים גם, כאילו בעקבותיו, גם לפוצץ את השיחות בשוויץ. הנקודה היא שהאמריקאים יודעים היטב, זה הובהר היטב, שבאירוע לבנון מדינת ישראל מחויבת לפעול לפי האינטרס הישראלי, ולכן גם האמריקאים, כולל ג'י-די וטראמפ ואחרים אומרים, מדינת ישראל חופשית לדאוג לביטחונה בלבנון, זה נאמר בצורה הכי ברורה, ולכן יש פה קרב, קרב שהוא חלקו פוליטי מדיני, בין איראן ומה שנקרא שאר המדינות שתומכות במהלכים שלה, שמנסה לעשות את זה, זה לא מוסתר, זה לחצים על אמריקאים, ומהצד השני, את ישראל, שעומדת על האינטרס שלה בצורה הכי ברורה, כולל ויכוח עם הנשיא הכי ידידותי שהיה לישראל, ולהגיד לו שעד כאן.
1: תסביר לי, איך יכול להיות שסגן נשיא ארצות הברית, אתה ראית את התמונות אגב, איך העליב אותו שמה?
2: אני ראיתי שהוא חיכה כאילו לתמונה, לצילום, והם הלכו, והוא
1: אחרי... הם הפנו לו את הגב, הם פשוט עברו כאילו לא קיים בכלל. אבל, לא זה מה שרציתי לשאול, איך אתה מסביר את זה שכתבת חצופה, אנטישמית, אומרת לג'יי די ונס, ישראל מבצעת רצח עם. וג'יי די ונס... אני לא יודע אפילו, אתה יודע, אני לא רוצה חלילה לדבר לא יפה, אבל הבן אדם עומד ולא מגיב.
2: אני לא בא לתת ביקורת על סגן הנשיא ולא על הנשיא, באמת.
1: אז לי מותר ואני מבקר אותו קשות ביום שישי בעיתון, מבקר אותו קשות, אבל איך זה יכול להיות?
2: אני לא הולך, לא יכול, זה אני אומר, אני חושב שלא תמיד, דרך אגב, אם אנשים, אני אומר לך, כולל אני, אתה באיזה רעיון כזה או אחר, אם אתה עושה טעויות, אני לא נכנס למה שהיה לא היה, אני יכול לומר לך בצורה ברורה, וזה גם צריך להבין, יש קמפיין חמאסי שניסה להראות שעשינו רצח עם בעזה, ועכשיו מנסים להראות שאנחנו עושים רצח עם בלבנון. ואנחנו צריכים להעביר לתקשורת ובכל מקום שמדובר בשקרים של חמאס, ארגון טרור רצחני, ואנחנו נלחמים בזה.
1: תשמע, לפני שנים הייתה איזושהי הסכמה שצרפת, ארצות הברית, ישראל יהיו בתוך, הם קראו לזה, איך הם קראו לזה, תא שצריך לסכם, לעבוד ביחד על הנושא של לבנון. ועכשיו אני שומע זמירות חדשות. קטר ופקיסטן, במקום צרפת ואנגליה, נמצאות באירוע. ישראל אפילו לא באירוע הזה. אתה הזה הולך לדבר על ישראל כשישראל אפילו לא באירוע הזה.
2: אני לא חושב שהאירוע הזה של אותה סאב-קומיטי של השיחות שם בשוויץ יהיה רלוונטי ללבנון. מה שחשוב זה באמת השיח בין ישראל לארצות הברית. ארצות הברית פה, אמרתי עוד פעם, צריכה לתמרן מדינית בין הרצון של איראן לעשות את החיבור הזה לבין ההבנה הברורה שישראל לא הולכת להיכנע בעניין הזה. האינטרס הישראלי, שמירת הביטחון על צפון המדינה, שמירת חיילינו והיכולת שלהם למה שנקרא, בוודאי לשמור על הפסקת האש, ואם מישהו מאיים עליהם להקות בו, זה הדברים שאנחנו נשמור עליהם.
1: טוב. אני החלטתי שבעשר דקות האחרונות נדבר על המשרד שלך.
2: חשוב.
1: הרבה זמן.
2: כן.
1: אני רוצה לשאול קודם כל שאלה אחת, ואני מבקש תשובה כנה, אדוני השר. אתה יודע שברשתות, רשתות הטלוויזיה, מדברים על זה, חזרו ואמור, חזרו ואמור, ישראל נמצאת במקום הכי גרוע, לא הכי גרוע, אבל בין הגרועים ביותר, מבחינת ההישגים הלימודיים של התלמידים, ובמקום, אני לא זוכר איזה,

0: ירידה של מעל ממש ירידה קשה. והאירוע הזה הוא אירוע שאני ראיתי אותו כאירוע משברי. אני חייב לומר את זה גם בכנות, זה אירוע שהתנהל הרבה לפני שהגעתי למשרד. איזושהי היפרדות של מערכת החינוך הישראלית מהמערכת החינוך הבינלאומית ולאן שהיא מכוונת. ועשיתי שינוי סופר דרמטי במשרד. הקמתי אגף חדש, מנהל חדש, מנהל חדשנות וטכנולוגיה, תקצבנו תוכנית ישראל וריאלית במיליארד וחצי שקלים, ויצאנו למהלך פורץ דרך שמשנה את כל המציאות במערכת החינוך, והשנה ראינו קצת תוצאות חיוביות, נכון. ראינו הבשלה של הבגרויות, וראינו עלייה במה שנקרא הבגרוטק. בגרוטק זה מה שמיועד להייטק, זה 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 אנגלית, 5 מדעי המחשב או פיזיקה, ואנחנו רואים שאנחנו עלינו באחוזים. זאת אומרת, יש שינוי מאוד משמעותי, בזכות דרך אגב השקעה מאוד מאוד משמעותית שלנו במקצועות הסטם, מה שנקרא, מקצועות הריאליים.
1: בתחילת הקדנציה אמרו לך, אני יודע, מנהלי בתי ספר, לפחות אני שמעתי כך, שאתה לא מחזק את הזהות היהודית והציונית. ואתה לשם כך החלטת להקים את תוכנית שורשים. מה זה?
0: אני הגעתי למשרד חינוך שפחד לגעת בזהות היהודית. שאולי בגלל המורכבות של מדינת ישראל, אולי בגלל שגם יש פה מיעוט ערבי, ואולי דעות שונות על סוגי יהדויות לצורך העניין מה שהיה במשרד, אמרתי זה לא יכול להיות. במיוחד לאור המלחמה. אחרי המלחמה אמרתי בצורה הכי ברורה, התפקיד המרכזי של מערכת החינוך זה לחזק את הזהות היהודית והציונית של הנוער, ואנחנו השקענו מעל 140 מיליון בתוכניות שכאלה, חייבנו, מה שלא היה...
1: בתוכניות ההשערה.
0: כן, חייבנו לימודי תנ"ך, לפחות שעתיים כל שבוע, מה שראינו שאין בבתי הספר, הגדרנו את התנ"ך כמקצוע ליבה, בדיוק כמו מתמטיקה ואנגלית, כולל מבחני מיצב, עשינו פה שינוי מאוד משמעותי, ואני אומר לך, אני גאה בזה, אני חושב שזה הכרחי שמערכת החינוך תבנה זהות יהודית חזקה אצל הדור העתיד. אצל דור העתיד.
1: אתה יודע, חלק מהתלמידים שלך, שהיום הם תלמידים ומחר יהיו כבר בצבא, ואחרי זה יהיו אנשים בתוך הכלכלה הישראלית, לפחות ממה שאני קורא, אתם מובילים מהלך להטמעת חינוך פיננסי כמקצוע חובה. אתה יודע, אני לא יודע באיזה מקום עושים את זה, אני רוצה שתספר לי על זה, ותגיד לי באמת, מתי אתה רואה שזה יגיע לידי בשלות, שאנשים כבר יצאו משם עם איזושהי הבנה פיננסית לגבי העתיד שלהם.
0: כן, זה שינוי שהובלתי, שיתחיל בשנת הלימודים הקרובה, בעצם החל מספטמבר, ילמדו את זה בחטיבת הביניים, במשך שנתיים ברציפות בחטא וטט, שנה הראשונה זה יותר מושגי יסוד, זה יותר ברוטו נטו, דבר שהיה נורא, מאוד חסר במערכת החינוך, לא היה חינוך לטובת הנושא הזה של הפיננסים, ובסוף כשהבוגר שלנו יוצא ממערכת החינוך, הוא צריך להבין מה זה משכנתה, מה זה ריבית, מה זה שוק ההון, מה זה השקעות, כל הדברים האלה ייכנסו בצורה מסודרת כמקצוע חובה, החל משנה הבאה, תשפ"ז.
1: חיבור תלמידי ישראל להשכלה גבוהה. אני מכיר את זה גם מהבית, שלפחות אני רוצה שהנכדים שלי, אמנם כשהם בתיכון והם עכשיו בתיכון, הם ילכו גם לאותן מקומות שיכולים ללמוד מעבר למה שלומדים בתיכון. אתה מנסה לחבר איזה, או לעשות איזשהו מיזם יחד עם אוניברסיטאות. ספר לי.
0: אנחנו כבר בשנה השלישית של זה, זה נקרא סימסטר ראשון כבר בתיכון. עשרות אלפי תלמידים כל שנה הולכים לשם, הם בעצם שוברים את תקרת הזכוכית, כי אחת הבעיות שלנו זה מה שנקרא דור ראשון להשכלה גבוהה. אנחנו רוצים שכל ילד וילדה בפריפריה יעשה קורסים אקדמיים, יקבל נקודות זכות ויבחן באקדמיה, והציון ייכנס לבגרות. זאת אומרת, זה חליפי בגרות, זו כיתה רגילה, זה לא אותם רק מצטיינים שהולכים ועושים תואר תוך כדי הלימודים. כיתה רגילה שעושה קורס בכל אוניברסיטה, בין אם זה בר אילן, תל אביב או בן גוריון, ומקבל את ציון מאוניברסיטה, חליפי לבגרות. עשרות אלפי בני נוער, פרויקט מדהים. דרך אגב, כל ההשקעה שלנו באקדמיה היא בשביל לקרב את האקדמיה לפריפריה. אנחנו הלכנו והקמנו אוניברסיטה בקריית שמונה, ובפקולטה לרפואה באילת, ועוד פקולטות לרפואה. בקיצור, עשינו מהפכה גם באקדמיה, והכי חשוב, לחבר את זה לפריפריה.
1: מערכת החינוך נמצאת היום באחד התקופות הכי קשות שלה. בצפון, חלק גדול מהתלמידים לא לומדים. אולי עכשיו התחילו ללמוד, אחרי חודשים שהם היו תחת מתקפות ולא יכלו ללכת לבית הספר. מה אתה עושה כדי לעזור לאותם תלמידים שהפסידו אולי שנה שלמה מהלימודים שלהם, כשהם און אנד אוף בבתי הספר, ולא יכולים להשלים בגרויות.
0: יש לנו דור ממש, אפשר להגיד, שהתחיל מהקורונה, שעבר קורונה שנתיים, ואחרי זה עבר מלחמה ארוכה,

0: שלוש שנים, חלקו במצבי קיצון של מפונים מהבתים, עשרות אלפים שהיו בבתי מלון, לכולם פתחנו מסגרות, השקענו בהם, לקחנו ובנינו במיוחד לקו האימות, גם צפון, גם עוטף עזה, פרויקטים חדשים. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני גאה בהם, בית ספר דנציגר, זה התיכון של קריית שמונה, שהסתכלנו לתוצאות הבגרויות שלו, שנה שעברה, הוא עמד ביעד, לא ירדו אחוז הבגרויות, גם בגרות איכותית, זה נעשה יחד עם השלטון המקומי.
1: אבל לפנינו עברה שנה מאוד קשה.
0: נכון, אז גם השנה שעברה. לא נוותר, הם היו מפונים. אני אומר, נתן לך דוגמה על דברים שעשינו. לקחנו אותם בחופשים לבוטקמפים, השקענו בהם, הכנו אותם, ואנחנו עושים את זה גם השנה. גם השנה, בית ספר של הקיץ, מעל מיליארד שקלים תקדימי, תקציב שהבאנו לחינוך, שנוגע בדיוק במקומות האלה, לפריפריה, לחזק את הילדים על כל הגילאים, גם דלת ואב, גם חטיבת ביניים. אני מסכים חד משמעית שיש פה אתגר עצום, אנחנו משקיעים בו המון בשביל לעזור להם.
1: דיברת עם התלמידים שבאו לכאן לביקור, ושאלת אותם שאלה...
0: כן, תלמידי בית, זה היה, כיתה בית.
1: שאלת אותם שאלה מאוד מעניינת. מה אתם מעדיפים, את בית הספר או את בית הספר של קיץ?
0: כן.
1: וכולם אמרו לך בית ספר של קיץ.
0: נכון. כי זה מסגרות קצת שונות, זה כיתה בית. כיתות ג' עד הגנים... זה לא ממש בית ספר, בוא, זה יותר אירוע פן כזה, יש שם הרבה, הצוות הוא גם דרך אגב צוות של הרשות בדרך כלל, ואנחנו רואים ש, בוא נגיד, המסגרת הבית ספרית היא פחות משמעותית בתקופה הזו של הבית ספר של הקיץ, ולכן כיתות בית מן הסתם מאוד אוהבים את התקופה הזו.
1: טוב, עכשיו שאלה שאולי, אתה יודע, חברה שלי התקשרה אליי לפני חודשיים, וסיפרה לי שהבן שלה ניסה להתאבד. נכון שאתה זוכר את זה? דיברתי איתך על זה. והסיבה הייתה התעללות בבית הספר. לא נגיד שמות, לא נגיד בתי ספר. והיא אמרה לי שהוא לא מקבל תמיכה והוא בבית. הוא היה בבית חולים, צלצלה אליי בדרך לבית החולים, אני התקשרתי לבית החולים, וממש חששנו. ובית הספר לא העמיד לה לא תמיכה, לא איזושהי מערכת תומכת של מורים וכולי, לא דיברו על זה בכיתות. אתה יודע, ילד מנסה להתאבד, לקח כדורים. לא צריך בבית הספר לדבר על הדברים האלה? לא צריך להנחות את מנהלי בתי הספר? דברו על האלימות בבתי הספר. דברו על מה שקורה כשאתם יוצאים מחוץ לכותלי בית הספר. אני שואל, מה משרד החינוך עושה בדבר כל כך חמור שמתרחש, לא התאבדויות חלילה, אבל אלימות בבתי הספר נוראית?
0: אז בוא נפריד רגע באמת בין...
1: ואני חייב להגיד, התקשרתי אליך, טיפלת בזה מיד, ונראה, הקדמתי את הדיווח, והאם התקשרה אליה ואמרה לי, פעם השנה שמישהו שומע לנו.
0: בסדר, אני אגיד רגע ככה, קודם כל לגבי, לא נתייחס למקרה הספציפי, שם אותו רגע בצד. מקרי התאבדויות זה מקרי קצה, סופר טרגיים, מחירים, כאילו, זה כל כך כואב ומיותר שממש הלב נחמץ. אנחנו מדברים על מקרים בודדים, באמת, זה לא אירוע במסה של מערכת החינוך.
1: אני דיברתי יותר על אלימות, נתתי את זה כדוגמה.
0: אז אני רגע רוצה לשים את זה בצד בכוונה, כי שלא יישמע כאילו זה איזה תופעה.
1: חלילה, לחס וחלילה.
0: אבל התופעה יותר קשה ומורכבת היא באמת אלימות חד משמעית, כולל בעיקר גם, נגיד, הנושא של החרמות, אלימות נפשית שיש, שזה נבע הרבה גם מטלפונים ומקבוצות וואטסאפ שפותחים ולא שמים את הילדים בקבוצה. זו תופעה ש באמת הרבה יותר משמעותית. אני שם בצד, אם תרצה נדבר על ההתאבדויות, אבל אני חושב שלא לזה חיוונת.
1: לא, חיוונו
0: בנושא האלימות, אנחנו עושים המון. השקענו כספים ברמה של מאות מיליונים בשעות יועצים ובפסיכולוגים ובתגבורים לבתי הספר. דרך אגב, התקופה באופן טבעי, בגלל האתגרים של המלחמה, ברגע שקצת יורד, למשל, שחזרנו מהפסח, ראינו איזה גל של אירועים שהציפו את המדינה, וזה איזשהו שחרור לחץ מאירועים מאוד משמעותיים שהיו לנו. זו תופעה שהיא מוכרת, אנחנו מתמודדים איתה. במקרים של האלימות הקיצוני, דרך אגב, זה המון במערכת החינוך, אבל לא רק, זה גם המשפחות, החינוך בבית, מקרי רווחה לפעמים. אנחנו צריכים את כל המעגלים האלה לקחת ולשים ביחד, אנחנו עושים את זה. הקמנו מוקד שנתן מענה כבר למאות אם לא אלפים של בני נוער וילדים שהתקשרו ומשפחות ונותן הכוונה מקצועית ומחבר ליועצים בשטח. אנחנו עושים המון עם תוכניות של שיתוף פעולה גם עם ההורים, ובסוף האתגר הזה, אם אתה שואל אותי, הוא אתגר שאנחנו נמשיך לעסוק בו. אני למשל הודעתי על להוציא את הטלפונים מבתי הספר גם ביסודי וגם בחטיבות.
1: זאת השאלה הבאה שלי.
0: כן, גם בחטיבות ובנים, לדעתי זה חלק מהעניין. אנחנו...
1: בהוראה זה, איך זה עובד?
0: זה בהוראה, הילדים מגיעים...
1: מתי זה נכנס?
0: יסודי כבר עשינו את זה. חטיבות הביניים החל משנת הלימודים הקרובה ללא שימוש טלפונים, מלבד בשיעורים שבהם צריך להשתמש בטלפון לטובת בינה מלאכותית ודברים אחרים שאנחנו עושים. אבל זה מסוג הדברים שאנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע בהם, כי זה באמת הפך להיות בעקבות רשתות חברתיות והרבה תופעות חדשות שהנוער היום נתקל בהם, אנחנו חייבים לשים על זה דגש.
1: הוצאת גורמים אנטי ציוניים ממערכת החינוך.
0: שמע, זה הזיה, אני אומר לך, אני פשוט מתוסכל מהדבר הזה. יש לי נתן לך דוגמה, יש ארגון שנקרא משפחות הפלסטיניות השקולות, אלה שעושות יום זיכרון משותף למחבלים
1: ולחיילי
0: צהל. זה פשוט הזוי, ואפילו בפעם האחרונה שעשו, הביאו שם אמא של מחבל מוצר. עכשיו, הם היו, כשהגעתי למערכת החינוך, היו בית כל מיני תוכניות בתוך מערכת החינוך, ואני הוצאתי אותם, ואז הם הלכו נגדי לבית משפט, ואני בבית משפט הצלחנו לדחות וזה, והם יראו, ועוד פעם בית משפט. עכשיו ההחלטה האחרונה של בית המשפט היא לכפות עליי להכניס אותם. אז אנחנו עכשיו בהליך של ערעור. זה פשוט הזוי, זה כאילו אנחנו במדינה שאיבדה את ההבנה. בתי המשפט כאילו אומרים, לא, אתם מדינה רגילה, אין לכם בעיה של טרור, אין בעיה של מחבלים, אין פה בעיה, כולם שיכנסו. אני לא מוכן לזה, אני לא אתן לזה. אנחנו נקדם את כל הדברים הנדרשים כדי לעצור את התופעה הזו.
1: יכול לי להמשיך איתך עוד הרבה, יש לי עוד הרבה.
0: אפשר עוד הרבה.
1: כן, אתה צודק, אבל תסתכל לשעון.
0: כן, נכון, אני שמח שהיה לי הזדמנות קצת באמת לדבר, כי יש המון עשייה.
1: ולא הפסיקו אותך באמצע.
0: לא הפסיקו, וגם פקולטות לרפואה שפתחנו, והדבר שאני הכי גאה בו, נתנו עדיפות ללוחמים ומילואימניקים בכניסה לאקדמיה, יותר מ-4,000 לוחמים נכנסו ללמוד, מה שלא היה קורה בלי שעשינו את זה.
1: שר החינוך יואב קיש, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93 FM. 100 FM
3: רדיוס. אם הזוגיות שלכם נסדקת, אם אתם מרגישים שאין לכם זמן וכוח לעצור את ההידרדרות, כדאי שתקשיבו. אפשר להציל את הזוגיות שלכם בפגישה אחת. שמי דוקטור אורית ארבל, ואני מזמינה אתכם למרתון זוגיות פרטי. אחד על אחד, לפתוח הכל, להתיר את הפלונטר ולהמשיך קדימה. אם אתם באמת רוצים להישאר ביחד, קחו אחריות, דברו איתי. 1-700-703-703.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
2: 100FM רדיוס. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100FM וברדיו לב המדינה 91.93.3FM.
1: חזרנו. השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ליכוד. שלום.
11: שלום דוד.
1: מה שלומך?
11: בסדר גמור.
1: את נראית זוהרת. לאן את הולכת מכאן?
11: האמת שלכנס גדול בצפון, ואחר כך לעוד אירועים.
1: גרתי לעצמי.
11: עבודה. כן.
1: עבודה.
11: הגענו בדיוק ממרכז השלטון המקומי והאזורי, ועידת השלטון המקומי והאזורי, המוני אקספו. והיה האמת מאוד מרגש לראות את האנשים שמחזיקים את עמוד השדרה של אזרחי מדינת ישראל. אנשים טובים, שהלב שלהם נמצא במקום הנכון, וגם זכינו להביא שם בשורות שקשורות למשרד.
1: טוב, את דברית על המשרד שלך עוד מעט, אבל לפני ביי. כן, אנחנו יודעים שהבחירות הן ממש בפתח.
11: נכון.
1: ואנחנו יודעים עוד שהסקרים לא כך מחמיאים היום לליכוד. בוא נגיד חלק מהסקרים, כי 11, 12, 13 מדברים בשפה א', נכון. 14 ו-24 מדברים בשפה ב'.
11: נכון.
1: אני שואל אותך, מה הסיכויים של הצד השני להרכיב ממשלה, אם ליברמן אומר, אני לא הולך לא עם החרדים ולא עם הערבים? איך זה מסתדר אריתמטית?
11: אז נתחיל מזה שראש הממשלה הבא יהיה בנימין נתניהו, והממשלה תהיה על קווים של באמת ממשלה לאומית, אמונית, ציונית, לאומית, וכל מי שיראה את עצמו חלק מתוך קווי היסוד של הממשלה יוכל להיכנס אליה. ואכן, יש אתגר, אתגר כדי להוציא את כל הימין החוצה להצביע. לגבי איך השמאל מחלק את הקולות שלו בגוש השמאל, זה פחות מעניין. אני גם חושבת שבסוף, אתה יודע, לא תהיה להם ברירה. אם הם ירצו באמת להקים ממשלה, והם גם אומרים את זה, הם יצטרכו להסתמך על הקולות של הערבים. אני הייתי בממשלה כזאת, ואני יכולה להגיד לך שזה הרי אסון. ואם אירועי השבעה באוקטובר היו קורים בממשלה של בנט ולפיד, מדינת ישראל, באותו יום הייתה נוחלת כישלון מוחלט. הרי מנסור עבאס לא היה מאפשר לאף אחד לא לתקוף בעזה, לא להיכנס לרפיח, בטח לא לבנון. זו ממשלה שלא יכלה לטעת עצים בנגב. בסדר? ברמה של יום-יום. ולכן, זה מה שאנחנו נראה. ואם חס וחלילה, מישהו מהם ירכיב את הממשלה הבאה, אז כמובן שיאיר גולן, כשהוא אומר שהוא יסגור את ערוץ 14, כשהוא יסגור את מכינת אלי, כשהוא מאיים את כל האיומים שלו, מניסיון, זה אנשים שיעשו את מה שהם אומרים שהם יעשו. גם מערכת המשפט תעמוד לצידם, וגלימתה הארוכה של היועמ"שית המודחת. וכסף לא חסר להם. ולכן האתגר של הימין בבחירות הקרובות, כי העם הלך ימינה, העם נמצא בימין. פשוט לצאת כולו להצביע. יש הישגים בלתי מבוטלים לממשלה הנוכחית, נכון? אירועי השבעה באוקטובר קרו בממשלה הזו, אבל גם הקריסה האידיאולוגית של השמאל, של ההבנה של שתי מדינות לשני עמים, שזה מפורק לגמרי ולא רלוונטי יותר, גם השמאל בעצמו מבין את זה היום, לכן הוא מנסה להשתמש בכל הכלים העומדים ברשותו כדי לנגח את הממשלה הנוכחית, אבל הבנו שתפיסת שטח היא הכרח, הבנו שההתנתקות, שאוסלו, שהדברים האלה לא עובדים, ולא רק לא עובדים, אלא מביאים עלינו אסונות. ולכן השמאל כאידיאולוגיה, המהות שלהם קרסה. וגם הם בעצמם מבינים את זה. לכן הם מביאים היום, אתה יודע, איזה אחת רוזיליו של משמרות במחאה, נרקיס אחד שהוא נגד הזהות היהודית והדתית של מדינת ישראל, הם מביאים אנשים שלא היינו רואים אותם ביום יום, בטח לא במפלגת מפאי של פעם, או בשמאל של פעם, שהשמאל של פעם, אגב, היה שמאל שתמך בהתיישבות.
1: ותמך בהתיישבות.
11: נכון, אז צריך לומר שהם הולכים ומקצינים, כי אין להם שום דבר אחר להציע. עם ישראל רואה את זה, אזרחי ישראל רואים את זה. רוב העם שבסוף אנחנו עם שהוא צבא. עם שהוא צבא זה אומר שילדינו, משפחותינו, מכרינו, חברינו נמצאים בצבא, משרתים בצבא. אחרי אירועי כוח 100, אני חושבת שדי ברור לכולם איפה האמת נמצאת. ואם לא היינו עושים את המהלכים שעשינו, אם לא היינו מביאים את דוד זיני להיות ראש השבק, ככל הנראה לוחמי כוח 100 היו במרטיפים היום וכלואים. ולכן הוא הוציא את האמת לאור. ואיתה יצאה גם האמת המאוד ברורה. על היועמ"שית, על הפצרית, על איך שהם מנהלים את האירוע, על השופט יצחק עמית שרוצה לבטל את חוק יסוד השביטה, הוא רוצה לבטל חוקי יסוד במדינת ישראל. יש כאן חוסר איזון, ואנשים שהפכו להיות מפקידים לשחקנים פוליטיים על מלא. עם ישראל מבין ורואה את זה, ולכן הבחירות הקרובות, מעבר לזה שהם יהיו על זהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל, הם יהיו על האמת של מדינת ישראל, והעם נמצא שם, והעם נמצא איתנו.
1: מי ששאלת...
11: לכן הסקרים לא יותר מדי, אתה יודע.
1: אני עדיין רוצה לשאול אותך.
11: כן.
1: תראי, מי ששאלתי את השאלה הראשונה, כאילו, איך הם ירכיבו את הממשלה, אני שואל אותך. גם אם ניקח את הסקרים האחרים שמחמיאים לכם, עדיין אתם על הקסקס. ואני שואל, איזה שפנים מהכובע, ונתניהו ידוע כאחד, כלהטוטן, איזה שפנים הוא יכול להוציא מהכובע? כי לפחות עכשיו, הקראתי לך את זה קודם, ראיתי עכשיו משהו במעריב,
11: כן.
1: ראש הממשלה נתניהו העביר מסר חריף למרכז הליכוד, ליושב ראש מרכז הליכוד, חיים כץ, אם הוא לא יקבל 10 ברשימה, הוא עשוי לעזוב את המפלגה. עכשיו, המלחמות הן פנימיות.
11: קודם כל, אני לא...
1: רגע, שנייה, כן. שנייה. אתמול שמעתי חבר כנסת מכובד, סגן יושב ראש הכנסת, שאומר דברים על חברת מפלגתו. ואני שואל אותך, המלחמות הפנימיות האלה בתוך הליכוד עוזרות?
11: תראה, אני יכולה לומר לך, אני לא מתייחסת אתה יודע, לכל מיני מחלוקות כאלה ואחרות ולאמירות שהם של בודדים. בסוף אתה צריך להסתכל על המפלגה כמפלגה. גם אם יש חבר כנסת כזה או אחר, הוא אחד מתוך רשימה. וכן, מה לעשות בתוך מפלגה כזו, שהיא מפלגה דמוקרטית, שנבחרת על ידי העם, יש הרבה צדדים, יש כאלה שאוהבים חבר כנסת אחד, ויש כאלה שאוהבים חבר כנסת אחר, ובסוף המתפקדים הם אלה שבוחרים את הרשימה. ואם לא מוצא חן בעיניך חבר כנסת או שר מסוים, אז יש לך רשימה של 43 אנשים אחרים שאתה יכול להתחבר למי מהם. וזה בדיוק היופי שבליכוד, שיש בו מגוון מאוד מאוד רחב של המחנה הלאומי, האמוני, הציוני, הממלכתי של מדינת ישראל. ואני חושבת גם שבסוף, אתה יודע, אני לא מתייחסת לכל מיני אמירות וספינים כאלה ואחרים. תראה, אני אז תמיד במפלגתו, אז של הבית היהודי וכדומה, נפתלי בנט וימינה, תמיד נורא החמיאו לנו בסקרים ותמיד סיימנו נמוך. עכשיו אתה יודע, הנמוך הזה כבר רואים אותו לכל כיוון, כי הוא גם כבר לא בימין, הוא בשמאל, והוא מנסה להתחקות אחרי אחרים, ולכן זה באמת קורס לתוך עצמו, כבר לא מנהיג את השמאל, אבל תמיד הליכוד גם לא החמיאו לו בסקרים, ותמיד הליכוד סיימו מאוד מאוד גבוה. לכן אני לא מתרגשת מסקרים, ואני חושבת שבסוף אנחנו ניבחן הלכה למעשה בקלפי על ידי הבוחרים, העם הלך ימינה, העם מבין, צריך יהיה להוציא את כולו בהמוניו. אני אגיד לך ממה אני כן מפחדת, כשהם אומרים שאנחנו נגנוב את הבחירות, זה בדיוק מה שהם מתכוונים לעשות, השמאל. הם מתכוונים לייצר מחאות בקלפיות, הם מתכוונים, הנה אנחנו רואים, לפי הוועדת בחירות שלהם. במה שהם באים ומאיימים, זה אומר שבדיוק את זה הם יעשו. ולכן, כשהשופט יצחק עמית, שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, אגב, המינוי שלו עדיין לא פורסם ברשימות, כי אף אחד לא חתם עליו, לא ראש הממשלה ולא השר לוין, שר המשפטים. לכן אני מאמינה שהם ינסו באמת לגנוב את הבחירות בצורה כזו או אחרת, ולפסול בחירות בישראל, דמוקרטיות.
1: אמרת, נתניהו לא מפחד להכריע.
11: נכון.
1: לפיד היה נכנע אחרי דקה.
11: ברור.
1: עכשיו תראי, באמת בסקרים לפיד מדרדר,
11: נכון.
1: בנט יחד איתו, אבל אני שואל אותך, שמעתי את איזנקוט ממש יומיים שלושה, במספר רעיונות, ושמתי לב לתופעה מאוד מעניינת, הוא לא שולל להיות בקואליציה איתכם. התהפכו היוצרות פתאום.
11: תראה, לגבי לפיד...
1: כי בהתחלה הוא אמר לא.
11: תראה, לגבי לפיד,
1: עכשיו הוא אומר, אני לא שולל אף אחד.
11: אתה יודע, האנשים שמזגזגים הם גם כן, זה אירוע מסוכן לחשה עצמו, ואם תהיה לו אפשרות, הוא יקים ממשלה עם השמאל. הוא גם אמר את זה, נבחרי הציבור שיושבים איתו ברשימה, מרידור ואחרים, אמרו את זה. אני כן יכולה לומר לך, לגבי לפיד, שלפיד, באין מלחמה ובאין איומים, נתן שטח מהמים הכלכליים ומהשטח של מדינת ישראל, ככה סתם ללבנון. בטח במלחמה הוא לא היה עומד. כשדונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, מדבר על זה שראש הממשלה, הוא איש קשה, אני גאה בזה. שהמנהיג שמוביל את מדינת ישראל הוא קשה, הוא לא מוותר, הוא נלחם בציפורניים. איזנקוט, אחד שהייתה לו הזדמנות, היה בקבינט, יכל להביא הישגים משמעותיים למדינת ישראל, הוא רצה להיכנע בכל מחיר כבר ממזמן. הוא מבחינתו לא היה נכנס לרפיח, לא נכנס ללבנון, הוא אמר את זה בעצמו. אז אני לא מעריכה מנהיגים כאלה, את מי אני כן מעריכה, מנהיגים שלמרות הכל, בניגוד לכל, גם אם ממשל פחות אוהד מהממשל של טראמפ שהיה עד כה, עשו הכל ובציפורניים כדי להיכנס לרפיח, ללבנון. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים מסתכלים ואומרים, מה זה הישגים? ברור. אני רוצה לשאול אותך היום, מי מנהיג חיזבאללה? מי מנהיג החמאס בעזה? מי מנהיג המשטר האיראני? בוודאי שלא, כי אנחנו כיסחנו להם את כל המשטר של חמאס, של לבנון, של החיזבאללה, של המשטר האיראני. אנחנו פגענו בהם קשות, אנחנו שולטים כמעט ב-70% מהשטח בעזה, הם מסוגרים, אין להם יכולת של ייצור תחמושת.
1: אני מקבל את כל מה שאת אומרת, אבל את יודעת...
11: אתה יודע, לא, כי אנשים מדברים, ואתה יודע, לפעמים השמאל רוצה להכניס
1: נכשלנו,
11: אותנו
1: הבנתי,
11: לדכדוך. אבל... אתה יודע, הנדסת התודעה שמנסים לייצר פה ולצייר גם בתקשורת, וציינת את זה, ואם סקרים לא מחמיאים, חברים, היום אנחנו נמצאים בהישגים שמדהימים למדינת ישראל, יש להם מחיר, ומחיר קשה וכואב, בני הוא לוחם, אנחנו מבינים מה מונח כאן על הקו, אבל אני יכולה לומר לך, שהשגנו את חיזבאללה שנים אחורה, אנחנו שולטים עד הליטני, החיילים שלנו נלחמים שם, את הרוח הגדולה של הלוחמים, לא יכול להיות שאנחנו כנבחרי ציבור
1: לך.
11: ותקשורת, לא נביא לעם ישראל ונגיד להם, תזקפו את הראש שלכם, תרימו ראש, תבינו, אנחנו בעידן אחר, עידן של מדיניות שלא מוותרת.
1: יש לי עוד כמה שאלות לשאול, עידית.
11: כן.
1: אני יודע, את...
11: השגנו את הגרעין, את הטילים הבליסטיים, תשמע.
1: כן, אבל...
11: מי חשב על זה? 30 שנה ראש הממשלה בנימין נתניהו דיבר על זה ואף אחד לא עשה. ויאמר לזכותו, היחיד שדיבר והיחיד שגם עשה.
1: אני יכול גם לשאול?
11: ודאי.
1: יאללה, בואי נמשיך. אני מסכים חלק גדול ממה שאת אמרת. אני אגיד לך לאיפה הבעיה. הבעיה היא כפולה ומכופלת. עזה, הם עדיין שם. בואי לא נשכח. הם עדיין שם. האידיאולוגיה לא מתה, החמאס לא יפרק מנשקו, אחד, שתיים. הגרעין עדיין נמצא באיראן. טראמפ אמר, נפנה את הגרעין לארצות הברית. אחר כך הוא אמר, לא. אחר כך הוא אמר, יעשירו פחות, והוא כל רגע משנה דעתו. יש לנו בעיה, הגרעין עדיין שם. אנחנו לא יודעים כמה חומר מואשר עדיין יש להם, שלא נמצא מתחת להריסות. שתיים, שלוש, פקיסטן וקטר היום מנהלים את האירוע, מנסים לנהל את האירוע בלבנון. זה לא היה אף פעם. עכשיו, אלו שלושת הצירים שעליהם תיבחנו בבחירות הקרובות.
11: תראה, לומר לך שארגוני טרור...
1: רגע, שנייה, רק אני אסיים את השאלה. ברור לך, ההישגים של צהל, אני לא מקבל את מה שרואים בטלוויזיה, ההישגים של צהל הם אדירים.
11: נכון.
1: אדירים. את יודעת, זה נורא קל להגיד... תיקח את כל הכישלונות והדברים האחרים, הדברים הטובים.
11: הכישלון עלינו, ההצלחות שלכם.
1: בדיוק ככה. בוודאי. אבל, אני לא מקבל את זה. אבל יחד עם זה, הצבתי בפנייך מראה של הסיטואציה שכרגע קיימת.
11: לומר לך שאני לא דואגת...
1: לבנון לא הכרענו. לא הכרענו. חיזבאללה עדיין שם.
11: ללבנון בעבר לא נכנסנו בכלל.
1: אני מסכים איתך.
11: רצועת עזה בחיים לא שלטנו ב-70% מרצועת עזה. זה שיש ארגוני, זה שיש כוח טרוריסטי כזה או אחר בעזה, זה לא שזה מדיר שינה מעינינו. ברור שצריך לטפל בו. היום יש להם כושר ייצור של פצצות, היום יש להם יכולות שהיו להם בעבר, היום הם יכולים לשגר טילים בליסטים. לא. זה שאנחנו צריכים להמשיך ולהעמיק את ההישגים שלנו בכל מקום, בוודאי.
1: טראמפ עוצר אותך.
11: איראן, האם איראן תהיה גרעינית? אני רגע, אני אגיד לך
1: טראמפ
11: משהו.
1: טראמפ עוצר
11: רגע,
1: אותך.
11: לא, אז אני אגיד משהו. קודם כל אני רוצה להעמיד שורה שהיא צריכה להיות מאוד ברורה. מדינת ישראל תמשיך ותגן על אזרחיה, ותמשיך לשלוט במה שקשור לכוח הצבאי שלה, ובאמת לצורך המדיני שלה. יש לנו כאן צורך קיומי, ביטחוני, ואנחנו נמשיך ונגן עליו. זה דבר ראשון. איראן לא תהיה גרעינית, זו אמירה. אנחנו צריכים לפרק את החיזבאללה, אמירה. חמאס, אנחנו צריכים להכריע אותו בוודאי. אנחנו שם, אנחנו בכיוון הנכון, יש לנו הישגים מדהימים ואדירים. אם מישהו חושב שלהיות יהודי בארץ ישראל, ושכל האויבים שלנו מכל הצדדים מחר יהפכו להיות לאוהבים, ונצליח להביא אחרים לשבת בגבולותינו, הוא טועה. אנחנו, להיות יהודי זה לא פשוט. להיות יהודי שחי בארץ ישראל זה אתגר מאוד גדול. אגב, זה היה לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי. תמיד היינו צריכים להתמודד. מה כן היה? הרוח, הרוח הגדולה, הרוח שלא מוותרת, התפיסה הביטחונית שהשתנתה מאז השבעה באוקטובר.
1: למה טראמפ שמבינה... מתהפך עלינו, עידית?
11: תראה, טראמפ הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, והלך איתנו
1: לא חלוק עלייך, אני רק שואל.
11: צריך, אסור לנו לקרוא את החבל. מה כן? מה כן? אני גאה בזה שיש לי ראש ממשלה היום שלא מוותר, שיודע לשמור על האינטרסים הביטחוניים של אזרחי מדינת ישראל, גם כשזה לא נוח, נכון? הוא ידע לעשות את זה בממשל פחות אוהב, גם אובמה, גם ביידן, ובממשלי, צריך לומר, ממשל שאפילו פעל נגדנו. אבל צריך לומר כאן, שראש הממשלה הצליח להביא את הנשיא טראמפ ביחד איתו הישגים מדהימים אל מול איראן, אם זה שהגת הארי, אם זה עם כלבי, דברים שלא נראו במחוזותינו דורות. מה כן? לטראמפ יש יועצים מכיוון אחד, יש לו יועצים מכיוון אחר, יש לו אינטרסים שונים. האם נאמרה האמירה האחרונה גם על ידי ארצות הברית? לדעתי לא.
1: טוב. נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, אמר השבוע, בתגובה לניסיונות העברת חוקים כאלה ואחרים, בגופו של כל שופט שיבחר, ישתל שבב פוליטי. למה הוא התכוון?
11: לא, לא. הוא התכוון לזה שלא לכל שופט יש שבב פוליטי, אלא לכל שופט הוא פוליטי עם שבב שופט. זה בדיוק מה שקורה היום. השופט יצחק עמית, שבחר את עצמו לעצמו בעצמו, יועצת משפטית לממשלה מודחת. אגב, הם חיים במיליה... הכי מיליה של החבר מביא חבר, והם באים אלינו בטענות שמינויים כמו מבקר המדינה לא נעשים על פי חוק.
1: אבל אני... מבקר המדינה, שהוא האדם הכי מקורב לנתניהו,
11: נו.
1: יש כאן בעיה, את לא חושבת?
11: קודם כל, מבקר המדינה יכול להעמיד את עצמו לבחירה, כל בן אדם שרוצה זה על פי החוק. בנוסף, כן, גם רבלו, מיכאל רבלו, יכל להעמיד את עצמו לבחירה. נבחר כדת וכדין בצורה מסודרת, גם באמצע ההצבעה הלכה אופוזיציה ביחד עם היועצת המשפטית, ואישרו את אופן ההצבעה הזה. אני חייבת כן לומר לך, שגם המבקר הנוכחי שעכשיו יצא מתפקידו, מתניהו אנגלמן, האופוזיציה בעצמה אף פעם לא התרמה על זה שלא מאפשרים לו לבצע את תפקידו. הרי מה הם אומרים? אנחנו רוצים מבקר שיוכל לבצע את תפקידו כראוי, לשרת בצורה מסודרת את המטרות. תגיד לי רגע, הוא התחיל לחקור את אירועי השבעה באוקטובר. זה חוק יסוד של מבקר המדינה, זכותו לחקור את זה. באו, עצרו אותו בבגץ, לא ראיתי את האופוזיציה באים ומתרעמים על זה שעצרו את מבקר המדינה.
1: כי הם רוצים ועדת חקירה ממלכתית.
11: יפה, אז מבחינתם לא באמת מבקר המדינה והעשייה שלו, אלא הכל פוליטי.
1: לא, הבעיה היא שהם אומרים, ואני שואל אותך, האם את שלמה עם זה שאנשים צילמו את עצמם מעבר לפרגוד?
11: אני חושבת שזה מותר על פי חוק. אין לזה שום בעיה.
1: לא, מותר על פי חוק, אבל היו כאלה שהתראינו ככה.
11: היו כאלה מהאופוזיציה שבעבר צילמו את עצמם מצביעים. אף פעם לא התרעמו על זה.
1: את צודקת. אבל היו כל מיני, בוא נגיד, אמירות ברשתות החברתיות שכאילו לא הכריחו אותם, אבל אמרו להם, תשמעו, בואו, אל תסבכו את העניינים אם אתם רוצים להיות בכנסת הבאה.
11: אני יכולה להגיד לך שמיכאל רבלו נבחר על פי חוק, וזה מה שחשוב, והוא יהיה במבקר המדינה הבא. ואני יכולה לומר לך שלא תהיה הצבעה נוספת בכנסת, גם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר שההצבעה הייתה כמו שצריך.
1: גם אם בגץ יכריח אותך?
11: אני יכולה להגיד לך ש... אתה יודע מה? בגץ לוקח אותנו לקצה בכל מקום. ואני חשבתי לעצמי גם פה חוק יסוד השפיטה שהשופט יצחק עמית מנסה לבטל אותו. בעצם הוא לוקח את הממשלה הנבחרת, את הדמוקרטיה, מגלגל אותה מהמדרגות ואומר, אנחנו אלה שקובעים. זאת אומרת,
1: כולל יש לנו סיי בחוקי יסוד.
11: כולל בחוקי יסוד. אני אומרת לך את האמת. בוא נראה אותם. זה ייתן לנו את כל הלגיטימציה. לעשות רפורמה עמוקה מהיסוד. מה הבעיה של הימין? שהוא תמיד רצה להתפשר. תמיד הוא רצה להיות בסדר. ללכת לבית הנשיא כדי לנסות להגיע לאיזושהי פשרה כזאת או אחרת על עילת הסבירות. ללכת לעשות איזושהי פשרות בוועדה למינוי שופטים. אני אומרת לך שהימין בממשלה הבאה לא צריך להתפשר על כלום. למה? כי הם לא באים בשום כיוון בשום צורה לקראת. הם לוקחים הכל מהכל, כולל הכל, ובצורה גורפת. הם אומרים, אתם ממשלה נבחרת, ואנחנו עם כל הכבוד מגלגלים אתכם מהמדרגות.
1: טוב, עכשיו אני אשאל אותך, למה את מתעקשת, למה אתם מתעקשים על ועדת חקירה שהיא לא ועדת חקירה ממלכתית?
11: מה זאת אומרת? ועדת חקירה ממלכתית זה אותו דבר מאותו דבר. השופט יצחק עמית בעצמו, אתה רואה את המילי הזה שומר על עצמו בעצמו, עובדה, הנה ראינו עם הפצרית, אנחנו רואים עם היועמשית, להם הכל מותר. אגב, זה בדיוק מה שהיה עם טלי גוטליב בחסינות שלה. הרי את גלעד קריב בכלל לא בדקו אותו, עדיין לא הביאו אותו, לא הגישו שום כתב אישום, גם לא לגבי הפצרית, אבל טלי גוטליב...
1: יסודות.
11: כן, היה להם ממש ממש דחוף ללכת ומהר מהר לבוא ולהוציא לכתב אישום. תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. בסופו של דבר אנחנו רוצים לרדת לחקר האמת. כולנו רוצים לדעת מה באמת היה שם. כולנו רוצים לדעת מה באמת קרה.
1: את לא סומכת באמת על...
11: לא רק שאני לא סומכת, כולנו לא סומכים.
1: על בית המשפט העליון
11: שהוא יציב... מי סומך היום על בית המשפט העליון? אתה סומך על בית המשפט העליון? בוא, אנחנו רואים מה קורה היום בבית המשפט העליון.
1: אין לנו בית משפט אחר.
11: אנחנו רואים שיש כאן בן אדם אחד, פרסונה, עם יועצת משפטית מודחת, מפותרת, שעושים את אשר על רוחם. כל מה שנקבע שלא נראה להם ולא מתאים לגישה שלהם, הם מביאים את זה לבגץ, ומחליטים לבטל אפילו חוקי יסוד שנבחרו. לקחת שר, כמו השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, ולהגיד, הוא לא יכול להיות שר במדינת ישראל, כשזה לא תפקידם בכלל. ולכן
1: מה,
11: אני חושבת...
1: לספר לך משהו.
11: רגע, שנייה, אני אסיים את המשפט. לכן אני חושבת שוועדת חקירה לאומית אמיתית, כמו שקלנר רוצה להעביר, היא ועדת חקירה שתוכל לרדת לחקר האמת. והאמת? שגם השופטים יצטרכו לתת את הדין. כי ידיה של מערכת המשפט מסועבות בתוך התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל. אם זה חוק גירוש מחבלים, אם זה הריסת בתי מחבלים, אם זה עוד הרבה דברים שבית המשפט בסוף לא אפשר אותם הלכה למעשה. להם יש חלק בכישלון, להם יש חלק באירוע הזה שנקרא התפיסה הביטחונית משך שנים של מדינת ישראל. וגם הם יצטרכו לתת את הדין בפני ועדת חקירה לאומית.
1: נושא אחר.
11: כן.
1: לפני שנים, ישב בכיסא שאת יושבת, שר הביטחון בוגי יעלון. ושאלתי אותו, אמרתי לו, תראה, בית המשפט יכפה עליכם להגיע להסכמה בנושאים החרדים. כן גיוס, לא גיוס, גיוס כזה, גיוס אחר, את מי תכריח, את מי לא. ואז הוא אמר לי, משפט נורא מעניין. הוא אמר לי, תראה, דוד, היום אנחנו מגייסים הרבה יותר מה שגייסו בעבר. אנחנו מנסים לעשות זה בהסכמה. אבל את רואה, זה הוא אמר לי אז,
11: כן.
1: אבל את רואה, א', הוא שינה את דעתו מאז, אבל זה בסדר, זכותו של אדם. אני שואל אותך, כולם צריכים להתגייס? איך את מסדרת את זה? שמצד אחד הצבא דורש וחשוב לו שיהיו לו עוד חיילים.
11: נכון.
1: איבדנו הרבה מאוד חיילים, חלקם פצועים. ומצד שני, איך את משאירה את הקואליציה שלכם שלמה לפני פירוק, אולי בשבוע הבא?
11: אני יכולה להגיד לך שאת חוק הגיוס ניסינו להעביר הרבה. הרי החלת דין רציפות על החוק של חוק הגיוס, היועמ"שית לא הסכימה לעשות פה. אני הייתי בממשלה הקודמת, וזו ממשלה שהייתה ללא חרדים. היא יכלה לקדם חוק גיוס על סטרואידים, איך שהיא רצתה וכמה שהיא רצתה. והיא לא עשתה את זה. אני הייתי יושבת ראש הקואליציה, וכל פעם דחינו את זה בשבוע, וזה היה כתפוח אדמה חם לוהט, ולא רצינו להעביר, להפך. אמרנו לחרדים, חברים, אנחנו מוכנים לתת לכם פטור מגיוס מגיל 21, העיקר שאפילו תתמכו מבחוץ בממשלה. לא הייתה שאלה לגבי גיוס חרדים בכלל בממשלה הקודמת, וזו ממשלה שיכלה לעשות כל אשר על רוחה, כל אלה שעומדים ומדברים היום, שגב היו שרי ביטחון וגנרלים למיניהם, שבאמת אם היה חשוב להם גיוס חרדים, הם היו יכולים לעשות את זה. אממה, אנחנו כן רואים ערך בגיוס חרדים, וכן צריך להיכנס מתחת לאלונקה כי אין ברירה. אני באה מתוך הציונות הדתית שמאמינה שאפשר לדור בכפיפה אחת, הפוך, תלמידי חכמים. הבן שלי בעצמו למד בישיבת ההסדר בסדרות, והתגייס, והיום הוא לוחם במסלול של בני הישיבות, ואני יכולה לומר לך שזה יכול להתקיים, ואנחנו רצינו להעביר חוק גיוס. והאופוזיציה, כולל היועמ"שית, ניסו לתקוע את כל המקלות בגלגלים כדי לא להעביר חוק גיוס.
1: אבל לא ש"ס, לא אגוד הדגל, לא רוצים? זה לא מסתדר, כי את יודעת, הם הולכים יחד.
11: קודם כל הם רוצים.
1: אולי הם רוצים, אבל זה לא מתקדם לשום מקום.
11: צריך להביא להעביר את זה, וצריך עדיין להעביר את זה, בתנאים שהם אפשריים. אי אפשר שכל פעם היועצים המשפטיים, והיועצת המשפטית, וכל מיני כאלה ואחרים ישימו מקלות בגלגלים של חוק הגיוס. חוק הגיוס צריך לעבור, כי בסופו של דבר כולנו רוצים לראות יותר נסיעה מתחת לאלונקה.
1: את לא מטילה חלק מהאשמה.
11: רגע, מנגד, אני חושבת שכן, אנחנו צריכים לשמור על עולם התורה, ולתת למי שרוצה לשבת וללמוד תורה כל היום, לתת גם את האפשרות הזו. אני מכירה את החברה החרדית, שהיא חברה פטריוטית. אני מכירה אותם מתוך עולמות הבריאות שבהם עבדתי, שאתה יודע, כשהדלתות נפתחו למד"א, לאיחוד הצלה, הם נפתחו בגדול, והיום הם ממלאים את השורות של הארגונים האלה, וגם זק"א וכדומה. אני מאמינה שגם בתוך הצבא זה יהיה רק עניין של זמן, ואנחנו בעתיד נראה רמטכ"ל חרדי. בדיוק כמו שתעסוקת נשים פעם לא היה, והיום מעל אחוזים מאוד מאוד גבוהים, כמעט 90% באמת מהנשים, יש תעסוקת נשים וניתנו תמריצים לזה. גם פה, בסוף ההנהגה הפוליטית וההנהגה הרוחנית של הציבור החרדי צריכים לתת את הגושפנקה, וזה יקרה, זה יקרה
1: בשבוע
11: מעצמו.
1: בשבוע שעבר לא עבר שום חוק.
11: נכון.
1: שום חוק. אני לא יודע מה יהיה עד סוף השבוע, אם תצליחו. קודם כל אני מקווה שכן תצליחו, אבל לפחות שהעם הזה אולי יתחיל להתאחד קצת. אבל אני שואל אותך שאלה אחרת, הזכרת את המערכת הבריאות שאת מכירה נכון. היטב. נפתלי בנט, מה הסיפור?
11: אני מקווה שהוא יגיד לנו מה הסיפור. זהו זה שאלה הנושאים של בריאות הנפש וכדומה. אתה יודע, ערוץ 12 פנו לכל ראשי הממשלה ואלה שמתעתדים להיות, שיהיה לו בהצלחה, מתעתדים להיות ראשי ממשלות, שיפרסמו את התיקים הרפואיים שלהם. התיק של ראש הממשלה בנימין נתניהו מפורסם. נפתלי בנט לא מסר את תיקו הרפואי. הוא יכול למסור את תיקו הרפואי, וכולנו נדע במה מדובר.
1: את יודעת, את רומזת.
11: לא רומזת, אני אומרת, אתה יודע, ביקשו ממנו. אז אני לא יודעת מה הוא מסתיר. אתה בן אדם שמתעתד להיות ראש ממשלה.
1: תובע?
11: היית ראש ממשלה.
1: למה הוא תובע?
11: שאלה טובה. אני מאמינה שהוא יודע למה.
1: ואתה יודע,
11: אני חושבת שהוא מנסה לעשות איזשהו ספין. הוא מנסה לעשות איזושהי כותרת תקשורתית כי הוא מפחד מהאמת.
1: לא, כי הטלת איזשהו ספק בבריאותו.
11: אני עוד הפעם, אני אומרת, אתה יודע, אני עומדת מאחורי מה שאני אמרתי. הוא זה שהוציא לאור עולמות של התמודדות נפשית, הוא דיבר על עולמות של בריאות הנפש, זה עניין שלו, אתה יודע, הוא יכול לדבר על מה יש לו, מה אין לו, זה לא מעניין. הוא בסוף רוצה להיות ראש ממשלה, כי אחד שמעוניין להיות ראש ממשלה, ואחד שהיה ראש ממשלה, בוא, אני קוראת לו לפרסם את תיקו הרפואי, לא לפחד מזה, כמו שכולם עשו. מה יש לו להסתיר וממה הוא מפחד?
1: המשרד להגנת הסביבה.
11: כן.
1: קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה ההישגים שלך במשרד?
11: וואו, אז קודם כל אני אגיד לך, היום הצרתי...
1: יש לי 5 דקות.
11: אז יפה, היום הצרתי במוני אקספו שאנחנו הולכים להקים רשות פסולת בישראל. למה? כי באמת הגענו להרבה הישגים. כשהגעתי למשרד, 80% מהפסולת במשרד, באמת לא במשרד, בכלל שמדינת ישראל מוטמנת רובה בדרום, מה שמזהם את התשתיות כבישים שלנו על ידי תחבורה, הרבה מסעיות שנוסעות לדרום, עומדות שעות בתור, וגם באמת הדרום הפך להיות פח הזבל הגדול של המדינה. מטמנות מזהמות אוויר קרקע ומים. ובסופו של דבר אנחנו רוצים להיגמל מזה. אנחנו שייכים למיליה של המדינות של ה-OECD שכבר לקחו את הפסולת, הפכו אותו למשאב, מזבל לזהב. וזה מה שאני הגדרתי בקדנציה הזאת, ורצנו אל עבר הקמת מתקני קצה לטיפול בפסולת, שלוקחים את הזבל ומייצרים מהם חשמל, אנרגיה וחום. ורצנו ועברנו את המכרז הראשון גם בנאות חובב. היום אנחנו על 20 איתורים בכל המדינה שמתקדמים ברמות שונות של התקדמות, גם עם הסמכות לבטל, גם עם מסלולים עם החשב הכללי, גם במסלולים של קולות קוראים, כדי לשנות את המציאות הזאת. הרבה מתקנים של פסולת בניין, תוכנית ירושלים של 400 מיליון שקלים להקמת מפעלי מחזור, שזה מפעלים שממחזרים סוללות של בטריות, סוללות של רכבים חשמליים, דברים שלא קיימים היום. אנחנו לוקחים והופכים את המשרד הזה, שהיה משרד רגולטורי מאוד, שהרבה, איך ככה אני אומרת, השתתפו בצערי כשקיבלתי את המשרד הזה ואמרו לי, וואי, זה משרד שיודע להגיד יותר מה לא ממה כן. והפכנו אותו לקטר ומנוע צמיחה כלכלי, חברתי. מעבר לזה, העברנו השבוע חוק פסולת בניין, שזה game changer של ממש, של כל פסולת הבניין, של המסעיות שנוסעות כאן ברחבי ישראל, ושופכות את זה בהשלכה פיראטית בלתי חוקית בשטחים הפתוחים. אנחנו העברנו חוק פסולת בניין שמאסדר את כל ההשלכה הפיראטית, עם חובה של המסעיות על ידי איכון ועל ידי צ'יפים דיגיטליים להיכנס למתקני קצה שלוקחים את כל פסולת הבניין, והופכים אותה חזרה לאגרגנטים, למצעים, לעולמות הבנייה. אנחנו הולכים למחזר הכל, בכלכלה מעגלית, ביצירת מקומות עבודה, באמת בלהבין שיש סוף למשאבים בעולם, ואנחנו הופכים בקבוק לבקבוק חזרה, ומפלסטיק לפלסטיק, והקמנו הרבה מפעלי מיון. זה רק בעולמות הפסולת, מהפכת הפסולת של ישראל שהבאתי עם המשרד הזה. מעבר לזה, מטפלים בכל משאבי הטבע של המדינה. משאבי הטבע, אם זה הכינרת, אם זה ים המלח, אם באמת רעיון ענק, אדיר שאנחנו מקדמים למובל הימי, אם זה המצוקים, מצוקי הים, רק לפני שבועיים חנכנו 12 שוברי גלים לעיר נתניה, שמגנים על נתניה שיושבת על מצוק של 45 מטרים. עשינו מהפכה בעולמות ההדברה. יש לנו שורה אדירה של הישגים למשרד הזה. משרד שאחראי על חיי היום-יום של אזרחי מדינת ישראל. זה אולי נראה, אתה יודע, המשרד להגנת הסביבה, מה עושים שם? אבל עושים בו המון. ואני יכולה לרשום לך שורת הישגים מאוד מאוד ארוכה, אבל חוק רישוי משולב, שזה הורדת בירוקרטיה ורגולציה לתעשייה, לתעשיינים,
1: למפעלים ירוקים. מה את אומרת לחברים שלך ביהודה ושומרון, שרואים, חווים את האשן, את הסירחון, שהם לא יכולים לצאת מהבתים שלהם?
11: אז זה ההישג הנוסף שלנו. מפגעים של זיהום חוצה גבולות. כשבן אדם יושב בשועם ונושם אוויר ופיח ממשרפות ביהודה ושומרון שנמצאות בשטחים שנמצאים בהם רק המינהל אזרחי ומשרד הביטחון. אני לא הסכמתי לקבל את העובדה המוגמרת הזו. ונכנסנו לעובי הקורה. אני מימנתי השנה כמעט 40 מיליון שקלים נגד זיהום חוצה גבולות, ולקחנו בשועם את נעלין, את המשרפה שיושבת בשטרי... מה?
1: אבל זה ממשיך.
11: זה ממשיך, רק השבוע הייתי אצל גיא יפרח במעלה אדומים, ואנחנו ממגרים את השריפות פסולת. איך אנחנו עושים את זה? ביחד עם המינהל האזרחי, עם קמת סביבה, הבאתי הצעת מחליטים של זיהום חוצה גבולות, למגר את כל הפשיעה, את כל עצם העובדה שיהודה ושומרון מהווה חצר סביבתית אחורית למדינת ישראל. הבאתי תקציב גם השנה של 40 מיליון שקלים למפגעים חוצה גבולות, כי שריפות הפסולת הם טרור סביבתי לכל דבר ועניין, ואנחנו לא נאפשר, גם לידי הקמת תחנות ניטור, לא נאפשר שאזרחי מדינת ישראל יסבלו מזה. וכן, זה לא תחום האנשים שלי יכולים להיכנס אליו, כי זה יהודה ושומרון, אבל אנחנו פועלים ביחד עם קמת סביבה שמשוייך אלינו, ביחד עם כוחות של מינהל אזרחי. אני מתקצבת אותם, נותנת להם את מרב הכלים, כולל כלי צמה, מגרשי הרחרמות של כלים. אגב, דוד, אני מממנת ומרחיבה עכשיו את יחידת דוד שיושבת במעברים למדינת ישראל, 31 מעברים ליהודה ושומרון, לתפוס מסעיות, ואנחנו יום יום עם יחידת דוד תופסים מסעיות. יש לי יחידה של רשות הטבע והגנים, יחידת ינשוף, שאנחנו גם מאבים אותה, והיא מטפלת בשריפות הפסולת בתוך יהודה ושומרון. ומעבר לכל הדברים האלה, שזה ריבונות סביבתית, הבאנו החלטות אדירות של סבסטיה, שזה להביא את ממלכת ישראל בשומרון, החלטת ממשלה של מיליונים, כדי להכשיר את המקום הזה להיות אתר קולט קהל חזרה. האוג'ה, נחל איתיו.
1: אפשר לשאול אותך שאלה אישית?
11: כן.
1: את ישנה בלילה?
11: לא, לא אוהבת לישון הרבה, אני מודה. אני ישנה שעתיים וחצי בקירוב.
1: את כולך כדור של אש.
11: ניתנה לי מתנת אל שאני לא צריכה לישון הרבה. יכול להיות שביום מן הימים זה גם מתנקם בחזרה, כי זה לא בריא ולא טוב. אבל אני אוהבת לעבוד, אני אוהבת את העבודה שלי.
1: אמר לי מישהו ממשרדך, אני חושש להגיד את זה.
11: יאללה, תגיד.
1: שאת נכנסת למשרד ולפעמים נשארת שם גם בלילה. ואני שואל אותך מה יש לך לעשות שם כל כך הרבה זמן.
11: קודם כל, אני אגיד לך את האמת.
1: אמר לי את זה מישהו שאני מכיר אותו הרבה שנים.
11: נכון.
1: במשרדך.
11: אז אני יכולה...
1: אמר לי, אני לא מבין את השרה הזאת. אני משתמש במילה אולי לא יפה. מה, היא טמבלת, ישנה במשרד? תלך הביתה.
11: אני יכולה להגיד לך שכמשפחה, כשהחלטנו שאני נכנסת לפוליטיקה, אז אתה יודע, הרי כסף אין בזה יותר מדי.
1: יש לך ילדים.
11: נכון, אבל אני יכולה להגיד לך שבעלי, אם יש אחד הדברים שהוא אמר לי, ובאמת אני מאוד מעריכה אותו על זה, הוא אמר לי, את שליחת ציבור, את כבר שם. תהיי שם עד הסוף, ותעשי את הכי טוב שלך. ואני באמת משתדלת לעשות את זה, כי הרי אני גם ככה לא נמצאת בבית.
1: איזה שרה תרצי להיות בכנסת הבא?
11: אני ארצה להמשיך במשרד להגנת הסביבה.
1: וואו.
11: ואני מאוד אוהבת את המשרד הזה, ואני מייצרת את מהפכת הפסולת של ישראל, ואנחנו מביאים ריבונות ומשילות הלכה למעשה ביהודה ושומרון ולכל אזרחי מדינת ישראל, עם הקמת אתרים ועם הכשרה של מקומות חדשים, כל ההתיישבות החדשה שאנחנו תומכים בה, שבאמת הממשלה הזאת עשתה בה מהפכה אדירה, ועם כלים דיגיטליים, ועם אכיפה דיגיטלית, ועם הסדרת מתקנים, אני אשמח להישאר במשרד הזה, ואני גם אשמח להיות בעולמות הבריאות שאני באה מהם, וזה קרוב מאוד לליבי, שרת בריאות גם.
1: השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, ליכוד. תודה.
11: תודה רבה.
1: שבת שלום.
11: שבת שלום לכולם.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM
9: רדיוס. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
10: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
9: כפוף לתקנון.
12: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
13: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת.
10: ענק המימון.
13: כוכבית 3065.
14: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: גבירותיי ורבותיי,
18: קבלו את הדייר האחרון.
17: קבלו את
19: כל המדינה מחכה לדעת
18: מי זה יהיה. אלירן,
19: גל,
18: נועם,
19: עומר
18: או רפאלה.
19: מחר זה קורה,
18: האירוע שכולנו חיכינו לו,
19: האח הגדול, הגמר,
18: מחר בערוץ 13.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: 100FM רדיוס.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.3 FM.
1: חזרנו. היועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עומרי אקוניס, ליכוד. שלום.
20: בוקר טוב, מה שלומך?
1: טוב. תכף נראה איך זה לרעיין אותך כמועמד לכנסת הבאה. היות וזה הרעיון הראשון, הרשה לי להציג אותך, אתה בן 42, נולדת, התחנכת בתל אביב, בוגר גימנסיה הרצליה, נשוי ואבא לאריאל, אלה ותום. בצבא היית, שירתת כלוחם ומפקד בכוח 100, תואר ראשון בממשל מאוניברסיטת רייכמן, תואר שני במשפטים בבר אילן. רכז מרכז הצעירים של עיריית הרצליה, יועץ פוליטי של נתניהו בין השנים 2016-2018, לאחר מכן עבדת כיועץ אסטרטגי וכמנכ״ל ארגון הרופאים המתמחים מרשם. ושאלה שאני בדרך כלל שואל, שאלה כזאת, למה פוליטיקה?
20: טוב.
1: אני יודע, גדלת בתוך בית פוליטי, היית מצרי הליכוד, יש לך בבית דמות מופת שאני מאוד אוהב, אופיר, השגריר שלנו, שהיה שר, חבר כנסת. בכל זאת, אני שואל אותך, מה הבהרה הפנימית הזאת ללכת לפוליטיקה, שאתה יודע, היא לא כל כך משהו היום?
20: טוב, אז קודם כל זו שאלה מצוינת. כמו שאמרת, אני גדלתי והתחנכתי בבית ליכודי, ליכודיק ממה שנקרא מבית, ואת הפעילות הפוליטית שלי אני התחלתי גם בגיל צעיר, ולכן אני חושב, ראיתי לאורך השנים, שבאמצעות הפוליטיקה זו הדרך הטובה ביותר להשפיע לטובה על הציבור בישראל, לשפר את מדינת ישראל, ולכן הבחירה להתמודד לכנסת היא מתוך רצון לעשות טוב לציבור בישראל, וזו הסיבה.
1: אבל אתה יודע, יש לך מלחמה מאוד מאוד קשה. האזורים חלקם עומד להשתנות. כנראה שיצומצמו אזורים, ולא רק שהם יצומצמו, אתה תצטרך לקבל מספר קולות, פעם היו צריכים 2,000, 3,000, 4,000 קולות. היום אתה תגיע לכמה עשרות אלפים, אולי 20,000, אולי 30,000, כי מספר האזורים ילך ויקטן, יוחדו אזורים, כמה מתמודדים יהיו? 30, 20, כמה יהיו?
20: כן, תראה, קודם כל זה נכון שיש בדיוק בימים אלה, מה שנקרא, אנחנו לקראת קבלת החלטות בתנועת הליכוד, לגבי השיטה, לגבי המחוזות, המשבצות, סיכוי גבוה מאוד מאוד שאכן יהיו שינויים ובאמת יאוחדו מחוזות או חלק מהמחוזות וביניהם גם המחוז שאני מתכוון להתמודד בו בעזרת השם מחוז תל אביב, ככל הנראה יאוחד עם מחוז דן, ובדיוק כמו שאתה אומר זה גם יגדיל את
1: אלף את כמות. ואולי עם מחוז נוסף.
20: יכול להיות, ולכן אנחנו מה שנקרא כולנו, גם הרשימה הארצית וגם המחוזות והמשבצות, כולנו מחכים להחלטות שיתקבלו ממש בימים הקרובים, וכן, יהיו שינויים דרמטיים, ובפוליטיקה אני לא מכיר בפוליטיקה, מה שנקרא, התמודדות.
1: מלחמות קלות.
20: בדיוק, מלחמות קלות. באופן כללי אני לא מכיר מלחמות קלות, אגב, הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים בשנים האחרונות, אבל בפוליטיקה אני לא מכיר מלחמות קלות, וגם לא התמודדויות קלות, אבל מי שמה שנקרא, בא עם האידיאולוגיה, ועם הרצון לעשות טוב למדינת ישראל, בדרך הליכוד, בדרך שלנו, נכון לעמוד גם במאבק הפוליטי, ובעזרת השם לנצח.
1: כשהיית יועץ ראש הממשלה, הוא האזין לעצות שלך?
20: בהחלט. אני חייב להגיד שזה משהו שבחוץ, מה שנקרא, לא כל כך יודעים. ראש הממשלה, עם כמה שהוא באמת בעל ניסיון וחכם וקורא מהלכים, אני הייתי נפעם לפעמים. 7 מהלכים קדימה, הייתי מדבר איתו על משהו, ואני רואה כבר איך בראש הוא מדבר על המהלך השביעי, מה שנקרא. הוא מאזין לצוות שלו, הוא מתייעץ עם הצוות, הוא גם כמובן שומע את העצות, חלקן הוא בוחר לקחת וחלקן רק להאזין, אבל בהחלט מתייעץ הרבה ומקשיב.
1: האם הוא משנה דעתו מפני דעתך?
20: כן.
1: זאת אומרת, הוא אמר, תשמע, אני הולך למהלך הפוליטי, אני לא יודע, הצבאי, לא חשוב, ואתה אמרת לו, ראש הממשלה זה לא טוב, אני מציע דרך אחרת. הוא קיבל את זה?
20: כן, אז כמו שאמרתי, בחלק מהמקרים הוא אכן קיבל. שאלת אם הוא מקשיב לצוות, אז בהחלט מקשיב. לא רק מה שנקרא מאזין מקשיב, ואם יש צורך לשנות את התפיסה שהוא חשב לפני, אז הוא עושה את זה. והוא קשוב, למרות שאמרתי עוד פעם פער הגילים בינו והניסיון והידע והיכולות לבין הצוות, הוא בהחלט קשוב וגם משנה דעתו כשצריך. אתה יודע, לפעמים יש צורך ועושים מה שנקרא קבלת החלטות שמגיעה מתוך הצוות. במקרה שלי, כיועץ פוליטי, היו עצות שנתתי ואתה יודע, אני שמח שחלקן התקבלו.
1: טוב. לפני זמן לא רב, ראיינתי פה את נשות כוח 100, אישה מכוח 100, ושמעתי ממנה דברים מחרידים. הסבל שהם עוברים, ההשמצות ששודרו שוב ושוב באמצעי התקשורת, והראיה שלא יצא מזה כלום. יותר מזה, לקחו את הדברים שנאמרו, ובטלוויזיות הזרות השתמשו בזה כנגד צה"ל, כנגד מדינת ישראל, ואתה היית שם.
20: אני הייתי שם. אז מה שנקרא, חשוב להגיד בנקודה הזו שאני בשירות הצבאי שלי, שירתתי כלוחם ומפקד בכוח 100, שירתתי גם בכלא מגידו וגם בכלא אופר, וגם את ימי המילואים שאחרי השירות הצבאי, עשיתי בשדה תימן, עשינו, אז בעצם הקימו את המכלאות הידועות. אני רוצה לחדד אותך כאן דוד בנקודה הזו, עלילת הדם על כוח 100. עלילת הדם על לוחמי כוח 100, זה סיפור שראיינת את אחד מנשות הלוחמים, זה סיפור שהפך מכביכול מאיזשהו אירוע נקודתי, שאומצה מתחילתו ועד סופו, לאירוע שהוא נזק בינלאומי למדינת ישראל, ללוחמי צהל הגיבורים שלנו שעומדים על משמרתם בשבילנו יומם וליל, וזה משהו שפגע במדינת ישראל גם ברמה המשפטית הבינלאומית. זאת אומרת, היכולת היום של בתי דין בינלאומיים להגיד, הנה תראו מה אתם רוצים, יש פה תיעוד מומצא ושקרי.
1: תודה, ראית את התיעוד?
20: בהחלט.
1: תודה, באמת צפיתי בתיעוד. אני אומר תיעוד בגרשיים. ולא רואים שם כלום. אני רואה את הלוחמים, ומתארים מה יש בצד השני של הלוחמים. זאת אומרת, מישהו יכול להמציא איזושהי עלילה, שהיא לא בדיוק מסתדרת עם העובדות. עכשיו, אני נותן הרבה כבוד לתקשורת, וגם למי שמשדר באמצעי התקשורת. אבל, אתה יודע, אני שומע את התיאור, ואני אומר לעצמי, אבל אני לא רואה מה שהוא אומר. אני אומר, אבל אתה יודע, זה סוג של אמירות שנכנסות לך לראש, ואחר כך אני רואה so called כתב אישום, שאומר, אונס, מעשים מגונים, התעללות, ואני כותב מאמר בעיתון, בג'רוזלם פוסט, במעריב, וחוזרים אליי כל מיני אנשים שקוראים את המאמר, ואומרים לי, מה אתה מדבר? תסתכלו בטלוויזיה שלכם. אתם אומרים את זה. הפצרית אומרת את זה, ואין לי מילים להשיב. ועובר זמן, ומסתבר שזה לא היה.
20: נכון. אז קודם כל עבר זמן, יותר מדי זמן אגב, של להוכיח שלא היה שם כלום. ועכשיו הנה אני אומר לך כמישהו שמכיר את הטון.
1: וזה אתה אומר כאחד שהיה שם.
20: כאחד שהיה שם.
1: לא היה התעללות, לא היה כלום.
20: לא היה כלום. שקר וכזב, מה שנקרא, בהמצאה. אמרתי, תיארנו את זה ככה, עלילת דם שלא היה בינה לבין האמת ולבין המציאות שום דבר. יש מקרה, במקרה, כמי שהיה שם. אני מכיר את תורת הלחימה. כשיש חשד שמחבל, כי הרי מה שיש שם זה מחבלי נוחבות, שעשו את הפשעים הכי מטורפים נגד העם שלנו בשבעה באוקטובר, והם נכנסו לשם במה שנקרא, בגלל מה שהם עשו, לקחו מחבל נוחבה שהיה עליו חשד, שהוא נמצא עם איזשהו כלי נשק שעלו לפגוע בלוחמות והלוחמים של כוח 100 שנמצאים שם, ושל הצוות, והמציאו תיעוד שלא היה, התול אומר מבודדים אירוע, היה שם אירוע של שבודדו אותו, והמציאו סביב, בדיוק כפי שתיארת, המציאו סביב צילום שלא רואים בו כלום, המצאה, עלילת דם שלא היה בה כלום, ופגעה גם בלוחמים שלנו של כוח 100, וגם במדינת ישראל, וגם בצהל, בצורה דרמטית, ואת זה יש אמירה מאוד קשה שצריך להגיד, היא שותפה לזה, הפצרית, וכל הצוות שסביבה ידעו שזה לא נכון, ועדיין יצאו עם זה ונתנו לשתר את הדבר הזה.
1: למה אדם עושה דבר כזה?
20: שאלה טובה. אני חושב שיש פה...
1: אתה לא תיתן להנחה ותחשוב שאולי היא חשבה כך?
20: אני לא נותן הנחה א' על אירוע כזה.
1: לא, עלה הפצרית שאומרת, אני צריכה להגן על חיילי צהל מפני איזה שהם משמעות בבית הדין הבינלאומי.
20: אז אמרתי, אני לא נותן הנחה, כי מה שהיא עשתה בחוסר התגובה שלה על האירוע הזה וביכולת שהיה לשתף פעולה עם עלילת הדם וההמצאה והשקרים, זה בדיוק ההפך מלהגן על חיילי צהל. זה נתן לגיטימציה לתקוף את חיילי צהל, נתן לגיטימציה לתקוף את מדינת ישראל, את ראש הממשלה, את שר הביטחון, את כל מי שהיה, מה שנקרא, סביב האירוע הזה. אם אתה שואל אותי, ואני אומר את זה בכל כלי תקשורת וגם כאן, הדיפ סטייט של השנים האחרונות משמיד כל חלקה טובה.
1: וזה השאלה הבאה. אתה אמרת, חשוב לך לקדם בכנסת הוא מאבק נחוש ואמיץ, ובלתי מתפשר בדיפ סטייט.
20: נכון, אז כפי שאמרתי, ואני אומר את זה בכל הזדמנות, הדיפ סטייט בשנים האחרונות ביתר סט, בשנים האחרונות,
1: תסבר למי שלא יודע מה זה דיפ סטייט.
20: הדיפ סטייט זה בעצם מה שאומר שמי שמנהל את המדינה הם אינם נבחרי הציבור, הם אנשים שנמצאים בעמדות בחירות, נמצאים מתחת לפני השטח כביכול, אבל הם אלה שמנהלים בסופו של דבר, רואים לדוגמה זה עם הפצרית כביכול ודברים אחרים, פקידים בכירים, כן, בלי לזלזל במילה פקידים, אבל אנשים שאינם נמצאים במקום הזה, וכמובן מערכת המשפט שהיא שולטת בעיניי בשנים האחרונות במקום נבחרי הציבור, והאירוע הזה של כוח 100 וזיני וגופמן ואירועים נוספים שקרו בשנים האחרונות, ההשתלטות של הדיפ סטייט על האירוע הזה שנקרא ניהול מדינת ישראל במקום נבחרי הציבור, שהם הנבחרים שלנו, שבחרנו אותם כדי ליישם אג'נדה, אידיאולוגיה ומדיניות, מנסים לקבוע במקום נבחרי הציבור, ואני חושב שהדיפ סטייט בשנים האחרונות פרץ כל גבול ומנהל את מדינת ישראל, וכאן אני אומר, צריך אנשים

0: מאשים אתכם שאתם, אתכם, את הממשלה, שאתם בעצם רוצים לעשות כאן הפיכה משטרית. ואתם מקדמים חוקים שלא כל העם אוהב אותו, מה לעשות? ואתמול, שמעתי את נשיא בית המשפט העליון, זה לא היה אתמול, זה היה לפני מספר ימים, יצחק עמית שאומר, בגופו של כל שופט שיבחר על פי השיטה שלכם, ישתל שבב פוליטי. אני מבקש, כבוד השופט, ובצורה מאוד עדינה, כי אנחנו מדברים פה על שופט במדינת ישראל.
1: בצורה עדינה, אני אומר שבדיוק כפי שאמרתי בשאלה הקודמת, חלק מהנושא הזה של המערכת המשפטית שטוענת שרצו לעשות כאן שינויים, אגב, אני קורא לזה רפורמה משפטית, וזה רפורמה משפטית שמסכימים עליה אחוז ניכר מהציבור בישראל, ואגב, אמרתי נבחרי הציבור, נבחרי הציבור שלנו, שהעם בחר ברוב קולות, במספרים גדולים גם, רצו ליישם כאן מערכת משפטית שונה ממה שהיה.
0: לא רצתם מהר מדי?
1: אני לא חושב שהייתה ריצה מהירה. אני חושב שהצורך היה, אם אתה שואל אותי, הצורך היה אולי כן לחלק את השינויים של מערכת המשפט.
0: הוא שאמרתי, מהר מדי.
1: כן, אבל אני חושב שתזכור, הייתה פה אלימות ברחובות של אלה שהתנגדו, וקראו לזה כמובן הפיכה משטרית, שהתנגדו לרפורמה המשפטית, שמה שנקרא אמרו, אנחנו מתנגדים, אבל לא רק שאנחנו מתנגדים ואנחנו ננסה למנוע את זה, אנחנו ננסה למנוע את זה בדרכים לא לגיטימיות, ולא לגיטימיות, סליחה, ומי שיצא כנגד זה, גם אפשר, למשל, היועצת המשפטית לממשלה, שהיא יועצת משפטית שבפועל היא פוטרה, היא עדיין אוחזת בקרנות המזבח ומשמשת בתפקידה, שעושה את כל הפעילות נגד הממשלה, אגב, היא לא יועצת משפטית לממשלה, היא יועצת משפטית נגד הממשלה בעיניי, ולכן אני אומר שכל מערכת המשפט, כולל הייעוץ המשפטי, פועלים נגד נבחרי הציבור, שרצו לעשות כאן מה שהעם רצה, העם בחר בקלפי, והם התנגדו באמצעים אלימים בחלק מהמקרים, בחסימות כבישים, בשריפה והבערת כבישים, למשהו שהעם רצה, ועל זה דיברתי בדיוק על הדיפ סטייט שמנסה לבחור במקום נבחרי הציבור, ואת זה צריך לשנות.
0: טוב, כשאתה אומר העם רצה, זה לא מדויק, כי זה לא העם רצה, אתה אומר הציבור באמצעות נבחריו רצה, אבל אתה יודע שעדיין חלק ניכר אולי 45, אולי 55 אחוז לא רצו בזה. לא היה מוטב להגיע לאיזשהם הסכמות לפני זה? למה היה צריך ללכת בצורה כל כך, בוא נגיד, חזקה, נוקשה, כדי להעביר רפורמה? ואני יכול לספר לך שממש בתקופה ההיא, לפני השבעה לאוקטובר, ישבתי עם אחד השרים הבכירים ושאלתי אותו שאלה. לא רצתם מהר מדי? לא עשיתם את כל הטעויות האפשריות בדרך לרפורמה שגם הצד השני מסכים לה? והוא אמר לי משפט נורא מעניין. דוד, אתה צודק. אמר לו, צודק, צודק, אבל תראה למה גרמתם. ואחר כך אמרו לי את זה עוד חברי כנסת. הבנתם שעשיתם טעות בדרך שבה הובלתם את זה. איך תתקנו את זה?
1: אז רגע, אז אני רוצה לחזור איתך דווקא לנקודה שכן, אני מזכיר גם למאזינות והמאזינים שלנו, שהיה כאן ניסיון, היה כאן ניסיון לייצר שיח, והייתה גם דחייה. של הצד שפעל באמצעים שבדיוק תיארתי קודם, כנגד, הם אמרו, אנחנו לא מקבלים רצון לפשרה, אנחנו לא נגיע, אנחנו כביכול נעשה מצג שווא ולא נגיע. אני אומר לך אפילו על עצמי, אני ניסיתי לייצר מעגלי שיח, כאחד שתומך ותמך.
0: אתה יושב ראש סניף בתל אביב.
1: נכון, יושב ראש סניף נווה אביבים בתל אביב. והנה, ניסיתי לייצר שיח עם אנשים שלא חושבים, כמוני מהאזור, אגב, מאזור תל אביב.
0: ולא הצלחת.
1: ולא הצלחתי, ישבתי עם בחור שאמר, אני הולך להפגנות, אני עושה את כל הדברים, ואני אמרתי לו, אז בוא ננסה לייצר שיח, אני אביא מהצד שלי. שלושה, ארבעה, חמישת הטיעונים שלי, שאנשים שחושבים כמוני, אגב, בשיח מכבד ומכובד, לא בצעקות, ולא בצעקות. התשובה הייתה לא. אתה יודע למה? כי אנחנו לא ניתן לכם לעשות את מה שאתם עושים, אנחנו נתנגד בכל הכוח, כולל הפעלת אמצעים אלימים. אז אני אומר לכם, בתור אחד שגם ניסה, לא היה עם מי לדבר בצד השני. לצערי.
0: תגיד, היה לך נוח לראות את הווידאו, את קטעי הווידאו, של ח"כים שמצלמים את עצמם מאחורי הפרגוד, בבחירה למינוי מיכאל רבילו?
1: כן, אז תראה, אז אני אגיד את זה כדבר שגם כבר היה עליו דיון, אגב, גם בשבוע ובשבועיים האחרונים. העניין הזה של בחירה, מה שנקרא, של בחירה חשאית.

0: מבקר המדינה.
1: כן, ולא, במקרה הזה של מבקר המדינה, אבל של בחירה חשאית כקונספט, כן? הוא לבחירתו של המצביע, זאת אומרת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זאת אומרת, הבחירה היא חשאית, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולהציג את הפתק ולצלם את עצמך מאחורי הפרגוד, או אחרי ההצבעה עם הפתק שבחרת, לא משנה אם זה פתק למפלגה מסוימת, או במקרה הזה למבקר המדינה, ואני חושב שזו זכותם של מי שעשה את זה לעשות את זה, ככל שזה היה, באופן חופשי ורצוני, וזה מה שהיה.
0: הנה, אמרת את המשפט האחרון, ואני לא בטוח שזה היה כך. כי לאחר מכן, הוצאו לרשתות, בוא נגיד, אני לא יודע כמה, אבל היו קטעים מסוימים של אנשים שאמרו, הוכרחנו לעשות את זה. או דיברו איתנו שנעשה את זה. לא יודע, הוכרחנו, זו מילה לא נכונה אולי, אבל שאמרו להם, תשמעו, צלמו את עצמכם, שלא יחשדו בכם, שלא הצבעתם בשביל המועמד המתאים. ואז אתה ראית את זה כמוני. אני לא הרגשתי אם זה נוח.
1: אז אני אומר, אני דווקא שמעתי אחרת, שלא היה שם, לא היה שום אקט של להכריח.
0: אבל שמעת גם את הטיעון השני.
1: אני שומע את הטיעונים כמובן, אני אומר עוד פעם, אני שומע את הטיעונים, ואני חושב שגם נאמר אחר כך על ידי נבחרות ונבחרי הציבור של הקואליציה במקרה הזה, גם של הליכוד וגם של מפלגות אחרות, שלא היה שום אקט שבו אמרו, אתם חייבים לצלם, אתם מוכרחים, הם עשו את זה מרצונם החופשי, חלקם עשו את זה וחלקם לא, אבל חלקם גם אמרו בקולם למי הם הצביעו, וזה לגיטימי, ככל שזה נעשה בצורה, מה שנקרא, כבחירה אישית, אני חושב שזה משהו שניתן לעשות, ואמרתי את זה, זה נכון גם לבחירה הספציפית הזו שאתה שואל לגביה, וגם לגבי בחירות לכנסת, אני יכול ללכת לעשות, ואני גם עושה את זה, אני מצביע פתק מחל כל חיי, כן? מאז גיל 18 שאני יכול להצביע, ואני גם מצלם כדי לעודד אחרים. היום הרשתות החברתיות זה גם כלי של פרסום, כמו שאנחנו יודעים, ואני מצלם גם את עצמי וגם את פתק ההצבעה שלי מחל, לא כי מישהו מכריח אותי, אלא כי אני רוצה להראות לאנשים אחרים שזו הבחירה שלי, אני גאה ואני שמח עליה, ואשמח אם יעשו כמוני.
0: חוק הגיוס. אם תהיה חבר כנסת, אני מאחל לך שתהיה.
1: רבה.
0: אבל אם תהיה חבר כנסת, וחוק הגיוס כרגע שנמצא בלב הפולמוס הציבורי, תתבקש גם לתרום את דעתך, אולי להרים את האצבע, בעד, נגד.
1: אז אני אומר אמירה שאמרתי אותה גם, עוד פעם אמרתי במקומות אחרים פומביים, גם בפאנליסט בערוץ 14 וגם במקומות אחרים, קודם כל כאמירה כללית, כל אזרחית ואזרח ישראלי, שנמצא בגיל הגיוס, שהוא גיל 18, כמו שאנחנו יודעים, חייב להתגייס. חייב להתגייס לצהל. זה נכון גם על מגזר חרדי, וזה נכון גם על מגזר חילוני, וזה נכון גם על מגזרים נוספים, שמחויבים בגיוס כאזרחי מדינת ישראל.
0: כולל ערבים.
1: כחוק, כולל ערבים. אגב, ישנם כמובן גם אמירות שבהם חלק מהמגזרים יכולים לשרת כחלופה.
0: שירות אזרחי.
1: שירות לאומי, בדיוק, לאומי אזרחי. וזה בסדר בקהילות שלהם, וגם לזה יש מתנגדים כמובן. ואני אומר עוד פעם, אני חושב שמי שאינם, במקרה הזה, שמי שאינם אילוי, אנחנו מכירים אילוי של ספורט, אנחנו מכירים אנשים שנותנים להם הקלות מסוימות, אגב, לא אומרים להם אתם לא מתגייסים, אתם מתגייסים, ואתם נחשבים אילוי בספורט, יכולים להיות אילוי בתורה, ואז, אבל זה קבוצה מצומצמת, והשאר צריכים להתגייס.
0: זה בטח לא המשתמטים, בעיקר חלק מהקיצונים שצועקים, נמות ולא נתגייס.
1: לגמרי, זו אמירה שבעיניי היא אמירה שפוגעת בראש ובראשונה במדינת ישראל, אין אמירה כזו, את זה אני לא מקבל, אבל מצד שני, ישנם גם אנשים חילונים, מה שנקרא, בני נוער מועמדים לגיוס, שעומדים בגיל הגיוס כבר, שגם הם אומרים, אנחנו לא מתכוונים להתגייס מטעמים כאלה ואחרים.
0: והם יושבים בבית סוהר.
1: אני לא מכיר הרבה שיש בבית סוהר.
0: חלק מהם.
1: ואני כן אומר, בעניין הזה, כולם שווים בפני החוק, אני מקבל את זה שיש פתרונות שבאים במסע ומתן, כדי, מה שנקרא, להגיע למתווה מוסכם, שבו כלל אזרחיות ואזרחי ישראל, למעט מקרים מאוד חריגים של עילוי, כמו שאמרנו, מחויבים בגיוס. מדינת ישראל צריכה איזה צבא הגנה לישראל צריך את זה, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים שזה משהו שצריך לקרות, וזה פתרון שאני חושב שצריך ונדרש להגיע אליו.
0: איזה ועדת חקירה צריכה לקום לחקר אסון השבעה לאוקטובר? על הדברים האלה יש מלחמת עולם בין אופוזיציה וקואליציה. אז כשאני מראיין מישהו מהאופוזיציה, אני שואל אותו, תגיד, מה אכפת לך? 50% תחליטו הצד שלכם, 50% הצד שלהם, יחד עם שופטים, יחד עם אנשי ציבור, תגיעו להסכמה איך תהיה הוועדה שתחליט כיצד היא תיראה. אבל, אני שואל אותך, מה אכפת לכם שתהיה ועדת חקירה ממלכתית? איפה הבעיה פה בכלל?
1: כי בדיוק על מה שדיברתי קודם, מערכת מה שנקרא המשפט והדיפ סטייט של היום, לא יאפשרו לקיים בתנאים האלה ועדת חקירה שלא תהיה עם גוון פוליטי. הזכרת מקודם את השופט עמית שאמר על השוואה וכולי, זה החשיבה שלהם. ואז הם אומרים, אנחנו נקיים ועדת חקירה שיש
0: לא, לה... לא, על השוואה הוא דיבר פוליטי. שאתם תצבעו
1: כן. הבנתי, בציניות שלכם. אמרתי. הבנתי, בציניות, הוא התכוון כמובן בציניות. כן. אבל, מה שאני אומר, יש כאן מתווה שהוסכם עליו, שהוביל אותו חבר הכנסת אריאל קלנר, שיש נציגים מכלל מה שנקרא הקשת הפוליטית והציבורית הישראלית, שיחקרו את הדבר הזה. היא לא חייבת להיות ממלכתית, היא יכולה להיות ועדת חקירה שהסכימו עליה נבחרי הציבור בכנסת, עם נציגים שיבואו ומה שנקרא ישתחו את טיעוניהם, כלל המעורבים באירוע הזה של 7 באוקטובר.
0: זאת אומרת, אתה אומר לי, אין לי אמון בשופטים שיבחרו על ידי שופטים אחרים, אבל אני שואל אותך, ויש לך אמון על חברי ועדה שיבחרו על ידי פוליטיקאים?
1: יש לי אמון בחברי ועדה שיבחרו לפי רצון העם, ואמרת עוד פעם, יש כאן את העניין של כמה רוצים מבחינת אחוזים, אני חושב שהכנסת מבטאת באופן הכי מובהק שיכול להיות, כי זו השיטה שלנו כאן בדמוקרטיה הישראלית, את רצון העם, או את רצון רוב העם, כמובן מבלי לבטל את אלה שאינם רוצים. אבל כן, יש לי אמון במה שרוצו להוביל כוועדה שבה תהיה הסכמה, נציגים מכל המקומות שנדרשים להגיע, שהם אינם במקרה הזה רק השופטים.
0: אמרת, אני איש ארץ ישראל השלמה, ומוביל התנגדות נחרצת ובלתי מתפשרת למדינת טרור פלסטינית. אני מבין, אתה מתנגד לשתי מדינות, אני יכול להבין את זה גם. לעד נאכל חרב?
1: קודם כל כן. אני חושב שהאויבים שלנו מסביבנו, אלה הקרובים, ואלה שנכונו לדעת כולנו שהם גם במרחק רב רוצים להשמיד אותנו, הם לא יבטלו ולא יבטרו על הניסיון שהם להשמיד אותנו, ולכן לי אין שום אמון בצד השני, באויבינו הערבים, ולכן אני אומר שההתנגדות שלי למדינת טרור פלסטיני היא התנגדות נחרצת, ואני לא רק שלעולם, כמובן שלעולם לא ארים את ידי בעד, אלא אתנגד לזה נחרצות, גם מוביל מאבק על ארץ ישראל. אמרתי, אני איש ארץ ישראל, ואני מאמין בהתיישבות שלנו ביהודה ושומרון ובכל חלקי הארץ, ולכן הרעיון בעיניי המוטרף של הקמת מדינת טרור פלסטינית צריך לרדת מהשולחן. ואגב, אני שומע את הקולות שאומרים הוא לא, הוא על השולחן, ככל שיש לנו יכולת עכשיו להבין שאם תהיה פה ממשלה אחרת, איך שאני אכנה אותה, גוש מנסור, כן, שישענו על חברי הכנסת הערבים, ישנו גם סיכוי רב שהאיוולת הזו תחזור להיות על השולחן, ולכן אני אומר, התנגדות נחרצת מבחינתי למדינת טרור פלסטינית, זה אחד מהדברים שאני גם מוביל ביום יום שלי היום, ובעזרת השם ארצה להוביל גם בכנסת, כי זה משהו שהוא מה שנקרא בבפנים שלי.
0: היועץ הפוליטי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, עמרי אקוניס, תודה.
1: תודה לך, דוד.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM, ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל. 100FM רדיוס. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה
2: בדיוק, בדיוק אנחנו כאן. תנו לי חיוך, תנו לי חיוך, תנו לי חיוך, סוף סוף קצת להיות, קצת לעלות מצב רוח טוב, קצת חיוך. וכמה המצטרפים אלינו לחולם בספרדית של יום שישי ה-26 ביוני, אנחנו כאן עם שעתיים של החגיגה הלטינית, שעתיים של הדייט השבועי. אנחנו כמובן נפתח עם פשוט האסון הגדול שקורה בוונצואלה, לפני כיומיים רעידת אדמה הכפולה שקרה שם, והרבה נעדרים והרוגים. אנחנו כמובן נהיה ליבנו עם התושבים של וונצואלה, ואנחנו כמובן גם נהיה עם שירים של וונצואלה נעודד, ונקווה שהאסון הזה יהיה, מה נגיד לכם, כמה שפחות הרוגים. נהיה כמובן עם המונדיאל שלנו, ככה מעבר חד, כמו שאומרים, נהיה עם המונדיאל עם התוצאות, אקוואדור שבכלל הלילה הפתיע במהפך על גרמניה, נהיה בכלל עם הכל, ובעיקר, תתכוננו כי אנחנו הולכים לפנק אתכם היום. כל אלה שצופים במונדיאל ורואים את המונדיאל, מה הכי מלווה אתכם? זה הפיצוחים, ובעיקר פיצוחי זריפה. היום אנחנו עם פיצוחי זריפה, שמונדיאל בלי פיצוחים של זריפה זה לא מונדיאל. אנחנו הולכים לפנק אתכם היום עם מארז, עם כל הטוב ביותר של זריפה, ולא רק זה, גם ניתן לכם כדורגל ממותג. כל זה אם תיכנסו כבר מעכשיו, מרגע זה, עמוד הפייסבוק שלנו, אנחנו מעלים את הפוסט, אתם תגיבו לפוסט, ואחד מכם ייקח מאיתנו היום את המארז מונדיאל של זריפה, הכולל מגוון פיצוחים לאירוח וכדורגל ממותג. תגידו שלום יפה לאור פרץ על ההפקה, שובה לי ליל טכנה שידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל, ואנחנו יוצאים לדרך. אל המון

0: זריפה.
1: פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים. זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
2: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100.

עכשיו תנו לי חיוך של יום שישי רבותיי אחרי ימים רצופים שלא חייבנו כל מיני סיבות

0: הלטינית עם קיקה סמואל.
1: בורבוגס דאמור, רבותיי, אנחנו מחכים לכם לעמוד הפייסבוק שלנו, רק בעמוד הפייסבוק חולם בספרדית עם קיקה סמואל. תרשמו בפייסבוק, תיכנסו ותגיבו אלינו את הפוסט. היום חולם בספרדית יחד עם פיצוחי זריפה, כי אין מונדיאל בלי זריפה. אין פיצוחי זריפה, חבר'ה, זה גול עצמי. אתם תגיבו לפוסט, אנחנו נעבור על כל הפוסט. עד כמה אתם אוהבים את הפיצוחי זריפה? עד מה, איזה פיצוחים מתחים אוהבים לאכול בזמן המשחק? עד כמה אתם אוכלים? תגיבו, תכתבו לי. אנחנו נפרק אתכם ממארז מונדיאל של זריפה, הכולל מגוון פיצוחים לאירוח וכדורגל כמובן ממותג.

כאן מסיבת הלהיטים של רדיו 100 FM, חולם בספרדית, ונזכיר לכם שאנחנו נמצאים היום עם פיצוחי זריף. אז אומר שאם בא לכם לקבל מאיתנו ככה שיהיה לכם פיצוחים וכדור ממותג של זריפה, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית עם קיקה סמואל,

0: שלם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים. זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
2: אנחנו יכולים למכור את הנכס שלנו, לקנות נכס שוק בשווי שלו יותר, ולמעשה לדחות את המס שבח.
3: אז אני אדבר לגבי ה-1031 exchange שבארצות הברית, שזה מאפשר שחלוף של נכס. יש לי נכס מניב, ואני עכשיו רוצה למכור אותו ולקנות משהו אחר. זה בעצם מגלגל לי את הרווח, ואני לא ממוסה בזמן המחירה על הרווח של הבית הראשון.
4: למעשה לדחות נשוי.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית Safe Future. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: 100FM רדיוס.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
12: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
11: כפוף לתקנון.
13: גבירותיי ורבותיי,
14: קבלו את הדייר האחרון.
13: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
14: מי זה יהיה. אלירן,
13: גל,
14: נועם,
13: עומר
14: או רפאלה.
13: מחר זה קורה,
14: האירוע שכולנו חיכינו לו,
13: האח הגדול, הגמר.
14: מחר בערוץ 13.
0: 100FM רדיוס. חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
15: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100FM.

0: ספרדית. עם קיקה.
1: טוב!
0: קיקה סמואל.
1: טוב, רבותיי, אנחנו נמצאים בתקופת המונדיאל. המונדיאל, ואתם רגילים ככה בזמן שאתם צופים במשחקים, רובכם ככה לקחת גרעינים, פיצוחים. אז היום אנחנו רוצים לפנק אתכם, כי אנחנו היום נמצאים עם פיצוחי זריפה. תקבלו מאיתנו היום מארז מונדיאל של זריפה, הכולל מגוון פיצוחים לאירוח וכמובן כדורגל ממותג. פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי, תאמינו לי. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו לפוסט שאלינו, וכמובן, אחד מכם מקבל מאיתנו את המארז מונדיאל. אוקיי? כי קודם כל אל תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה. אלה שאוהבים, אוהבים לפצוע, אז יהיה לכם הכל. תגיבו לפוסט, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, והמארז המעולה, כולל כדור ממותק בדרך אליכם. הבנו? הבנו, שלא תגידו לו, אמרנו.
0: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.
1: צ'ינו ונאצ'ו.

עשינו הקדשה, ואז תומר, תומר שמואלי אומר למירב, תגידי, מה הייתי? אני לא אקבל איזה הקדשה מקיקה? בטח! אז תומר, תתחדש על האוטו, אה? תתחיל להסיע ולעשות את הסעות טובות, לא סתם. תתחדש. ואריאל, אריאל, שמסיימת את הלימודים. אין עלייך, אריאל, לקחי חופש, תיסי, מה אכפת לך? אריאל היא בן סימן.

0: cosa.
1: Willy Colón, talento de televisión. חבר'ה, יש לנו עוד הקדשות, אל תחשבו. אין. היום תוכנית עם חיוך, יש הקדשות. ושהיא נמצאת בחופשת לידה, היא אומרת לי גיקה, שים לי זה דרי ינקי. אז דניאל בן צור, אהבתי את הרש. דניאל בן צור, שלך חופשת לידה קלה ונעימה, ותשארי בבית שנה שנתיים. אם את שלם על החופש, אל תדאגי.

והדשים זורמים וזורמים. מי עוד חוגג יום הולדת היום או חגג? איציק רונן. איציק, מזל טוב. איזה דודה יש לך? אין. ג'ני אומרת, תגיד מזל טוב לאיציק רונן. אז אני אומר, למה לא? איציק, מזל טוב. יום הולדת 50. זה הגיל שאפשר להתחיל הכל. מזל טוב. הנה, גם סוסי חוגגת. סוסי חוגגת. והנה גם יובל. וואי, כמה דשים היום. איזה ביצוע של בורצ'י לוגו. לאמנטו בוליביאנו. מיד בשעה השנייה אנחנו נהיה הכל על המונדיאל, והכל כמובן בחסות ביצוחי זריפה. נהיה עם הניצחון הגדול גם של אקוואדור, גם של קולומביה, גם של ארגנטינה, ברזיל, הקיצר. כל זה בשעה הבאה. בוא נחתום שעה ראשונה, נצא לפרסומות, ומיד נשוב אליכם לשעה נוספת.

0: רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
5: אקספון.
4: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוסיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדית.

אז הנה חזרנו אליכם, שעה שנייה, חולם בספרדית. שלוש דקות אחרי השעה אחת, שעה שכולה, כולה מסיבת להיטים, אבל דגש חזק. בהמשך, פינת המונדיאל שלנו, עם המומחים שלנו, התוצאות, הסיפורים אחורי הקלעים ובכלל. ונזכיר לכם שכל זה כמובן בחסות פיצוחי זריפה שנמצאים איתנו היום בחולם בספרדית, וכמובן הם נתנו לנו במתנה, נתנו לכם מארז מונדיאל של זריפה, כולל מגוון פיצוחים לאירוח וכדורגל ממותג. פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחי איכותיים זה חתיכת גול עצמי, אה? אז תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורי של זריפה. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו לפוסט, תגיבו. עד כמה אתם אוהבים כמובן את הגרעינים שלכם, עד כמה אתם אוהבים את הפיצוחים שלכם, איזה מהם אתם הכי אוהבים, ובכלל, האם אתם אוהבים את השחורים, את הלבנים, את המתוקים, את הלבנים. שעה שנייה, מזינות ומזינים, אור פרץ על ההפגה, שובה לילל, טכנאי השידור, אני כאן איתכם, קיקה סמואל. שעה שנייה, שיר המונדיאל. די כבר, די, די. ככה מביאה את זה שקיל.

כל זה בהמשך, תהיו איתנו כמובן. ואנחנו עדיין מחכים לתגובות שלכם, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם קיקה סמואל, תגיבו לפוסט, עד כמה אתם אוהבים את פיצוחי זריף אצלכם בשולחן, במהלך המשחקים ובכלל. מה בא לכם יותר, השחורים הלבנים, המתוקים, החריפים, אקוואדור! איך הביאו אותה אדמול, אה? התהפכו על הגרמנים. שיר של המונדיאל! ביבה מי ג'נטה דה אקוואדור!

Miguel Pegatón, la Ecuador. Gamshir Tzatzai, ביולה מונדיאל, אחד מהם, וכמובן הניצחון הגדול להתהפכו על גרמניה. אנחנו נשמע עוד סיפורים, עוד תוצאות בהמשך. אקוואדור. ונצואלה עוברת ימים קשים מאוד אחרי הרעידת אדמה הכפולה למעשה שעברה לפני כיום וחצי. מלא סרטונים יוצאים עכשיו, מלא דברים, מלא אלפי הרוגים. זה האמת, ומחכים לעזרה של העולם.

הזה מוקדש כמובן לכל הוונצולנים. אני לא יודעת כמה אתם מסתכלים ורואים בחדשות בכלל בעולם על מה שיוצא מוונצואלה, אבל זה פשוט אסון ענק, ענק, ענק. רעידת אדמה כפולה שם, אבל לפני כיום וחצי. אלמה ג'נרה, ביצוע של דני אושן.

0: ספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. דיור חינם, כוכבית 3065.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
4: השף, דקל קמילה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.

0: אז ובכן, מאזינות ומאזינים, תתכוננו היטב, כי האם השיר הזה או החדשים שיצאו למונדיאל 2026, ארגנטינה בדרך הנכונה, ברזיל בדרך הנכונה. הלו, אקוואדור, דיברנו לפני זה כמה שניות, גם בדרך ההפתעה, קולומביה, אורוגוואי, תקגדו, ועוד קבוצות, ועוד... אבל מה היה, מה לא היה, איך היה? לא לפני ש...
1: פינת הספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
0: בדיוק! מאזינות ומאזינים, מי שלא עקב, מי שלא ראה, כל הסיפורים, כל התוצאות, ניתוחים, כל זה, עם המומחים שלנו, קבלו אותם במחיאות כפיים בזוג, רבותיי. שחר עזריה, אלכס רייכמן, אלכס רייכמן, שחר עזריה, שלום לכם.
2: צהריים טובים, קיקה.
0: מה שלומכם?
2: הכל מצוין, אלכס, איך אצלך?
0: אלכס.
3: חסרות לי שעות שינה, חסרות לי שעות שינה, אבל חוץ מזה הכל מצוין.
0: יאללה, טוב, תגידו לי משהו שאני אדע, שאני אבין. זה היה הפתעה אקוואדור הלילה, או שמשהו קרה לגרמנים?
2: זה היה חצי הפתעה, כי צריך להגיד שגרמניה כבר הבטיחה את העלייה שלה לשלב הבא גם לפני המשחק הנוכחי.
0: כן.
2: היא השיגה 6 נקודות בשני המשחקים הראשונים, ו6 נקודות מספיק כדי לעלות מהמקום הראשון, יכול להיות גם מהמקום השני, ובגלל זה הם הגיעו קצת אחרת למשחק מול אקוודור, קצת שברו על הרגליים, קצת חיכו כבר לשלב הבא, אקוודור היו צריכים לנצח בכל מחיר כדי להבטיח את העלייה שלהם לשלב הבא, ובדרך כלל, כשקבוצה אחת צריכה לנצח והשנייה לא, זה מה שקורה.
0: אוקיי, מה עוד? בואו תספרו לי קצת מה קורה בארגנטינה, מה הצעות, הלו, צו, תספרו לי.
3: קודם כל, הופתעו אתמול, הופתעו מאקוודור, מי שלא עקב אחרי אקוודור טיפה. אלקססה, המאמן הארגנטינאי של אקוודור, בנה קבוצה מאוד לוחמנית, מאוד טובה. דרך אגב, היא הייתה הפתעה של המוקדמות, מבחינת כמות שערים שהיא מקבלת, קבוצה מאוד פשוחה. וצודק שחר, גרמניה עם 6 נקודות כבר הצליחה לא רק תעלייה, אלא גם פחות את המקום הראשון, מה שהוריד ממנה את העוקץ ואת הלחץ.
0: כן.
3: אבל גרמניה נושמת לרווחה וקצת מדליק אצלה קצת שדים. גרמניה, אני מזכיר לכם, לא עברה את שלב הבתים בשני המונדיאלים האחרונים.
0: אופה.
3: אז נורות הזרה בגרמניה את נגלסמן, אבל תשמע, הדרום אמריקאיות זה קרנבל.
0: לא, תעצור.
3: תעשה חייל, למרות שבשביל אורוגוואי אני מקווה שתעלה מהמקום השלישי.
0: כן, גם אני מקווה. למה. אז, בגלל ארגנטינה?
3: כי אם אורוגוואי מסיים את מקום שני, אנחנו נהיה בבעיה, כי אני מאוד אוהב אותך, אבל בפינה שלך אני אצטרך לפעמים...

0: לוקו, הבן אדם משוגע על כל הראש, באמת משוגע, הוא נכנס לאיזושהי פינה שלה מסתכל כלפי מטה, ועכשיו הוא יראה לכולם ויעשה דווקא. זה ביאלסה, לטוב ולרע.
1: יאללה. מה עוד היה לנו? צפרו לי קצת.
2: אז רגע, בוא נעשה רגע סדר.
1: בוא נעשה סדר.
2: מאזינים. קודם כל, כרגע סיימנו בשישה בתים, מתוך 12 בתים את השלב הראשון, את שלב הבתים. יש שישה בתים שכבר שיחקו את כל שלושת המשחקים, ובעצם הבתים הסתיימו, וזה כבר נותן לנו תמונה על נבחרות שהותחו, לצד נבחרות שזה היה מאוד ברור, כמו האיטי וקטר. יש גם הפתעות, צ'כיה וטורקיה סיימו במקום האחרון בבית שלהם והותחו, גם טוניסיה סיימה במקום האחרון בבית שלהם 0 נקודות והותחה, זה בינתיים ככה הפתעות מהבתים שהסתיימו. יכולים להיות לנו עוד הפתעות בבתים שיסוחקו היום ומחר וביום ראשון, לפני שבעצם כל השלב הבתים יסתיים. צריך להגיד שבשלב 32, שזה שלב חדש, כי לא היה לנו את השלב הזה עד עכשיו בכל מונדיאל, בגלל כמות הנבחרות יש עליו מרדים, יש לנו כבר שלושה משחקים שכבר ידועים, שזה הולנד נגד מרוקו, שזה משחק ששתי נבחרות שמאוד ציפו מהם להגיע לרבע הגמר או לחצי גמר, זה אומר שכבר בשלב 32 אחת מהם הולכת הביתה, שזה יהיה מפתיע. דרום אפריקה וקנדה, שזה באמת מפתיע גם כן, כן. מי הם תעלה. ויש לנו ברזיל יפן, גם כן שתי הנבחרות הבטיחו את העלייה, וכבר ידוע בוודאות שהם ישחקו אחת נגד השנייה, וזה יהיה מבחן דרך מאוד מאוד משמעותי לברזיל נגד יפן. אז זה הולך להיות מאוד מעניין.
0: פיקנטריה, יש את המדען הזה, המתמטיקאי שניבא את כל תוצאות המונדיאל, הוא ניבא שיפן תנצח את ברזיל ותשאיר אותה בחוץ.
2: אופה. אני חושב שזה כאילו תהיה הפתעה ברמה העולמית, אבל כשהוא רואה את יפן משחק על כדורגל, זה לא משהו שהוא מנותק מהמציאות.
1: לא, הם טובים. הם טובים
2: מאוד.
1: הם טובים מאוד.
2: אתה יודע מי הנבחרת היחידה שכרגע יש לה 9-9, מה שנקרא שלושה נבחרות?
1: מי?
2: יש רק אחת כזאת במונדיאל. מקסיקו היא הנבחרת היחידה כרגע עם כל התשע נקודות. יש עוד נבחרות שיכולות להשיג את זה בבתים שלא הסתיימו, כמו ארגנטינה כמובן, וכמו צרפת, אבל כרגע מקסיקו היא הנבחרת היחידה שהשיגה את כל תשע נקודות, בלי לספוג שער.
0: נכון.
2: בהחלט מדהים, נתון מדהים.
0: ההפתעה הגדולה של שלב הבתים יכול לבוא דווקא מהבית של ספרד ואורוגוואי, שהיה נראה בנקר ספרד ואורוגוואי, וכרגע קאפ ורדה. גם מבחינת הכדורגל, גם מבחינת התוצאות ואיך שהיא נראית, היא יכולה להיות ההפתעה והסוס השחור של, של הבית הזה. אורוגוואי צריכה לצאת למשחק חייה נגד ספרד, יהיה מאוד מעניין איך יגעיך הבית הזה ייגמר.
2: אורוגוואי בבעיה,
0: הבית הזה מתקרב עם ארגנטינה.
1: אורוגוואי בבעיה קשה.
2: כן, כי גם אם הם מסיימים בטקו, בסדר, חייבים שגם אם מסיימים בטקו ויסיימו במקום השלישי עם קאפ בידה, ינתחו את ערב הסעודית, זה לא מבטיח להם להיות אחת משמונה הנבחרות הראשונות שיסיימו במקום השלישי בכל הבתים, וזה אומר שגם מקום שלישי יכול לא להסיק לה, ואורוגוואי לגמרי יכולה למצוא את עצמה בבעיה קשה, שהיא לא ציפתה לה ולא חשבה עליה, ואם אורוגוואי תודח כבר בשלב הבתים, זה תהיה הפתעה מאוד מאוד גדולה.
1: כן, ותגידו, מה אפשר להגיד על הגול, על הפנדל שמסי החטיא, כאילו מה, הוא...
0: שהוא אנושי.
1: אנושי.
0: באמת, בסך הכל, מדי פעם מזכיר לנו שהוא בסך הכל אנושי. הוא אוהב לשבור שיאים, מסי, אז הוא שבר שיא חדש, הוא גם השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים.
1: אופה.
0: בהיסטוריה של המונדיאלים, הוא לא רק השחקן שהפקיע הכי הרבה גולים, גם הוא השחקן שהחמיץ הכי הרבה פנדלים. במונדיאל הקודם, אני מזכיר לכם גם כנגד פולין, הוא החמיץ פנדל, שני לקח פנדל גדול. ארגנטינה ניצחה אחרת המשחק הזה.
2: וגם לפני שני מונדיאלים נגד איסלנד ברוסיה ב-2018.
0: נכון, וגם נגד איסלנד במשחק הראשון של ארגנטינה במונדיאל ברוסיה. יש לו את הקטע הזה של להחמיץ פנדל אחד במונדיאלים, אחר כך הוא מביא את הגביע, אין לי שום בעיה.
1: תגיד לי, אבל הפנדל הבא שנבחרת ארגנטינה, הוא איבד אתה חושב או שיש...
0: כמובן,
1: כן.
0: שאלה.
1: הוא הבועד...
2: יש יותר סיכוי שאתה תיבד הפנדל מאשר שחקן אחר בנבחרת ארגנטינה.
1: לא, וסיכוי שאני אחתי גם כן. סיכוי גדול, מה? עכשיו תגידו לי, מה המשחקים ליום מחר קצת...
0: אני חייב להגיד לך שנייה לפני המשחקים ש... עם כל הביקורת שהייתה למונדיאל הגדול וכמות הנבחרות הבלתי רגילות, זה ללא ספק המונדיאל של השחקנים הגדולים. כל השחקנים הגדולים הגיעו למונדיאל הזה ביג טיים. ויניסיוס מפקיע, אמבפה מפקיע, הלן מפקיע, רונלדו מפקיע.
1: חבר'ה, תדברו על רונלדו קצת.
2: ארי קיין מפקיע.
0: מסי עושה שמות. ומי הלוזר הנצחי? ארי קיין, ששם רק גול אחד והחמיץ אולי את הכדור החשוב.

0: ביותר במשחק שלו, המשחק האחרון.
1: בוא נה, אבל רונלדו היה טוב עכשיו במשחק האחרון של פורטוגל, לפי מה ששמעתי, לא ראיתי את האמת, אני אגיד לכם.
0: היה בסדר. טוב.
1: טוב. בסדר, אם זה הבנתי. הבנתי את התגובה, קיקה, שלא ילך הפדיח, עוד לא היה טוב בכלל. טוב, הבנתי. אוקיי, מה המשחקים? קצת שנדע, היום, מחר, מה, מי, מו?
0: היום בשעה 10 יש לנו נורווגיה נגד צרפת וסנגל נגד עיראק. זה בעצם המשחקים שיש לנו בשעה 10 היום.
1: היום,
0: כן. זה בעצם בייטט, שני המשחקים האחרונים של בייטט. צרפת ונורווגיה עם 6 נקודות, הם רק נאבקות ביניהם, מי תסיים במקום הראשון ומי במקום השני. סנגל ועיראק שתיהן עם 0 נקודות. 3 נקודות, כנראה שגם לא יספיק לאף אחת מהן, כי הפרש השערים של שתיהן מאוד לא טוב. כנראה שגם סנגל וגם עיראק יסיימו את שלב הבתים כבר היום. ו3 לפנות בוקר, המשחק הגדול שדיברנו עליו, אורוגוואי נגד ספרד, וקייפ ורדה נגד ערב הסעודית.
1: היום ב3? עוד פעם, היום ב3?
0: מחר ב3, זה כאילו...
1: לא, זה היום, היום בלילה לקום ב3.
0: בין שישי לשבת, כן.
1: אוה, אוקיי.
0: ובשעה 6 לפנות בוקר, 6 בבוקר כבר, מצרים נגד איראן וניו זילנד נגד בלגיה, זה גם כן, שימו לב, תמיד שני המשחקים האחרונים מאותו בית הם באותה שעה. מצרים במקום הראשון עם 4 נקודות, איראן ובלגיה עם 2 נקודות, ניו זילנד עם נקודה אחת. גם בלגיה יכולים לגמרי להסתבך פה ולעוף כבר בשלב הבתים, וזה בעצם יהיה הגרנד פינאלי הרשמי והאמיתי לדור הזהב של בלגיה, שאנחנו רואים אותו דואך ודואך מטורניר לטורניר, והוא מגיע לקיצו ממש בטורניר הזה. בלגיה לא נראים טוב כרגע, ואם הם לא משיגים תוצאה טובה נגד ניו זילנד, הם יכולים למצוא את עצמם בבית כבר אחרי שלב הבתים.
2: אז הפיקנטריה הקבועה של המונדיאל, זה שמשחק מצרים נגד איראן, הוכרז על ידי פיפה כמשחק הגאווה. ולכן למשחק הזה יש היתר להכניס דגלי גאווה, ועוד סממנים שקשורים לקהילת הלהט"ב. וזה יצא ככה, זה היה מוסמן ככה בהגרלה, ואז שהוגרלו איראן ומצרים למשחק הזה, בוא נגיד שהם לא מתים על זה בלשון
1: המחור. ברור, מה, יהיה בלגן בטח, לא?
2: מצרים ואיראן הגישו בקשה רשמית לפיפה שזה לא יקרה, ושבשום פנים ואופן הם לא יעלו עם דגלי הגאווה הקבוצות. גם סרט הקפטן שאמור להיות קפטן שבצבעי הלהט"ב, הם לא מתכוונים לשאת אותו, ויצאה התנגדות חריפה מאוד של שתי הנבחרות. בינתיים פיפה אמרה שזה מה שהולך להיות, ותודה רבה ולהתראות. וכך גם העיר סיאטל שחוגגת את יום הגאווה שם אצלם. יהיה מאוד מעניין לראות מה היו התגובות. אומרים שהולכים להיות הרבה מאוד הפגנות ובקהל עצמו, אנשים שלא תומכים במשטרים שנמצאים גם במצרים וגם באיראן, בכל מה שקשור לזכויות אדם, אז פיפה תמיד תיתן לנו מתנה קצת פוליטיקה, כי למה לי פוליטיקה עכשיו?
1: נכון. אוקיי, בארגנטינה...
0: רק נקודה אחרונה, קיקה, חשוב רגע לציין, במונדיאלים הקודמים תמיד ראינו שיש לנו אחרי שלב הבתים סוג של פגרה, יום, יומיים, הפסקה. השנה, בגלל העומס של המשחקים, בגלל כמות הנבחרות, אין לנו הפסקה, זאת אומרת שכבר ביום ראשון הקרוב, ב-28 ליוני, כבר שלב 32 הגדולות, מה שנקרא שלב הנוקאאוט החדש, מתחיל ישירות. זאת אומרת, באותו יום נגמר שלב הבתים, ובאותו יום דרום אפריקה נגד קנדה משחקים כבר באותו יום. זאת אומרת, זה הכל ברצף, אין הפסקות.
1: וואו. רגע, בארגנטינה מתי? לא אמרתם לי.
2: ארגנטינה משחקים בלילה. אמורים לשחק שוב נגד המקום השני בבית של אורוגוואי וספרד וקאפ ורדה. הם אמורות לשחק בלילה.
0: לפני כן יש להם בשלב האחרון נגד ירדן, ב-5 לפנות בוקר, ביום בין שבת לראשון
1: ב-5 לפנות בוקר. רגע, היום ב-5 או מחר?
0: לא, בין שבת לראשון, קיקן.
1: בין שבת לראשון נגד ירדן.
2: נכון.
1: וזה מה שאמרת...
2: האחרון של שלב הבתים.
1: רגע, וזה מה שאמרת לי אז, אלכס, שהמשחק הזה הוא לא כל כך רלוונטי לארגנטינה, נכון?
2: נכון. המשחק של ארגנטינה נגד ירדן הוא לפרוטוקול בלבד. ארגנטינה הבטיחה את מקומה במקום הראשון בבית בוודאות. ככה שמה שאנחנו נראה במשחק הזה זה שילוב של הרבה מאוד שחקנים מחריפים, לתת מנוחה להרכב הפותח. אנחנו בוודאות לא נראה על קר הדשא. לא את קופי רומרו שקצת כואבת לו הברך, ולא את מרינה, המגן השמאלי, ששיחק את שני המשחקים כמעט במלואם. דפול יקבל דקות מנוחה, כנראה גם אינסו פרננדס, בטח נראה פרננדס של מחצית מחצית לאוטרו וחוליאן. והשאלה הגדולה, אם מסי ישחק או לא, אם הוא ישחק כמה דקות, ואם ישחק, כמה יפקיע.
1: ששלבו גם את, את סימאוני הצעיר, תשמע, בביניי הוא שחקן מעולה.
0: ג'וליאנו.
1: ג'וליאנו, כן.
2: ג'וליאנו, ג'וליאנו, סימאוני, ניקו פס, הם כרגע הם השחקנים הבטנדים של ההחלפה. הייתה ביקורת מאוד קשה על ניקו פס בארגנטינה במשחק הראשון, נגד ארכליה, אתה ממש רואים את, את דפול, צועק עליו, תחשים את הרגל ילד, אתה פה משחק במונדיאל, מטל הפתיטה, כדיר, מטל הפתיטה, ככה הוא אמר לו, לא יודע אם שמתם לב, זה עוד סתם, אני הולך פיקנטריה, כמו שאתם יודעים, אסור לחצות את הפה, בזמן שאתה מדבר.
1: נכון, נכון.
2: זה גורר אוטומטית כרטיס אדום, אז הרבה מאוד מהדברים ששחקנים אומרים, שבעבר אולי קצת פספסנו, פתאום אפשר לראות,
1: זה יפה,
2: ממש להיזהר.
1: זה אהבתי, החוק הזה אני אוהב אותו, ככה אפשר לראות.
0: זה כבר שחקן של פורוגוואי שהורחק בגלל הדבר הזה.
1: נכון. נכון, עד עכשיו שחקן אחד בלבד, הבנתי, יפה. אז יש לנו היום בלילה את אורוגוואי, מחר בלילה תרגם. ברזיל מתי דרך אגב ונגד מי?
0: ברזיל משחקים, רגע נגיד לך בדיוק מתי. ברזיל, ברזיל. גם בלילה בין שבת לשבוע, אבל מיד אני אגיד לך.
1: אוקיי, אז יש לנו ככה, קודם כל כל מיני הפתעות וכל מיני משחקים... גם היום יהיה מעניין, גם מחר בלילה אז יהיה מעניין. יש עוד איזה סיפור, איזה משהו פיקנטי, יש איזה משהו שאפשר לשמוע, אלכס, אתה שמביא לנו.
2: תשמע, אני אוהב שטויות, כן, כמו שאתה יודע. שאלו את, במסיבת עיתונאים, שאלו את אמבפה, אמרו לו, אתה שמת שתיים, ויניסיוס שם שתיים, רונלדו שם, אהלן שם, ומסי שם. מי השחקן הכי טוב? אתה רואה את אמבפה בלי להתבלבל, הרים את הראש ואמר, מסי כמובן הוא השחקן הכי טוב פה מכולם, אין בכלל מה להשוות. זה היה רגע, רגע מאוד יפה, רגע מכונן ככה קצת במונדיאל, הכבוד שניתן למסי, ורונלדו, אבל רונלדו המקורי, רונלדו פנומנו הברזילאי,
1: כן.
2: התראיין ואמר שמסי זה פשוט לא מהעולם הזה, הוא אומר, אני מגיל 39, כבר שקלתי 120 קילו, הוא ממשיך לשחק כמו ילד קטן. זה היה ממש יפה לשמוע את זה.
1: כן, יפה. אז רגע, ראינו מתי...
0: ברזיל יפן, רגע, אם אתה רוצה רגע ברזיל יפן, ביום שני ב-29, ב-8 בערב, ברזיל כבר סיימה את שלב הבתים, זה כבר יהיה שלב הנוקאוט, שלב 32 הגדולות, ב-29 לחודש ו-8 בערב שעון ישראל.
1: טוב. חבר'ה, אני יכול לקבוע אתכם לשישי הבא שתבואו לפחות לשעה שנייה, ככה תהיו פה, תשבו איתי עם הפיצוחים של זריפה, ונעשה שעה מלאה על כל הדברים האלה, מה, אפשר קצת...
2: לא, זה אהבה, אל תאיים.
1: מודיעין, בר שבע, אפשר קצת שתגיעו לפה?
0: אפשר.
1: אוקיי, בסדר גמור. אור, תרשמי את זה בבקשה, הם איתנו בשידור חי, כולם רוצים לראות אתכם באולפן. שחר עזריה, אלכס רייכמן, תודה רבה לכם על הזמן.
2: שחר, איזה חולצה אתה מביא, צריך לתאם.
1: לא, אני... לא, הוא אוהב... אתה אוהב את ארגנטינה, שחר. לא, אבל אתה אוהב... אבל אתה אוהב את ארגנטינה, עד כמה שאני מכיר אותך טוב.
0: נכון.
1: אז שניכם, תהיו מהחולצה של ארגנטינה. טוב, האמת שאלכס בית התחתונים שלו כבר מארגנטינה, גרביים, הכל, הוא יביא את הכל. אוקיי.
2: אני לבש כל המונדיאל אותה חולצה, לא מחליף.
1: הקרמה, הקרמה, כמו במונדיאל הקודם. רבותיי, תודה על הזמן שלכם. בלי נדר, שישי הבאת איתנו פה, שלנו המשך מונדיאל שמח. תודה רבה לכם.
0: ביי ביי.
1: ביי, שבת שלום. טוב, מקווה שבאמת שבוע הבא עם שניהם יהיו כאן. זה יכול להיות כיף ונעשה את זה גם הכל בשידור חי ועוד הרבה סיפורים. תמשיכו לצפות וליהנות מהמונדיאל והכל עם הפיצוחים.
3: פינת הספורט בחסות פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה כורדית מקורית של זריפה.
4: חולם בספרדית. עם קיקה קיקה סמואל
5: מהאפם רדיוס
6: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. חולם בספרדית עם קיפקר.

0: Colombia, la mundial, te quiero ver campeón.
1: Solo corazón, dame una alegría que te quiero ver campeón.
2: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיו סמיה FM.
0: מונצ'ר בקולומביה, גדולי המוזיקה של קולומביה, גרופו ניצ'ה עם הסלסה, קארלוס ויבס, לטיירה דל אולבידו, גרסת סלסה.

רדיו לולביד המוקדש לביביאנה מחיקנה שרוע את כל המשחקים על הטרה ללולביד הופה, פאמו ביביאן וגם דניאל כותב לי, אומר לי משהו מקרלוס ביבס במקרה היה, על הדרך טוב, בוא נראה את מי אנחנו מפנקים היום כי נזכיר לכם רבותיי בשעתיים האחרונות היינו כאן עם זריפה, פיצוחי זריפה שמלווים אותנו כאן במונדיאל מונדיאל ללא פיצוחי זריפה זה כאילו באמת כמו גול עצמי אם תכנית לא האמת נכנסתם לפייסבוק שלנו והגבתם על הפוסט שלנו והיו הרבה מאוד אנשים רגע יש לנו מנצחת נכון? זה מנצחת? יש לנו זוכה יותר נכון אבל מנצחת כי מונדיאל שקט כתבת לי פה וחנה שקט מה זה שתיים שפירקר שפירקר שקט חנה שקט לא כתבת וב הנה וב אוקיי אוקיי שקט חנה את לוקחת מאיתנו את המארז אל תדאגי אור מההפקה שלנו היא תיצור איתך קשר והיא תגיד לך מה מה מה מה מה מה מה מה מה שאין צורך שאחר כך אז את המנצחת הגדולה ליום, ואת הזוכה שלוקחת את המארז מונדיאל של זריפה, כולל מגוון פיצוחים לינוח וכדורגל ממותג שתוכלו להקפיץ בבית, אוקיי? פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. אז תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה. תודה לכם זריפה על הפינוקים שנתתם למאזינים שלנו. רבותיי, אנחנו נהיה מחר כאן יום שבת ב-10 בבוקר עם תוכניתנו בדרך אל הים. תודה לאור פרץ שהייתה להפגה, תודה לשובל הלל טכנה, השידור נגן אתכם, קיקה סמואל, מחר ב-10. וואי וואי, מקווה שנתעורר אחרי המשחק של אורוגוואי הלילה. וואי וואי. שיהיה לכם שבת שלום. תודה רבה לכם. בואו נעודד קצת את אורוגוואי שלי, ככה... עם הגדול מכולם. רובן רדה. Chacha, muchacha. Chao, gracias.

0: פיצוחי זריפה. מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: שתיים טובים, איתי על הקו.
8: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
9: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
10: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
8: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
11: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
12: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
13: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: פיצוחי זריפה, מונדיאל בלי פיצוחים איכותיים, זה חתיכת גול עצמי. תדאגו מראש לגרעינים שחורים בכלייה קורדית מקורית של זריפה.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: טיים טובים, מיתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
6: תוכנית מאוד מאוד חשובה, תפקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
9: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
10: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
6: 100

תבטיח לי שלא נהיה כאלה גם זה עולם שמתעורר לפני שאתה נרדם לא נרדוף אחר עצמנו כמו כולם ולא ניתן תשובות

0: איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: 100

0: ועכשיו, כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אנחנו בפתחה של תוכנית נוספת של כבוד עוד. אני עורך דין עמוס כהן, במשרד מרקמן תומשין ושות, ובשעה הקרובה אנסה לעשות לכם סדר בזכויות. הרבה שאלות מצדכם וניסיונות שלי לתת תשובות, והכל על זכויות שנפלו בין הכיסאות, תאונות עבודה, ביטוחים שלא הופעלו, נכויות מצהל שנשכחו, מה עושים ואיך לפעול כדי למצות את מה שמגיע לכם. אז אתם תתקשרו, אתם תשאלו, אבל כדי שכל זה יקרה, אתם צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו. אז המספר שלנו להודעות הוואטסאפ שלכם, לשיחות שלכם, הוא 054-300-1133. אני חוזר על המספר, 054-300-1133. אפשר לעלות בעילום שם, ואפשר לשלוח לנו הודעת וואטסאפ. אנחנו מחכים לשיחות שלכם. היום מציינים בעולם את יום המאבק נגד התמכרויות וסמים, ואני רוצה להזכיר שלעיתים כשהנפש פצועה מטראומה או מעבודה קשה או ממשבר אישי, אנשים לפעמים מחפשים מפלט במקומות הלא נכונים. אז סמים זה לא פתרון לכלום. אם אתם נמצאים במצוקה כזו, או אם אתם מכירים מישהו שבמצוקה, אתם צריכים פשוט להושיט לו יד, לעזור לו, לסייע לו בשיקום, במימוש הזכויות, וגם אנחנו כאן כדי להקשיב ולעזור. ובינתיים שאנחנו מחכים לשיחות שלכם, כמו בכל תוכנית, חלק יעלו לשידור ויספרו שהם כבר בתוך תהליך של מימוש זכויות, אולי מחכים לתשובה, אולי קיבלו דחייה, ונבין ביחד מה עוד אפשר לעשות, ויהיו כאלה שבכלל לא יודעים מה מגיע להם ומה הזכויות שלהם, ואנחנו נגלה ביחד המון המון זכויות, ואתם יודעים, כמעט בכל שיחה אנחנו מגלים עוד ועוד דברים שאנשים לא ניסו ולא ממשו. כל מי שסובל מבעיות רפואיות, כל מי שנמצא בפנסיה, בטח הקהל המבוגר, לכולם אני ממליץ להרים טלפון, לבדוק את הזכויות. הכל מתחיל משיחת טלפון קטנה, אפשר לעלות לשידור ואפשר לבקש ייעוץ אישי, וכמובן שאפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, אז תרשמו את המספר שלנו, 054-300-1133. 054-300-1133, ותזכרו, אפשר לשאול על עצמכם, אבל יש גם את המעגל הקרוב לכם, אם זה הורים, בני זוג, הילדים והחברים, על כולם אפשר לשאול. ותודה כמובן לכל הצוות היקר, למפיק צביק גולן, לעוזרת הפקה סמדה רול, לטכנאי יורי שיבנוב, וככה כמו בכל תוכנית שלנו עוד כמה דברים להספיק היום. אז היום יהיה לנו אורח מיוחד, יהיה לנו את פרופסור יוסי חייק, יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית, ואנחנו נדבר איתו על טיפול וצלקות, נדבר איתו על טיפולים אסתטיים, על קביעות, על כל מיני דברים שמעניינים. ומי שישאר עד סוף התוכנית ישמע גם סיפור, והפעם סיפור על הגלמפינג המשפחתי שלי בכינרת. אז ככה, איך, מה עשינו שם ואיך היה, וגם איך כל זה קשור לתנים שבאו או לא באו לביקור. וזהו, אנחנו נצא לדרך, אז צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום, בוקר טוב.
1: היי, צהריים טובים אנחנו, זה לא בוקר טוב. אבל כן, איך אפשר לעזור?
2: כן, אני הגשתי בקשה לביטוח לאומי, כסימן מלחמות קרבית.
1: כן.
2: הגשתי בקשות, וקיבלתי שלילי.
1: אוקיי, בן כמה אתה קודם כל?
2: נו, נסע, אני פשוט עכשיו אני אלמן. הורידו לי את הקצבה שקיבלתי מאשתי, הורידו לי את זה, וכל בקשה שאתה שולח, שלי, שלי, שלי.
1: הבנתי, אבל בן כמה אתה? בוא נתחיל ככה, נבין.
2: אני היום בן 73.
1: אז אתה יודע,
2: את זה שלחתי לפני הרבה זמן, פשוט קיבלתי שלי, אז אמרתי, אני לא שולח יותר.
1: תראה, תשים לב, קצבת נכות כללית אפשר להגיש עד גיל 67, כשמדובר על גברים. אז זאת אומרת, כרגע בגיל 73, באמת, אם תגיש את התביעה, אתה תידחה, אבל לא בגלל שאין לך בעיות רפואיות, אלא בגלל הגיל שלך. אבל בוא ננסה שנייה לבדוק, אולי יש דברים אחרים שאתה יכול להיות זכאי להם. בסדר, אתה, בוא תספר לי קצת על הבעיות הרפואיות שלך.
2: יש לי בעיות בברכיים, בעיות בגב, בעיות בעיניים, בכתפיים, פשוט עכשיו פתאום הכל הסתבר לי, ככה לא סבלתי, תמיד אני הייתי ברוך השם בסדר.
1: מה גובה הפנסיה שלך?
2: עכשיו אני מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי, בשעות איזה ביטוח שפעם עבדתי אצל בעיניים שהוא פשט רגל, בוא נגיד, פחות
1: מ-4,000 שקל. אז תראה, הזכות שמתאימה לך, שכדאי לך מאוד מאוד לבדוק, זה נושא של סיעוד דרך ביטוח לאומי. בסדר? אם אנחנו מסתכלים...
2: לא הבנתי.
1: אני אסביר לך את הכל. אתה בן 73 וסובל מלא מעט בעיות רפואיות שמקשות עליך. בסדר? מקשות עליך להתנהל כמו שהתנהלת שהיית לפני 20 שנה, נכון?
2: נכון.
1: אוקיי, ויש קצבה שנקראת בביטוח מקצבת סיעוד, בסדר? שהיא לא רק לאנשים סיעודיים כמו שאתה מדמיין אותם. יש כמה רמות, יש 6 רמות. יש הרמה הראשונה היא לאנשים כמוך. שמתפקדים, שעושים דברים, אבל עדיין הבעיות הרפואיות מקשות עליהם. ויש את הרמה השישית שבאמת האנשים הסיעודיים כמו שאתה מדמיין אותם. ולכן, אתה צריך להגיש תביעה לקצבת סיעוד לביטוח לאומי, להגיש את המסמכים הרפואיים, להגיד את הבעיות שלך. אתה תקבל או שיחת טלפון מביטוח לאומי, או שיעשו לך בדיקה עם אחות מעריכה בבית, והיא תקבע אם אתה זכאי. ואם אתה זכאי, כמובן לאיזה דרגה אתה זכאי. עכשיו, הדרגה הראשונה יכולה להעניק לך קצבה של בערך 1,700-1,800 שקל, עוד שעות עזרה, יש כאן הרבה מאוד דברים שיכולים לסייע לך. בסוף זה כסף שיכול לעזור לך גם לעבור את החודש, גם באמת להיות עסוק בטיפול של הבעיות הרפואיות שלך, בסדר? אתה הכרת את הזכות הזאת או שלא הכרת?
2: לא, לא מכיר. עכשיו, הדברים האלה שאתה שומע, אתה אומר לי, אני חושב שאתה עוד בוא נגיד בפנסיה ולא... קיבלתי שום תשובה שתמיד, קיבלתי תשובה שלילית. מה שלא עשית, שלחתי, קיבלתי תשובה שלילית.
1: אז אני אומר לך, תקשיב טוב. אם אתה תנסה ותגיש תביעה עכשיו לביטוח לאומי לכתבת ציוד, אני אומר לך שקרוב לוודאי, בסדר? קרוב ל-100% שביטוח מי ייתן לך את הזכות הזאת, לפחות את הדרגות הראשונות, וזה מאוד יעזור לך. אתה פשוט מגיש כל פעם את התביעה הלא נכונה. בסדר? אז תגיש את התביעה הזאת של סיעוד ביטוח לאומי, אוקיי? קצבת סיעוד של ביטוח לאומי, נכון? אתה ניגש עם המסמכים הרפואיים מרופא המשפחה, מציג את כל הבעיות שלך, ואני מאמין שיהיה בסדר. אוקיי?
2: עוד משהו שאלה. עכשיו, לפני שתי נפטרה, ועשיתי מקבל ממנה את ה... איך זה נקרא?
1: קצבת שערים.
2: את שערים. הורידי לו את זה, אמרו, זה חוק. הורידי לו את זה, בלי שום הרבה שאלות.
1: רגע, יש לך חוב, יש לך מה? בוא תספר לי שנייה, יש לך חוב לביטוח לאומי, יש לך?
2: לא חולה אף אחד שום דבר.
1: הבנתי.
2: אז מה, הפרסה שאני מקבל, מאוד ממש מעט. אז אני, לא יודע, אני מסתמצם ואני...
1: קודם כל צריך לבדוק למה קיזזו לך את קצבת השאירים. הורידו אותה לגמרי או קיצצו אותה?
2: קיצצו אותה, כן.
1: לא, אז אתה מקבל משהו שלא?
2: אולי יכול להיות כמה גרושים, אני לא יודע, לא זוכר, לא כמה.
1: על פניו זה תלוי, יש מבחן שכר בגברים, בעצם אם אתה מרוויח מעל שכר מסוים, אז באמת ביטוח לאומי מוריד חלק מהקצבה, אבל צריך להיכנס לאתר האישי להבין, כי אתה אומר שהורידו לך אותה קצת, יכול להיות שהורידו אותה בגלל שאתה מקבל קצבת אזרח ותיק, זאת אומרת... כן, אז ברגע שמקבלים קצבת אזרח ותיק, אז מקבלים רק חצי קצבת שערים. יכול להיות שזו הסיבה. אני לא בטוח, זאת אומרת, ב-100% צריך להסתכל שנייה אצלך באתר, כי על פניו נראה שהשכר שלך יחסית נמוך ואתה זכאי לקבל את הקצבה המלאה, אבל בדרך כלל שעוברים מרק קצבת שערים לקצבת זקנה, אז מקבלים רק רצי קצבת שערים. בסדר? אבל זה אפשר לבדוק. אוקיי?
2: זה הסיבה שערים.
1: אני אומר, בגלל שעברת ואתה מתחיל לקבל קצבת זקנה, אז אחרי שמקבלים קצבת זקנה, ביטוח לאומי מקזז חלק מקצבת השארים. בסדר? אז זה דבר שצריך לבדוק מתי היה הקיזוז הזה. אפשר להיכנס לאתר האישי ולבדוק את זה קצת יותר לעומק. בסדר?
2: אני חושב כבר, אולי אני חושב כבר יותר, אולי שנה חלשי אשתי נפטרה.
1: מתי היא נפטרה?
2: ב-2018.
1: אז זה מאוד הגיוני, כי אז בערך היית בגיל 67. או משהו בסגנון הזה. ואז יש את הזכאות לקצבת אזרח ותיק. אני חושב שעזרנו לך, אם צריך, ההפקה תהיה איתך בקשר כדי באמת לנסות לבדוק את הנושא של קצבת השארים, ואל תשכח להגיש את קצבת הסיוד. בסדר?
2: אוקיי.
1: יאללה, שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום, תודה רבה.
1: ביי ביי, ביי ביי. אז אנחנו דיברנו על קצבת סיוד, תדעו, בגיל המבוגר, כל מי שמתמודד עם קשיים, תפקודיים, בעיות רפואיות, כדאי לבדוק את קצבת הסיעוד דרך ביטוח לאומי. זו זכות שלכם. אתם, גם אם אתם מתפקדים, אבל מתקשים, אתם יכולים לקבל. יש גם את המצבים היותר מורכבים, שבאמת אנשים מתקשים לבצע פעולות בסיסיות, ואז יש את הרמה השישית. אבל אנשים שמתמודדים עם בעיות, הרמה הראשונה, השנייה והשלישית, היא בשבילכם, וכדאי כמובן לפנות לביטוח לאומי. כן, אני אציין שיש מבחן שכר, שבעצם אם אנחנו מדברים על בן אדם בודד, אם הוא מרוויח מעל 20,000 שקל, הוא יכול לקבל את הזכאות הזאת, אבל רק בחצי. אם הוא מרוויח מעל 30,000 שקל, אין זכאות. בסדר, יש כל מיני תנאים, אבל תבדקו ותקבלו את הזכויות שלכם. ואני חוזר על מספר הטלפון שלנו, המספר שלנו זה 054-300-1133, 054-300-1133, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, אפשר להתקשר, וכמובן שאפשר לעלות בעילום שם, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
3: צהריים טובים.
1: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
3: אני עברתי שתי החלפות מרפקים, אחד ברגל ימין ואחד ברגל שמאל, וקיבלתי ניידות של 70%. אני אמור לעבור עוד החלפת ברך ימין, וכבר עברתי את גיל 67. השאלה שלי, אם יתנו לי העלאת של האחוזי נכות, אחרי שעברתי את גיל 67.
1: כן, מי שזכאי לקבל קצבת ניידות לפני גיל 67, הזכות הזאת ממשיכה איתו קדימה, גם לאחר גיל 67, בסדר? ולכן אתה כן יכול להגיש מה שנקרא החמרת מצב או לבדוק את הדברים. כן קיבלת 70% נכות, שזה נכות די משמעותית, וצריך להבין האם באמת אפשר פה להעלות את הניידות יותר גבוה, בסדר? אבל לחלוטין, אתה עושה פרוצדורה רפואית, תלך לרופא שיעזור לך למלא את הטפסים, הרי הרופא צריך לסמן את הסעיף הרלוונטי, את הסעיף שהוא חושב שמתאים לך, הסעיף החדש שמתאים לך, ואם באמת הרופא שמטפל בך מסמן את הסעיף הזה ועוזר לך למלא את הטפסים, אז כמובן כן תנסה להגיש את התביעה. איך זה מקשה עליך, זאת אומרת, מבחינת הליכה, מבחינת דברים, איך
3: מבחינת הליכה, לעלות מדרגות, לרדת, להתכופף, לעלות מכיפוף.
1: קנית רכב עם הלוואה עומדת דרך הקיצה?
3: לא, קניתי איזה רכב, ומה שקורה, נתנו לי גם רכב למנוע 2000.
1: כן.
3: סמק. עכשיו, בהתחלה הייתי מקבל רק 600 שקל לחודש, משאלו לי את הרכב והעלו לי זה ל-28. אבל אחרי חודש, בגלל שקניתי אותו 1,600, בסוף ולא 2,000, הורידו לי זה ל-900 שקל.
1: הבנתי, כן. זה באמת רמות הקצבה משתנות לפי סוג הרכב.
3: השאלה שלי, אם אני עובד, אז יעלו לי את מ-900, יעלו לי את הסכום?
1: אז אתה צודק, יש טבלאות של קצבת ניידות, בעצם שזה גם לפי דרגת הניידות, גם לפי בעצם נפח המנוע של רכב, גם לפי אם יש לבן אדם רישיון או אין לו רישיון, וגם לפי עבודה. אני מציע לך להקיש בגוגל קצבת ניידות, בסדר? אין לי בראש את כל הטבלאות, אבל אתה תוכל ממש להסתכל על הטור, על העמודה, ולהסתכל על השורה, ולמצוא מה המצב שמתאים לך, ולפי זה להבין בדיוק בדיוק כמה אתה יכול לקבל. ההבדלים בין הרמות זה יכול להיות, כמו שאתה רואה, 100 שקל לכאן, 100 שקל לשם, אבל אלה הדברים. אני כן אגיד לך עוד משהו, מה הגובה הפנסיה שלך?
3: אותו 13,000 שקל.
1: 13,000. ואיזה עוד בעיות אתה סובל מהם? יש עוד בעיות רפואיות?
3: עשיתי ניתוח בקע.
1: כן.
3: ואני יושן עם סיפאפ בערב.
1: כן.
3: וזהו.
1: אז תראה, אז עוד משהו שהייתי מנסה לבדוק, זה נושא של פטור ממס הכנסה. זאת אומרת, יש לך את הניידות, נכות מאוד מאוד משמעותית. לזה אני מניח שאפשר להוסיף אולי את הדום נשימה בשינה, את הבקע, אני מניח שיש גם בעיות אורתופדיות נוספות, אני מניח שאפשר למצוא עוד כל מיני דברים, ואתה משלם מס. זאת אומרת, 13,000 שקל, יש לך איזשהו מס שאתה משלם, קרוב לבערך 1,000 שקל לחודש, ואפשר לבדוק גם את הזכאות הזאת, בעצם לגשת לוועדות, ולנסות לקבל את ה-90% נכות, ואז לא תשלם מס בעצם עד סוף יומך.
3: אמרו לי שצריך לעשות את זה דרך מס הכנסה, לא דרך ביטוח לאומי.
1: בעצם מגישים את המסמכים לפקיד השומה, אבל הוועדות מבוצעות בביטוח לאומי. תראה, הוועדות מבוצעות בביטוח לאומי. זה דבר אחד. דבר נוסף שכדאי לבדוק, זה את הנושא של, דיברנו על זה בשיחה הקודמת, את הנושא של סיעוד ביטוח לאומי.
3: אז זהו, שאני ביקשתי סיעוד.
1: כן.
3: שכאילו, רק אני ואשתי בבית, אשתי גם עם בעיות, ואני גם מבין מישהו לנו שישתוב בבית, רצינו שיהיה לנו איזה מנקה,
1: כן.
3: ותבוא לנו לנקות הבית, אבל לא ישרו לי, אמרו לי שההכנסות שלך גבוהות, כאילו, אני לא יודע איזה סכום צריך להיות.
1: לא, אז בודקים כאן את ההכנסות שלך ביחד עם אשתך, בודקים אותך כתא משפחתי. אז אני אומר, אם אתם עברתם את
3: ה... לא ישרו לי את זה פשוט, אבל 13,000 שקל זה לא סכום מי יודע מה.
1: לא, אבל בודקים אותך ביחד עם אשתך, זאת אומרת, לוקחים את כל התא המשפחתי, אם אתם מרוויחים ביחד מעל 30,000 שקל, בסדר?
3: מה?
1: מעל 30,000 שקל, שזה בעצם הפנסיה שלך, הפנסיה שלה, הקצבאות אזרח ותיק אם אתם מקבלים, אם יש איזה נכס שאתם מסכים... מה?
3: מחשבים גם את כל הנושא של... של ביטוח לאומי, כל הקצבאות?
1: כן, כל הקצבאות שאתה מקבל מביטוח לאומי מכניסים פנימה, בסדר? ואם אתם מרוויחים ביחד מעל 30,000 שקל, אז בעצם כבר אין זכאות. מעל 20,000 שקל זה זכאות בחצי, בסדר? צריך טוב. פשוט להסתכל על הנתונים האלה. יכול להיות דרך אגב שביטוח מיטה, אני יכול להגיד לך שצאנו במשרד מרק מטומה, שיש לנו מחלקה של סיעוד, ואנחנו מגלים המון המון מקרים שביטוח לאומי לא מחשב נכון את השכר, ואז אנחנו כן מצליחים להוציא. אז שווה אולי לבדוק את זה טיפה יותר לעומק, אבל כמו שאמרתי לך, החמרת מצב ניידות, כן אפשר לבדוק את הנושא הזה, פטור ממס הכנסה, ואת הסיעוד אולי לבדוק את השכר. בסדר?
3: טוב.
1: יופי, שיהיה שבת שלום לך.
3: שבת שלום.
1: יופי, אז ככה הייתה לנו שיחה, התחלנו מניידות, סיימנו במה שנקרא פטור ממס הכנסה וסיעוד. כמו שאתם רואים, זכות יכולה להוביל לזכות אחרת. אנשים עם בעיות רפואיות, כדאי לבדוק את כל הזכויות, לא להתמקד רק בזכות אחת, ויש זכויות שעוברות, אם קיבלנו אותם לפני גיל הפרישה, לפני גיל 67, אנחנו יכולים להמשיך ולקבל אותם גם אחרי גיל 67, ואפילו לעשות החמרות מצב. עוד דוגמה לזה, זה קצבת שירותים מיוחדים, שאם מישהו מקבל לפני גיל 67, אפשר לעשות החמרות מצב אחרי. לדוגמה, אבל קצבת נכות כללית, אי אפשר לעשות החמרות מצב אחרי שמגיעים לגיל 67, אבל יש רוב הקצבות כן אפשר, אם זה תאונות עבודה, מחלות מקצוע, כמובן נכויות מצהל, כל הדברים האלה, אפשר גם להגיש, דרך אגב, חלק מהתביעות אחרי גיל 67, אז תכירו את העולמות האלה של הזכויות, ואני אחזור על המספר שלנו, שאתם כמובן יכולים או לצלצל, או להשאיר הודעה, וכמובן אתם יכולים להודות בעילום שם, אז המספר שלנו הוא 054-300-11-33, אני חוזר על המספר, 054-300-11-33, אנחנו מחכים לשיחות שלכם, ואנחנו נעבור למאזין הבא, צהריים טובים, מי איתנו לקו?
4: שלום, קוראים לי עדי.
1: היי עדי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
4: אז אני בן 29, רציתי לשאול, להתייעץ לגבי תביעה להכרה בנכות מצהל.
1: כן.
4: אני לא יודעת אם זה רלוונטי, זה לפני הרבה שנים.
1: אוקיי, בואי ככה תשאלי ואני אנסה לבדוק.
4: אוקיי, אז במהלך הטירונות, עשיתי טירונות רגילה, שתיים, כאילו פס שתיים של ג'ובניקים, אבל במהלך הטירונות אז התחילו לי כאבים ממש חזקים ברגליים, שכאילו די התעלמתי. ואז ממש כשנגמרה הטירונות, הגעתי לבסיס שלי בצבא, וכבר שם התחיל לחוב לי הרבה יותר, התחלתי לעשות כל מיני בירורים, והבחינו שיש לי תסמונת המדור בשוקיים.
1: אוקיי.
4: Okay. זה תסמונת כרונית. עשו לי בדיקת מבחן במדור, כאילו של לחצים. כן. Okay. יצא גבוה, אחר כך גם הרופא המליץ על ניתוח, בסוף לא הלכתי על זה. רציתי לשאול אם, כאילו, אני עדיין סובלת מזה היום.
1: כן, אני מבין. מה את מרגישה היום בעצם מבחינת תפקוד, איך זה משפיע עלייך?
4: אז קודם כל, ישר מתחיל לחוב לי כשאני בעליות או במדרגות.
1: כן.
4: אם אני עולה במדרגות ובעליות ישר מתחיל לחוב, אם אני הולכת הרבה, כואב לי. לא הרבה אפילו, כאילו, הרבה פעמים אחרי חצי שעה.
1: אוקיי.
4: כבר כואב לי, ובעבר הייתי יכולה, כאילו, רקדתי כל החיים, הייתי ספורטאית, אז זה אף פעם לא, כאילו, זה משהו שממש התחיל בטירונות.
1: הבנתי, לא היה משהו, לא התלוננת על כאבים דומים לפני שהתגייסת.
4: לא, אף פעם לא.
1: הבנתי. והמסמכים סביב האירוע הזה, זאת אומרת, את באת והתלוננת על רקע איזשהו עומס מוגבר בטירונות, על רקע משהו שהיה בטירונות?
4: אז אני חושבת שזה נגרם כנראה מהלחץ של הנעליים או משהו כזה על הרגליים. אבל אני, כשהגעתי לבסיס, התלוננתי כשכואב לי, ושאר, כאילו התחילו בדיקות דם, צילומים, עניינים. אני לא יודעת אם קישרתי את זה, אז כאילו לא אמרתי להם שזה קשור לטירונות.
1: אז קודם כל, תסמונת המדור זה כן משהו שיכול להיגרם, אם זה מאיזה שברים במאמץ, אם זה אומס, בסדר? איזושהי חבלת מייחה כזאת שנסעת איזשהו משקל כבד, כל מיני דברים כאלה כן יכולים לגרום לבעיה הזאת. ועל פניו, על פניו, אם יש באמת חומר רפואי סביב הטירונות, שבאמת את מתלונת בזמן אמת, אפשר לנסות להגיש תביעה גם עכשיו, גם אמנם חלפו לא מעט שנים, אפשר להגיש תביעה, כן צריך לשכנע שיבוא אולי איזשהו רופא ויגיד שזה קשור למה שהיה בטירונות, כן צריך לתאר בתצעיר בעצם מה היה הקושי באותה טירונות, אולי גם להביא איזשהו חברה או מישהו שהיה איתך שם, שייתן תצעיר תומך, כי אנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים אחרי.
4: לא, בעצם... אבל אין לי הוכחות מהטירונות עצמה, כי כאילו בטירונות חיפפתי את זה, ואז התחלתי להתלונן. רק שהיא נגמרה,
1: שהיא
4: ממש הגעתי לבסיס, ואז...
1: זה גם בסדר, זאת אומרת...
4: אבל זה יומיים, כאילו, ממש...
1: לא, בדיוק.
4: אני חושבת שבשבוע הראשון, שכבר כאילו נגמרה הטירונות והתחלתי בבסיס, כבר שם התלוננתי... כאילו התגייסתי בינואר, ויש לי מפברואר כבר לדעתי בדיקות דם שעשיתי כהתלוננתי.
1: קודם כל זה מספיק טוב, קודם כל זה מספיק טוב. אני אגיד שבפגיעות מצהל אין התיישנות. בסדר, אפשר להגיש את התביעה בכל שלב, גם עוד 20 שנה תוכלי להגיש את התביעה הזאת, אבל צריך פשוט ראיות. צריך, ומסמכים רפואיים זה ראיות, בסדר? זה מספיק, זה טוב. בסדר? אם התלוננת ואומרת, צריך לראות מה כתבת שם, כן? אם כתבת שם עקב כל הריקודים שעשיתי לאורך החיים וזה,
4: לא,
1: הרגש
4: לא.
1: שגן, אז זה לא יעזור.
4: ממש כתוב שם שהתחיל בימים האחרונים, והרופאה שם אמרה שהיא חושדת לתסמונת המדור, ואז היא עשתה לי בדיקות דם, שלחה אותי לאורתופד, ואז הוא גם אמר שזה תסמונת המדור, ואחר כך גם הלכתי לרופאים פרטיים.
1: אז אני אומר, אפשר להגיש את התביעה בעצם בכל גיל, ואפילו עוד דבר נוסף, בעצם, אם מסתכלים על תאונות עבודה, אז ביטוח לאומי משלם רק שנה אחורה, ואם היה פגיעות ישנות, הרבה פעמים לא מקבלים עליהם כסף. אבל בנכויות מצהל, אם את עכשיו מגישה את התביעה ותקבלי אחוזי נכות, את תקבלי את הכסף באופן מלא. זאת אומרת, אני לא יודע מה דרגת הנכות שתקבלי, אבל אם את תקבלי 10% נכות, אז זה בערך 60,000 שקל מענק. אם תקבלי 19% נכות, מדובר פה על 230,000 שקל. בסדר, זה מדובר פה בלא מעט כסף. כמובן שאם מגיעים ל-20% ומעלה, אז גם זה הופך להיות קצבה חודשית, אבל לחלוטין כדאי לאסוף את המסמכים ולהגיש, בסדר? אפשר להזמין בעצם את התיק דרך קצין העיר, להיכנס לאתר האישי, ולבקש להזמין את התיק הרפואי, בסדר? להתחיל משם, אחרי שיש לך חומר רפואי ביד, אפשר לעשות את זה דרך אגב גם לבד, אפשר לעשות את זה ביחד עם עורך דין, ובאמת לנסות ולהכיר. שוב, לפעמים שהמגישים תביעה אחרי כל כך הרבה שנים, אז צהל עושה יותר קשיים, בסדר? צריך קצת להתמודד עם יותר שאלות, בסדר? אבל זה לא, זה לא אומר שאי אפשר. את יכול להיות שגם משרד השיקום, קצין התגמולים בעצם, יזמין אותך לאיזושהי ערכה עם רופא מקצועי, שיתשאל אותך ויבדוק את הדברים, וייתן חוות דעת האם הוא חושב שיש קשר או אין קשר, אבל כל הדברים האלה הם דברים פרוצדורליים רגילים, ועל פניו, אם את מרגישה, ואת כבר מתמודדת עם זה כבר הרבה שנים, זאת אומרת, את אומרת, אני... זה קרה לי, את בטוחה בעצמך, וחיכית כל כך הרבה זמן, אני חושב שהגיע הזמן באמת לפעול, ולנסות לקבל את הנכות הזאת מצהל. בסדר?
4: אוקיי, ואתה חושב שאיב לדוגמה לא הורידו לי פרופיל, כאילו הרופא התעסוקתי, הוא הביא לי פטורים, הוא פשוט אמר שספציפית על זה אי אפשר להוריד פרופיל.
1: הורדת פרופיל זה לא אומר מה תהיה דרגת הנכות, בסדר? עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, גם אם נגיד הוכרת עכשיו, בסדר? הגשת תביעה, הוכרת ולא קיבלת אחוזי נכות, עדיין יש לך ביטוח על הרגל. מה זאת אומרת? אם פתאום תהיה החמרה ברגל הזאת ופתאום התסמונת המדור יכולה הרי להחמיר עם השנים, בטח בגיל המבוגר,
4: זה החמיר לי בתקופות, וגם עשיתי הרבה טיפולי פיזיותרפיה גם באופן פרטי וגם הרבה על חשבון הצבא, גם עשיתי הרבה טיפולים.
1: אז תשמעי,
4: כלומר הצבא אישר את זה, אתה מבין, את הטיפולים, כי הוא הבין.
1: אז אם הוא אישר את הטיפולים, אז זה אומר שכן. זאת אומרת שיש לך פה מה שנקרא קייס חזק, ובית, גם אם לא תקבלי בסוף אחוזי נכות, הביטוח על הרגל שווה הרבה מאוד. בסדר? כי אם המצב יחמיר ופתאום תהיה לך נכות ברגליים של 30-40%, אז תרצי שצהל יהיה לידך שם. בסדר? שזה יהיה נכות מוכר וכנכת צהל. בסדר?
4: וכדאי עם עורך דין,
1: מאשר לבד. תראי, אנחנו תוכנית רדיו, אנחנו פה מנסים לעזור לכולם. אני חושב שכדאי לדבר עם עורך דין, כדאי להתייעץ. ואז להחליט אם את הולכת לבד או ביחד עם עורך דין. אני אציין שהיום בעצם יש חוק הגבלת שכר טרחה, אני לא יודע אם את מכירה, עבר בכנסת. הוא חוק שהוא גם טוב וגם בעייתי, כי לדוגמה במקרה שלך, הרבה משרדים היום לא יקחו את התיק לייצוג, לא ירצו לקחת את התיק לייצוג, כי זה תיק מאוד מאוד מורכב, והחוק לא מאפשר שכר טרחה שבאמת מצדיק את העבודה פה, אני אומר את זה באופן גלוי, אבל...
4: זהו, כי התייעצתי עם שני אנשים ובינתיים...
1: הם לא הסכימו?
4: לא.
1: אז אני אומר, מתי התייעצתי איתם לאחרונה?
4: כן, ממש שבוע האחרונים, אמרו שהם...
1: אז אני אומר, אלה תיקים שלפני שהחוק עבר, הרבה עורכי דין היו לוקחים. עכשיו לצערי החוק פוגע בהרבה נכים, בנכים עם פגיעות קשות או פגיעות מסובכות או דברים כאלה. יש עורכי דין שנוטים לא לקחת, אבל תשמעי, אני אבקש אולי מההפקה לדבר את אחרי התוכנית ולבדוק יותר לעומק. דרך אגב, יכול להיות שאם ניכנס למסמכים הרפואיים, המסקנה תהיה שאין כאן קייס, כן? אבל לחלוטין שווה לבדוק יותר לעומק. בסדר?
4: בסדר, תודה
1: יופי,
4: רבה.
1: יופי, אז שיהיה שבת שלום.
4: תודה.
1: אז כמו שאתם מבינים, דיברו איתנו כרגע בחורה צעירה על נכות מצהל, אמנם בת 29, אבל כבר חלפו הרבה שנים מאז שהאירוע הזה קרה, כי הוא היה בתירונות שהייתה בת בערך 18, ועדיין אפשר להגיש תביעה, מה שנקרא, לצהל, למשרד השיקום, לקצין התגמונים, כדי לקבל את הזכאות. יש לה חומר רפואי, היא קיבלה טיפולים מהצבא, כל הדברים האלה כמובן תומכים בתביעה שלה, ושוב, אם אין התיישנות אפשר להגיש את התביעה הזאת, גם עוד 20 שנה היא תוכל להגיש את התביעה, אבל כדאי לעמוד על הזכויות וכדאי לבדוק את הזכויות, ולכן אנחנו מזמינים גם אתכם, אם יש לכם שאלות לגבי נכויות מצהל, זה יכול להיות פגיעות גופניות, זה יכול להיות גם דברים שקשורים לנפש, זה יכול להיות דברים מיום כיפור, וזה יכול להיות דברים עדכנים מהמלחמה האחרונה, על הכל אנחנו יודעים לתת תשובות, אז מספר הטלפון שלנו להודעות הוואטסאפ שלכם, לשאלות שלכם, זה 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33, אנחנו מחכים לשיחות שלכם. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, וכמו שהבטחנו, נמצא איתנו פרופסור יוסי חייק, שהוא יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית ואסתטית, ובנוסף, מנהל המערך לכירורגיה פלסטית, אסתטית וקביעות במרכז הרפואי שיבא תל השומר. אז קודם כל, צהריים טובים, פרופסור.
5: צהריים מצוינים.
1: אז ככה, בואו נתחיל. אנשים חושבים שכירורגיה פלסטית זה בעיקר אסתטיקה, אבל אני מניח שזה לא רק זה. אז אולי תספר לנו קצת על התחום שלך.
5: אז דבר ראשון, כירורגיה פלסטית, אנשים לא יודעים, אבל הרבה דברים נולדו משם. אנחנו קוראים לזה, היכולות שלנו הן 360 מעלות. מה זאת אומרת? כל דבר שתיתן, אם עברתי את ההתמחות הזאת, אני יודע כמעט לטפל בכל דבר קיים. וזה מתחיל מזה שהם מומים מולדים, זה נולד אצלנו. הנדסת רקמות, האוזן על האחבר, זה אצלנו. השתלת כליה ראשונה ביצע אותה פלסטיקאי, בגלל יכולות חירוגיות. גידולי אור, שחזורי שד, אוקולופלסטיקה נולדה מפלסטיקה. אורטופלסטיקה נולד מפלסטיקה, כל אחד מוסיף את השם.
1: אומר הרבה מילים שהמאזינים לא בטוח מכירים,
5: כן,
1: אבל...
5: כן, אז אני אומר, מלא תחומים נולדו מהמקצוע שלנו בגלל יכולות, והיום זה גם מקצוע שידוע
1: בפרקטיקה היומיומית, על מה אנחנו מדברים? צלקות, קביעות, מה אנחנו מדברים?
5: אז אם אתה מדבר על הרפואה הציבורית, שהיא מוכרת בסל, אז זה כל הדברים הרפואיים. זה מגידולי שד, גידולי אור, קביעות... טיפול בצלקות, שחזורים למיניהם מכל הסוגים, מיקרו-חירוגיה, שזה חיבור של איברים אפילו, או חתיכות של שריר וכו', כדי לחבר חסרים, או לחסות על חסרים, ועד עוד פעם פעולות פשוטות יותר, הזרקות שומן והאסתטיקה, כי עוד פעם, חירוג פלסטי בראייה הבסיסית שלו,
1: כן.
5: רואה את העתיד לא רק לתקן ושילך, אלא לתקן ושיראה גם טוב בנורמה הקיימת. עכשיו, נורמה קיימת...

0: לדבר על דברים שאולי יעניינו את המאזינים. תשמע, יש תרבות של יופי, וכשאנחנו מסתכלים ברשתות החברתיות, אז יש כל מיני הצעות מפתות. והשאלה אם לא חלק זה שרלטנים, זאת אומרת, איך הציבור שרוצה לעשות טיפול אסתטי, יודע שהוא יקבל טיפול טוב, וממה להיזהר אולי?
1: אז זה נכון, רפואה אסתטית דרך אגב לא קיימת. ההגדרה היחידה במדינת ישראל למומחה שיש לו את המילה אסתטיקה זה כירורגיה פלסטית ואסתטית. כל השאר שקוראים לעצמם רפואה אסתטית צריך לבחון במה הם יתמחו, אם הם בכלל יתמחו ומה ההתמחות האמיתית שלהם. לעשות הזרקות זה לא בעיה, יש אנשים שמזריקים כל יום לעצמם אינסולין. הבעיה זה מה אתה עושה כשמשהו מסתבך, האם אתה מודע לחומרים שאתה מזריק, איזה סוג חומר, לאן, כמה, למה, האם עושים הגדלת שד, אוי ואבוי לנו עם חומר מילוי. יש כל מיני דברים שאם אתה לא בתחום, אני חושב שזה יכול להגיע לפשע ואפילו לסיכון חיים ובריאות, ולכן מאוד מומלץ אחד לבדוק מי עושה לך את זה. זה יכול להיות גם מומחה ברפואת אור, רופא אפוזן, רופא פה ולסת, אנשים שיש להם יכולות של מומחה דבר ראשון, כי הוא עבר איזושהי הכשרה. אבל עוד פעם, בתחום האסתטיקה, התחום לצערי בכל העולם, ובישראל בייחוד, כרגע במדינת ישראל אין דין, אין דיין, אין כמעט אכיפה, אין שיפוט, אין כלום בנושא הזה, ולצערי זה מגיע למכשירי לייזר באנרגיה גבוהה אצל ספרים, קוסמטיקאיות לפעמים שעושות מה שאסור להם, רופאי שיניים שפרצו את גבול מסביב לפה למקומות אחרים וכולי וכולי. לא אומר טובים יותר, טובים פחות, תבדוק אצל מי אתה הולך. כן. בשביל 100 שקל פחות זה לא שווה לסכן בריאות.
0: זאת אומרת, גם צריך את הידיים הטובות, את הכירוגיה, את היכולת לבצע, וגם את הידע הרפואי מבחינת החומרים והדברים.
1: צריך הכשרה נכונה עם ידע רפואי נרחב כדי לדעת לטפל, או יותר נכון גם לדעת במה לא לטפל.
0: אוקיי, אז בואו נעבור ככה לעוד נושא שיכול להיות רלוונטי. כל הנושא של טיפול בצלקות. צלקות זה יכול להיות נפצעתי ויש לי צלקת, וצלקת יכולה להיות גם צלקת ניתוחית. הרבה אנשים עוברים ניתוחים. יש דרך לשפר, לטפל בצלקות?
1: אז דבר ראשון, אנשים לא יודעים, אבל עוברים עד שבוע מסוים בזמן ההיריון, גם אם תדקור אותם או תחתוך אותם בתוך הרחם, לא יעשו צלקת. אחרי השבוע הזה, בהיריון, כל דבר משאיר סימן בגדול עלינו. אבל היופי באיבר שנקרא אור, וזה האיבר הכי גדול בגוף, זה שהוא כל הזמן מתחדש. ולכן הזמן הוא בעצם הפונקציה הטובה ביותר לריפוי של צלקות. תמיד יהיה סימן, ואז השאלה איך אני משפר את הסימן. אני יכול לשפר, אני יכול לנסות להחביא אותו, לשנות אותו, לצמצם גובה, עודם, צבע, מיקום, כיוון. טכניקות זה מזריקות, לייזרים, יריות סיליקון, ובעיקר הימנעות משמש, הימנעות מאישון, ועד לטיפולים הרבה יותר מורכבים. אני עושה מלא מותחני אור, זה נקרא, זה לגדל בלונים באור תקין, ו... לחסל או להוריד בעצם צלקות נרחבות.
0: יש משחות ששמים שיכולות? זאת אומרת, חומרים שזה לא מצריך איזושהי פעולות כירורגית?
1: שום
0: או...
1: דבר לא יעלים צלקת. זה אני רוצה להבהיר לכל מי שמראים היום בטיקטוקים ואינסטגרמים, לייזר שעובר, אתה רואה מה הלייזר שרף. מה כן. הוא עשה, אתה לא רואה את התוצאות. וזה הבדל מאוד גדול, זה איזשהו פייק של המדיה כרגע, עוד פעם זה משפר, אין ספק, לייזרים נכנסו, גם לייזר מילה ענקית, יש עשרות סוגי לייזר, צריך לדעת באיזה לייזר להשתמש, לאיזה מטרה באותה צלקת, אצל מי והמיקום וכו'.
0: אם הורה, ילד נחתך, נפצע, יש צלקת, איך אתה מציע לטפל בפצע הזה, כדי למזער את הסיכוי שיהיה צלקת מכערת?
1: דבר ראשון, ברגע הפציעה זה תמיד לחטא, לנקות, אם זה חתך עמוק, הרי שיש לתפור, לפעמים לא להדביק, זה תלוי עוד פעם בהכשרה של מי שמטפל באותו רגע, ורצוי עוד פעם, לא בסתם מרפאה, אלא במישהו שמבין, לרוב זה יקרה במיון. הדבר הבא, לתת לזה להבריא. מה זה לתת לזה להבריא? צלק

0: לוקח לה 6 שבועות לפחות, עד שהיא מתגבשת ל-80% מהחוזק הסופי שלה. אם אנחנו נגיב עליה עם לייזר, יריות סיליקון, זרקות סטרואידים, דברים שמקובלים לטיפול בצלקות בשלב מוקדם מדי, אני עלול או לפתוח את הצלקת, או להחליש אותה ואז היא תתרחב בגלל מתח באור.
1: אבל תלך איתי קטן יותר. אני מדבר, הילד עכשיו עם פצע. בסדר? הוא רוצה לגרד, הוא רוצה, האם לשים את הפלסטר, או עדיף שזה יהיה חשוף לבחור.
0: אז גם זה תחום של פלסטיקה, פצעים. פצעים. כן. זה קצת לא סקסי, אבל זה פצעים, זה תחום ענק.
1: שמה, אנחנו
0: לפני... היום יודעים שצריך לחות וניקיון.
1: אוקיי.
0: כדי שהאור ישלים את עצמו.
1: לחות, צריך לחות.
0: לחות וניקיון, לא לייבש כמו פעם עם יוד אדום.
1: אוקיי.
0: זה לא הולך. אוקיי? כדי שהאור יתקדם, הוא יודע להתקדם ולסגור את עצמו, צריך לחות וניקיון. והדבר הנוסף, אין חשיפה לשמש, אין גורמים מזהמים. אסור להיכנס לא לבריכה, לא לים, לא לשום מים עומדים, כי הם מקור לזיהום, אפילו קשה לפעמים. ולכן בשבועות הראשונים בדרך כלל לשמור על זה נקי, ולרוב, וכבר עשו לי פעם, עשתה לי מישהי שיימינג, כי לא הצעתי לה תוכנית טיפול בצלקת ב-20,000 שקל. אמרתי לה, תני לזה לנוח, לא לחשוף לשמש, ואלוהים יעשה את העבודה יותר טוב ממני. אני לא אלוהים.
1: להשאיר את זה בעצם חבישה רוב הזמן? מתי לפתוח את החבישה?
0: בפצע, פצע פתוח תמיד חייב להיות חבוש. נקודה. פצע שהחלים, צלקת, צריכה הגנה בעיקר משמש. זה החוקים הגדולים.
1: אוקיי, אתה יודע, אנחנו שואלים את השאלות האלה, כי אנחנו עכשיו ממש בפתח החופש הגדול. הילדים מתפרעים וקצת לתת עצות.
0: אתה רוצה לדבר על מדוזות, למשל, גם אפשר עכשיו. מדוזה קביעה כימית, למשל.
1: אוקיי.
0: עוד פעם, כל הסיפורים שיש כלום, שטיפה, מים נקיים, מים, מים, מים. לא, ממש לא, לא חומץ, לא פיפי, לא לעשות ריאקציות, פשוט לשטוף עם מים זורמים. ולגשת למישהו, המדוזות בשנים האחרונות קטלניות לעומת העבר, אז רצו לי...
1: למה אתה מפחיד את האנשים? אנשים רוצים ללכת לים, אין להם ליהנות.
0: אני בעד, אבל בלי מדוזות, שיסחו בלי מדוזות.
1: אוקיי, בוא נדבר על קביעות. בוא נדבר על קביעות. אז קביעה, אנחנו יודעים מה זה. מים רותחים נשפחו ויש כל מיני דרגות. אבל זה יכול גם לסכן חיים, לא? זאת אומרת, מתי זה...
0: אז כמו שאמרתי, האור הוא האיבר הכי גדול בגוף. אז הוא שומר לנו על המים ועל המלחים ועל המערכת חיסון, וזה מערכת התראה והגנה. אז כשמדובר על שטחים גדולים של קביעות, או שטחים קטנים אפילו בילדים, או במאוד מבוגרים, מעל גיל 70 בדרך כלל, זה כבר יכול לסכן חיים. כי כל המערכות הגנה של הגוף נפולות, ואז זה מתחיל לערב כבר את הכבד, כליה, ריאות, לב, כל מה שאפשר, ואז אפשר להגיע לסיכון חיים.
1: שזה בעצם לוחץ על איברים חיוניים, או...
0: זה לא עניין של לוחץ. לוחץ זה יכול ללחוץ בשעות הראשונות, יש לזה טיפול חירוגי להפר את זה. היום יש תרופה ישראלית שמקלה על זה ועושה את זה יותר פשוט, אבל בגדול זה לא, זה ההשפעה שיש על הגוף. זה כמו שחוטפים בומבה ונהיה אדום, אז פה כשהאור נפגע, כל הגוף מגיב לזה, זה הלב, הכליה, ואם משהו קורס, אחרי זה זה כמו מגדל קלפים, ועד אפשרות של באמת מוות.
1: בוא נדבר על אחד הפתרונות. הבנתי שיש דבר כזה שנקרא בנק אור. אז בנק דם אני יודע מה זה, אז בוא תספר מה זה בנק אור.
0: בנק אור הוא בעצם מקום שאנחנו שומרים אור בדרך כלל מגופות. יש אור טרי לעומת אור קפוא. הם שניהם לא יותר ממה שנחשב החבישה הטובה ביותר. הם לא יכולים להישאר על בן אדם. לא יכולים להישאר על בן אדם שהוא לא אותו אדם. ולכן זה נדחה אחרי שבוע. אנשים יגידו לי, כן, אבל השתילו פנים למישהו מגופה. אז גם זה לא פשוט. וזה לא פשוט טכנית, כי טכנית אפילו בשיבה אפשר להשתיל פנים למישהו. השאלה אם הוא יחיה אחרי זה מבחינה של חיסון, של התרופות שהוא יצטרך לקבל נגד דחייה, זה אפילו לא כמו לב, כליה או כבד, שגם להם יש expiry date, גם הם פגי תוקף.
1: אז מה טוב בחבישה הזאת שאין כי... בחבישה רגילה? אם זה האור נדחה.
0: שזה מדמה, ברגע שהגוף שלנו מכוסה וסגור, סגור אטום, בעיקר עם משהו שדומה למה שהוא כרגע נפגע ממנו, אז הגוף, לתקופה מסוימת, בגלל שמערכת החיסון ירודה, הוא קולט את זה, הוא חושב שהוא סגור, ואז התגובה של הגוף, לנו נותן זמן בתור רופאים, לרפא. מקרה איציק סעידיאן למשל, זה כל הגוף היה בעצם שרוף, אני הייתי צריך המון זמן כדי לגדל לו אור. אז דיברנו על בנקור, אבל יש גם מעבדת אור עכשיו, הראשונה בישראל, GMP, שזה איזשהו תקן מאוד מחמיר, שאתה לוקח, מגדל תאים, בונה אור בחוץ.
1: אתה לוקח אור של בן אדם ו...
0: אתה לוקח דגימה קטנה, okay. לאיציק סעידיאן היה בין הבעונות, אזור קטן שאני גילחתי, גידלנו ממנו קרוב ל-6 מטר רבוע של וואו. אור, כדי לחסות אותו.
1: ועובדה
0: שהוא חי. זה לחסות אותו? לא. הגוף שלנו בערך 19 מטר רבוע. אוקיי? אז זה רק שליש. אבל זה עדיין עשה הרבה כדי להציל את חייו.
1: בוא נדבר על עוד משהו שקשור לאור, וזה בעצם סרטן אור. אנחנו חודש יוני, זה חודש המודעות לסרטן האור. אז באמת, מה הסימנים שרואים על האור שצריכים להדליק נורה אדומה?
0: אז הקבוצות הגדולות הן מלנומה, שזה יכול אפילו להרוג, תכף נדבר עליה, והקבוצה השנייה היא לא מלנומה. לא מלנומה,
1: BCC, SCC,
0: זה מהשכבות הסופר עליונות של האור. כל פצע או שינוי באור שלא מבריא, מאיק זמן, או ששמו עליו משחה העברי וחזר, להראות את זה לרופא אור מומחה או לפלסטיקאי, שלרוב עוד פעם יפנה לרופא אור, ורק אז יחליט אם לקרות את זה או לעשות ביופסיה. מלנומה סרט אחר לחלוטין, יש לו צורות שונות לרעות, יש מלנומה, אנשים חושבים שזה קטם שחור. לא תמיד, יש גם מלנומות בלי צבע אפילו, יש מלנומות שלא מתחילות באור, אלא בכלל בפנים, או באישון, או במקומות שאנשים לא רגילים להסתכל אליהם, וזה כן יכול להרוג אם לא מזהים בזמן ולא עושים מה שצריך. רצוי מאוד שמישהו עם המון נקודות חן ילך ויבדק לפחות פעם בשנה על ידי רופא האור. יש להם כמו דרמוסקופ קוראים לזה, זה איזושהי זכוכית מגדלת מיוחדת שהם רואים כל מיני תבניות ושאפשר לחשוד יותר או פחות האם זה נגע או משהו שפיר שלא צריך לגעת בו.
1: אז לכו להיבדק, תעשו סקירות, לכו לפלסטיקאים, לכו לרופא אור,
0: אבל לא, למשל לא להסרה של שום נגע, שום נגע אצל קוסמטיקאית, אפרופו התחלת השיחה שלנו, אצל קוסמטיקאית או ספר או כל דבר אחר שמציע לך. אני גם את האוטו שלי לא מתקן אצל מוסך יחדות, אלא מוסך של מכוניות.
1: ככה זה אצלנו גם עורכי הדין.
0: אז אני מקווה.
1: כל אחד והתחום שלו.
0: אני מקווה.
1: אז תודה רבה פרופסור חייק, תודה רבה על השיחה החשובה. ואתם מאזינים, אם אתם מתמודדים עם בעיות באור, קביעות, צלקות, אז קודם כל יש את פרופסור חייק, אבל יש גם אותנו לשאלות שלכם. אתם יכולים לשאול שאלות בכל נושא שאתם רוצים, כמובן כל מה שקשור למימוש זכויות. ומספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33, 054-311-33. אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ ואפשר להתקשר. אז תודה רבה לך פרופסור.
0: תודה לכם. הערה אחרונה, אפשר לבדוק אם מישהו מומחה באתרים של משרד הבריאות. מאוד מאוד קל.
1: קיבלנו. ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא. צהריים טובים, מי איתנו על הקו?
2: צהריים טובים, אני לא רואה בעילום שם.
1: אין בעיה, בכיף בכיף, איך אפשר לעזור?
2: הבת שלי, זכרונה לברכה, נפטרה לפני המון שנים. אני לא דרשתי מביטוח לאומי שום גמלה, אני לא יודעין, כן? אני לא יודע אם מגיע לי, לא מגיע לי, התקשרתי לשאול, אם יש מגיע לי איזה גמלה חודשית, איזה פיצויים, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה עובד, אני לא מבין בתחום הזה. השאלה שלי, אם מגיע לי משהו מביטוח לאומי, ואם כן, איך פועלים לעשות את זה?
1: תראה, קודם כל אני מצטער על האירוע. בת כמה היא הייתה?
2: 13.
1: אוי ואווי. וחלפו, אתה אומר, 19 שנים?
2: בערך, עוד מעט 19 שנה.
1: תראה, אפשר, בדקת הנושא של רשלנות רפואית?
2: לא.
1: אז תראה.
2: אני לא חושב שהייתה, כי לא היה אפשר לנתח.
1: לא היה אפשר...
2: משהו בראש. זה משהו בראש, בגלל המוח.
1: לא, אבל השאלה אם גילו את זה בזמן, האם היו תלונות לפני גיל 13 על כאבים בראש או משהו בסגנון?
2: לא, זה היה ממש איך שהיא חלתה, פנינו ישר לכל הגורמים שמטפלים, ולא היה מה לעשות.
1: תראה, אז קודם כל, אני מתנצל על האירוע. אם אין כאן נושא של רשלנות רפואית, אין קצבה שבעצם מעניקה משהו למשפחה. אם זה היה חלילה אירוע איבה או
3: אתה יודע, משהו פטירה מצהל, אז כמובן המשפחה, המדינה מפצה על הדברים האלה, אבל מוות או פטירה לא כתוצאה ממשהו שהמדינה, שמבוטח דרך המדינה, אז אין כל כך זכאות. כן, אני אגיד שאם אתה, זה משפיע עליך על היכולת לעבוד, או זאת אומרת, אם מבחינה נפשית זה פגע לך בשכר או דברים כאלה, אז אפשר לבדוק אובדן כושר עבודה חלקי, אפשר לבדוק נכות כללית, זאת אומרת, אבל זה תמיד לבדוק את המצב הרפואי שלך, שיכול להיות שם איזשהו רובד של נכות נפשית נוספת כתוצאה מהפטירה של הבת, אבל לא משהו שהוא כתוצאה מהפטירה באופן ישיר. בסדר? צר לי. אז המון הצלחה, ואם אתה צריך משהו או לשאול על הזכויות שלך, אנחנו גם נהיה כאן בשבילך. בסדר? ביי ביי, ביי ביי, שבת שלום. שבת שלום. אז בכל מקרה של סרטן או מחלה קשה, כדאי לבדוק את הנושא של רשלנות רפואית. אני אגיד שבעצם כל מצב של מחלת סרטן שמתגלה באיחור, חס וחלילה מחלה גרורתית, תבדקו את הנושא של איחור באבחון. במקרה, בשיחה האחרונה, אמנם לא היו תלונות לפני, אבל בהמון מקרים יש תלונות לפני, אם זה קושי נבן בנשימה שנה לפני שמגלים את המחלה, אם זה כל מיני קושי במתן שתן, ושולחים לכל מיני בדיקות שלא מתאימות ולא מגלות את הסרטן, אז כמובן, על איחור באבחון, הפיצויים יכולים להיות מאוד מאוד משמעותיים במקרה של רשלנות רפואית. ואני אחזור על המספר הטלפון, שזה יכול להיות לשאלות על רשלנות רפואית, וזה יכול להיות על סיעוד ועל נכות כללית, ועוד על הרבה מאוד קצבאות. אפשר כמובן לעלות בעילום שם, אז המספר שלנו הוא 054-311-33. המספר הוא גם מספר להודעות וואטסאפ, 054-311-33. ועכשיו, כדי שנפתח את השבת כמו שצריך, נעבור לסיפור לשבת. אז לפני שבועיים, הילדים הפעילו עליי ועל אשתי מיכל לחץ, הם רצו שנצא לקמפינג. עכשיו, מצד אחד, אני לא רציתי להחזב אותם, אבל מצד שני, קמפינג זה היה נראה לי מאוד מאוד מאתגר, אז החלטנו ללכת על גלמפינג בכינרת, מה שנקרא קמפינג קצת יותר מפנק, באוהל יש גם מזגן ויש מיטה נוחה, אבל אין טלוויזיה וכל מיני או שירותים או דברים כאלה. ואז בעצם הגענו לקמפינג, התלבדנו בהתחלה בין חוף חוגה לחוף חוקוק, ובחרנו בסוף בחוקוק, והגענו למקום, והילדים ישר התחילו להתלונן, בהתחלה הם אמרו שהם רוצים הביתה, כי הבטחנו קמפינג וזה לא ממש קמפינג אמיתי בטבע, ואז הם התחילו להתלונן אחרי איזה דקה או שתיים, שאין בעצם שירותים בחדר ואין מקלחת ואין טלוויזיה, והם רוצים הביתה, כי הם לא נוח להם באוהל הזה. ובאותו רגע אני הסתכלתי על אשתי ואמרתי לה, הכל בסדר, ברגע שהילדים מתלוננים על דברים הפוכים, סימן שהם נהנים. ואז הגיע הבוקר, אנחנו מתעוררים, פותחים את הטלפון ורואים מבזק בחדשות, שבחוף דוגה, החוף שבדיוק רצינו ללכת אליו, נכנסו תנים לאוהל גלמפינג ונשכו שם אנשים, נשכו את מי שישן שם. כמובן שאני אמרתי מזל גדול, אבל הילדים התלוננו שהבטחנו שהם יראו חיות בטבע והם לא ראו תנים. אז זה מביא אותי למוסר הסקל שלנו. בסוף החיים מלאים בבחירות, בבחירות שאנחנו עושים. לפעמים זה גם תלוי במזל, כן? וגם יש לא מעט תלונות בדרך. ולפעמים אנחנו מתלוננים שקשה, ולפעמים אנחנו מתלוננים גם כשבסדר. אבל בסוף הכי חשוב זה לקום ולעשות ולמצוא פתרונות, ואם צריך לעשות גם פשרות, אז לעשות פשרות, הכל כדי שיהיה לנו טוב. וגם בזכויות אנחנו חייבים לבדוק מה שמגיע לנו, לפעול כדי לקבל מה שמגיע לנו, ואפשר גם להתלונן בדרך שביטוח לאומי עושה קשיים, או שחברת הביטוח לא ישר מאשרת את התביעה. אז לכל אחד ואחד ממכם יש זכויות, יש זכויות שלא מימשתם, יש זכויות שמימשתם אבל לא מימשתם עד הסוף, הכל כמובן מול רשויות המס, חברות הביטוח, וכמובן שאנחנו כאן כדי לסייע לכם לקבל את מה שמגיע לכם. אז אני חוזר למספר הטלפון שלנו, אנחנו באמת נשמח שתעלו לשידור, תשאלו את השאלות, וגם מי שלא רוצה לעלות לשידור, אתם יכולים לשאול אותנו ואנחנו נסייע, ניתן גם ייעוץ אישי, גם מי שלא יעלה לשידור, וכמובן שאפשר לפנות בעילום שם. אז המספר שלנו לשאלות שלכם הוא 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33, תשמרו את מספר הטלפון, טלפון אצלכם, וכמובן שגם אפשר לשלוח לנו הודעות וואטסאפ. אז אני וכל הצוות כאן בשבילכם. אז תשאלו את השאלות על הבעיות הרפואיות שלכם, על הזכויות שלכם. הקווים שלנו פתוחים 24 שעות ביממה. ולסיום, תודה לכל הצוות, לצביק הגולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא בשעה 3 עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות. נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות, שמחתי לעזור, ורק שתהיו לי בריאים.
4: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
1: מה את ממליצה לעשות?
0: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
1: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: 100FM רדיוס.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 95-3-1. אתם כבר תבינו.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו.
13: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
1: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
0: כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: מבחינת מינוף, יתרון לשוק ההון או שוק הנדלן?
1: שוק הנדלן, אפשר לקבל הרבה יותר מינוף ויותר בטוח.
0: ומבחינת תנודתיות השוק?
1: שוק הנדלן, זז יותר לאט, וגם יש הזדמנויות שאפשר לתפוס.
2: במניות אתה תמיד קונה מחיר שוק, אין לך אפשרות לקנות מתחת למחיר שוק, ולנצל את ההזדמנויות כמו בנדלן.
3: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
4: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.

0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

את ראשו של הגלבוע, מי שהוא צבע אדום. מן הלול מודיע גבר, כי העיר היום.

אביטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.

0: צהריים טובים, איתי על הקו.
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: אני חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

די, אין לי כוח כבר לנשום. אופרה, כל הורדים נבלו היום. אם את רוצה ששוב אשיר

0: עדיין יש דגש משמעותי מבחינת עולם הפטנטים לתרומה האנושית, ו-AI כאן כדי להישאר עם כל היתרונות והחסרונות שיש ל-AI. צריך לעשות שימוש זהיר לפני שהגשנו בקשה על פטנט. אם השתמשנו בזה, חשפנו את זה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. 100 FM
2: רדיוס. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
3: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. כשהוא נרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור, הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו, למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנ"ך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: לאט ומדינה שלמה שואלת אפשר טיפה לאט המלחמות והשירים הטילים התהילים בסוף אני נשארת בלי מילים
1: אז זה

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
2: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: מה לי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100FM, תומר מייזנר.
2: היי היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים אליי לתוכנית כאן מרדיוס 100FM. אני אכן תומר מייזנר ואנחנו כאן יחד בין 10 ל-12 כל שבוע עם המוזיקה האלקטרונית הכי מעניינת, הכי מעודכנת, הכי מרימה מכל העולם. אם אתם אוהבים מוזיקה אלקטרונית, זה המקום בשבילכם בשעתיים הקרובות. פותחים עם אחד הטרקים שאני הכי הכי אוהב כרגע, ממוקם גבוה גבוה בביטפורט. דרון עם Love You, ווקל סקסי כמו שאנחנו אוהבים, דיסקו וייבס. הזדמנות מצוינת חברים להגיד לכם שכל מה שאני מנגן כאן בתוכנית אני מעלה אחרי זה לפלייליסט ספוטיפיי מיוחד, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100FM. אם אתם אוהבים מה שאתם שומעים, תעשו שם לייק, תעשו שם פולו, יש לכם את המוזיקה שאני מנגן לכל השבוע, לאימונים שלכם, לריצות שלכם, סתם אם בא לכם להרים זה גם בסדר. שעתיים של מוזיקה אלקטרונית חברים, מתחילים.

אוקיי, חברים, האמת שהטרק הבא הוא רגע מיוחד בתוכנית. אני לא זוכר מתי בפעם האחרונה יוצר ישראלי היה ממוקם במצעד הכללי של ביטפורט במקום השני כרגע, עם פוטנציאל מאוד גדול לכבוש את המקום הראשון. אני כמובן מדבר על אדם 10 והרמיקס שלו ל-I Never Knew שיצא בדיפקטד, לייבל ענק של האוס. מקום שני בביטפורט, כבוד, אדם 10.

פרוספה והקצב שלו Free Your Mind, זה נקרא יחד עם קלון. ממשיכים עם עוד טרק שהווקל שלו פשוט ממגנט. כחול לבן

ריידר שחוזר אלינו אחרי זמן מה, עם הטרק החדש שלו, זה נקרא אייביסיה. ריידר אומן ותיק, אני מת על הסאונד שלו. שילוב כזה בין EDM להאוס. בכל מקרה חברים, גם הטרק הזה מחכה לכם בפלייליסט ספוטיפיי מיוחד שהכנתי לכם. זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100FM. תעשו שם לייק, תעשו פולו, יש לכם את כל המוזיקה האלקטרונית הכי מרימה, הכי מעודכנת שיש. גם את הטרק הזה אתם תמצאו שם, תומר מייזנר קלאב שואו 100FM בספוטיפיי, ואתם הכי מעודכנים שיש. יאללה תגבירו.

Monsters on the Dance Floor. וחברים, הנה מגיע טרק, האמת מעניין, אתם יודעים, הטומורלנד מתקרב, מתחילים לצאת כל הטרקים של ה-EDM, והנה כאן שילוב מאוד מעניין. אלסו, יחד עם One Republic, חדש, חדש, חדש מהתנור. בואו נראה אם זה ישחזר את ההצלחה ההיא. תשפטו אתם, חדש, יצא היום.

הצלחתם לדמיין את המיין סטייג' בטומורולנד עם הטרק הזה? אני הצלחתי. ממשיכים עם גרסה חדשה של בני בנאסי לקליפורניה דרימינג. קבלו את הביט המגניב הבא.

הראשונה שלנו יחד חברים, אני אהיה איתכם כאן גם בשעה הבאה לעוד סשן של מוזיקה אלקטרונית מרימה, אל תלכו לשום מקום. סוגרים עם בן אברס, זה נקרא צ'יק

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לשעה השנייה כאן מרדיוס 100 FM, אני אכן תומר מייזנר. פותחים את השעה הזו עם טרק שאם אני צריך לאמר יצא רק השבוע, שבוע הבא מקום ראשון בביטפורט ובשאר המצעדים הגדולים בעולם. דייוויד גטה יחד עם יוג'ל. Shine on me, יחד עם פרנץ' מונטנה. מה שנקרא, התראה תלאית גדול. מתחילים.

אין יותר כיף מלפתוח את השעה הזו עם הטרק הזה שאני ממליץ לכם איפשהו לחוות אותו במסיבה כמו שצריך. באמת אחד הטרקים הכי מרגשים שאפשר לשמוע בקלאב ברגע הנכון. הווקל הזה והסאונד הזה.

אביב, שר, ברמיקס הכי טוב שקיים בסביבה לדעתי, אפילו לא יודע מי עשה אותו, פשוט הגיע לי לידיים איכשהו. ממשיכים עם עוד טרק מאוד מאוד מיוחד, קבלו את זה, תגבירו רגע.

טיאסטו, Don't Lose Your Head, חדש. אנחנו מתקרבים לסוף השעתיים שלנו השבועיות. חשבתי ככה עם איזה טרק לסגור היום, ואני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שבוע הבא יש שתי מסיבות מאוד מרגשות שקורות בעמק חפר, ומחזירות אותנו לתקופה של המועדונים של עמק חפר בתחילת שנות 2000, לכת, רות, צוף, לא משנה. אני הייתי הרזידנט של המועדונים הללו. שבוע הבא הולך להיות ערב מאוד מרגש. אם אתם צורכים עכשיו באוטו, זה מוקדש לכם.

זה win-win situation. יש לי פלשבק, היה לי בקאפ, עשיתי ג'קין, עשיתי ג'קאפ, הייתי פבורית, קיבלתי נוקאוט, תביא את המיקרופון, עשינו סולד אאוט.

love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.